0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

To je bila skladba Nostalgia in Times Square Charlesa Mingusa z aranžmajem Ronija Kuberja, ki je bil tudi solist. Big Band RTV Slovenija je vodil Tadej Tomšič. Pred nami je skladba Stolen Blues ameriškega skladatelja Eda Partike, ki je z našim orkestrom nastopil leta 2003.

To je bila skladba Stolen Blues Eda Partike, ki je tudi vodil Big Band RTV Slovenija. Solista sta bila saksofonist Blaž Trček in kontrabasist Aleš Avbelj. Oddajo 41 stopinj vročine pa končujemo skladbo Road Primoža Grašiča z aranžmajem Jožeta Privška.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je iz računa cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov, po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca, za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Vlada je z namenom ublažitve pritiska na cene zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11,5 centa za liter. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca Mateja Tonina obvestila o odvzemu imunitete v zadevi Knovs. Potrdila je, da popravki glasov ne vplivajo na izid. Glede dogodka se je odzval tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki je dejal, da odvzem imunitete evropskemu poslancu Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desnosredinske vlade. Latvija je na črni seznam zaradi podpore ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu uvrstila hokejista Aleksandra Ovečkina in boksarskega funkcionarja Umarja Kremljeva ter jima za nedoločen čas prepovedala vstop v državo. Ovečkin je namreč nastopil v promocijskem videoposnetku Putinovi stranki Enotna Rusija, Kremljev pa naj bi imel tesne stike z ruskim predsednikom. Latvija je zaradi podpore ruski agresiji na Ukrajino vstop v državo prepovedala že številnim Rusom, podobne ukrepe pa izvajajo tudi Estonija, Litva in Poljska. V Novi Gorici se je s superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
2: Slušate nočni program Radia Maribor.

mesec spet rumen. Preluknjo noč, tako da sem splezal skozi okno ven na cesto. Kot kovalec bleščeč

Dekle je še mlada, moje dekle je še mlada, moje dekle je še mlada, moje dekle je še mlada.

0: bo rekla trikrat ja. Da bo rekla trikrat ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Da bo rekla trikrat ja. Da bo rekla trikrat ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Nočni program na Prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Člani odbora za gospodarstvo, delo in šport so z 9 glasovi za in 1 proti potrdili dopolnjen predlog sprememb zakona o štipendiranju, ki predvideva, da bi med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. O predlogu sprememb bodo poslanci odločali danes. V morju pri reki je ribič med ribolovom z obale, po poročanju lokalnih medijev, ujel srebrno progo napihovalko. Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup tetrodotoksin. Ribič je približno 1,5 kg težko ribo predal prirodoslovnemu muzeju na reki. Srebrno proga napihovalka izvira iz tropskih voda in se je prek Sueškega prekopa razširila v Sredozemlje. V zadnjih letih jo opažajo tudi v Jadranskem morju. Iztok Gajster je s knjigo Esej o otoku letošnji dobitnik Rožančeve nagrade za najboljše esejistično delo. Žirija je delo priznanega slovenskega naravoslovca in esejista označila za izvirno in večplastno delo, ki povezuje naravoslovna spoznanja, ekologijo in razmišljanja o človekovem odnosu do otokov. Nagrajenca so sinoči razglasili v Cankarjevem domu, nagrado pa mu bodo podelili jutri na Trubarjevi domačiji v Rašici. Na evropskih nogometnih zelenicah je sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec na delu. Z Levskim iz Sofije je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili 1-0. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

0: mi ste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Na Radio Maribor bomo sledili dogajanju v Evropskem tednu mobilnosti in preverili, kako lahko vsaj kakšno pot opravimo nekoliko drugače. Na naši jutranji relaciji pa bomo predstavili pestro bero dogodkov, nekaj bo tudi za ljubitelje Tamovih starodobnikov. Radijski prostor namenjamo še jubileju gasilcev PGD Slemen, napovedali bomo novi podcast, vmes pa poskrbeli za dobro glasbo in prijetno družbo. In ker načrte za prihodnje dni najraje krojimo skupaj z vremenom, bomo na Agenciji za okolje preverili, kakšno bo vreme ob koncu tedna.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
0: Z Radijem Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Povprečen Slovenec naredi na vsakodnevnih poteh v enem letu več kot 7000 km, od tega večino z avtomobilom. Kako varni so zaradi tega drugi udeleženci v prometu, predvsem otroci in mladostniki? In kaj bi se moralo spremeniti, da bi se delež poti, opravljenih na trajnostne načine, povečal? Odgovore bomo iskali v petek med 9:30 in 10:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes predvidoma potrdil nujni postopek za predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj oziroma SKOK. Predlog zakona bo še nocoj obravnaval odbor za pravosodje, poslanci pa naj bi ga sprejeli na prvi redni seji državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek. Več o tem po naslednjih poudarkih oddaje.
2: Poslanci danes o interventnem zakonu za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ameriški predsednik Donald Trump idejo o strateškem povezovanju Kanade in Evropske unije označil kot možno sovražno dejanje. Slovenski odbojkarji v zadnji tekmi predtekmovanja na Evropskem prvenstvu izgubili proti Italiji. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gašper Ogrinc. Državni zbor bo torej danes predvidoma potrdil nujni postopek za predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj, krajše SKOK. Na ministrstvu za pravosodje ga predstavljajo kot prvi korak v boju proti korupciji, medtem ko v sodstvu in tožilstvu opozarjajo na številna odprta vprašanja in po njihovem mnenju prehitro pripravljene rešitve. Mnenja so soočili v oddaji Studio ob 17. Glavne poudarke pa je zbrala Nataša Mulec.
3: Da je korupcija v Sloveniji težava, so si enotni tako zagovorniki

0: kot nasprotniki skoka, različna pa so stališča o tem, kako se z njo spoprijeti. Vladna stran poudarja, da je skok zgolj prvi korak v boju proti korupciji. Državni sekretar Gašper Dovžan je ob tem znova pojasnil.
1: Da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in da postopek čim bolj tekoče teče.
0: V sodniških in tožilskih vrstah nenehno opozarjajo na po njihovem mnenju premalo premišljene in prehitro pripravljene rešitve. Generalni sekretar Vrhovnega sodišča Blaž Možina o obljubljenih kadrovskih okrepitvah pravi.
2: V zakonu tega ni. Sodniki bodo nadaljevali z delom na sodišču. Kako bo s predodelitvijo zadev, to bo lahko velik problem.
0: V sodniških in tožilskih vrstah upajo na več sodelovanja pri pripravi sprememb zakona o kazenskem postopku. Pri teh bo treba med drugim odgovoriti tudi na vprašanje, kako skrajšati dolgotrajne postopke.
3: Poslanci bodo dopoldne na izredni seji obravnavali interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta predvideva tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. V skupnosti socialnih zavodov ukrep pozdravljajo. Sekretar Blaž Kovač.
4: Pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe okoli 60% zaposlenih na minimalni plači. Za njih je ta dodatek precej pomemben.
3: Izvajalci bodo lahko storitve zagotavljali tudi s samostojnimi podjetniki, kar naj bi pomagalo pri kadrovski stiski. Ministrica za demografijo Mateja Ribič.
5: Domu, ki ima na primer 100 stanovalcev, pripada polovico fizioterapeuta ali pa 0,66 fizioterapeuta, se pravi, niti ne pripada en cel kader in zaradi tega je pač težko dobiti tak kader.
3: Sindikati ob tem opozarjajo na pomankanje varovalk pri vključevanju samostojnih podjetnikov, ministrica Ribič pa poudarja, da so ukrepi interventnega zakona začasni. Cilj so sistemske spremembe, ki naj bi zagotovile stabilnejše in učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Danes se v Rusiji začenjajo 3-dnevne parlamentarne volitve, prve po začetku vojne v Ukrajini. Do nedelje bodo Rusi izbirali vseh 450 poslancev državne dume, glasovanje pa bo prvič potekalo tudi v 4 ukrajinskih regijah, ki jih je Rusija leta 2022 po referendumih razglasila za svoje.
6: Na volitvah v Dumo že od leta 2003 zmaguje pro-predsedniška enotna Rusija, ki tesno sodeluje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ta je stranko v preteklosti tudi vodil, čeprav uradno ni njen član. Potem, ko je Vrhovno sodišče iz volilne tekme izločilo edino protivojno stranko Jabolko, se bo za poslanske sedeže potegovalo 10 strank. Politični prostor se je po začetku vojne v Ukrajini še dodatno zožil, klasične liberalne opozicije pa praktično ni več.
3: Po obisku kanadskega premijeja Marka Carneya v Evropskem parlamentu se vrstijo številni odzivi. Med temi najbolj odmeva izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je idejo o strateškem povezovanju Kanade in EU označil kot možno sovražno dejanje. Trump je omenil, da je Kanada obupna trgovska partnerica, če pa se bo ta povezala z Evropsko unijo in če bo to ocenil kot sovražno dejanje, pa bo uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih. Kanadski premier Mark Carney se je na grožnje Donalda Trumpa že odzval. We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty. Kot je dejal, Kanačani iščejo partnerstva, ki se medsebojno dopolnjujejo in krepijo njihovo suverenost. Še naprej ostajajo enotni v stališču, da jim nihče ne bo narekoval, kateri jezik naj govorijo, da jim nihče ne bo vsiljeval kulture ali določal, s kom lahko sklepajo mednarodne sporazume, je še dodal Carney.
7: Prva jutranja kronika.
3: Ura bo 5:36 minut. V mariborski vojašnici generala Maistra so približno 1500 mladim z območja Maribora, Ptuja in Slovenske Bistrice predstavili vojaško dolžnost in možnosti sodelovanja s slovensko vojsko. 18-letniki so spoznavali vojaško opremo, delo različnih enot in možnosti za vojaško kariero. Kako mladi gledajo na vojaški poklic in kakšen je namen teh predstavitev? Alex Horvat.
8: Vojaški poklic za nekatere mlade predstavlja zanimivo karierno možnost, drugi o njem še niso razmišljali. Ob predstavitvi vojaške opreme in dela vojakov so lahko iz prve roke spoznali, kaj pomeni biti del slovenske vojske. In ali bi se bili pripravljeni pridružiti?
9: Če ne bi imel štipendije od Elektro Maribora, tebi šel, ne? Tebi se pisal, pač ne vrem za ne.
10: Ni glih moj stil.
11: Ja, je zanimivo vidjeti, samo se nas plače 300 evrov štipendije na mesec, se nas bolj splača prvi fronti, tam biti prvi. Tam. Mislim, zdaj bi bilo fino 300 evrov dobiti štipendije, pa ne bi bilo fino, ko je metak dobil bučo.
8: Slovenska vojska mladim poleg redne zaposlitve ponuja tudi prostovoljno služenje vojaškega roka in vključitev v pogodbeno rezervo. Prav slednje omogoča, da posamezniki vojaške obveznosti združujejo s civilno zaposlitvijo. O pomenu neposrednega stika z mladimi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Erik Kopač.
12: Takšen dogodek, kjer je na enem mestu toliko mladih, na drugi strani pa zelo celovita predstavitev slovenske vojske, takšni dogodki so pa redki in ta je eden izmed njih in zato še toliko bolj pomemben.
8: Z dogodkom želijo mlade spodbuditi, da o vojski razmišljajo tudi kot o karierni možnosti, predvsem pa jih pritegniti k sodelovanju v pogodbeni rezervi.
3: Podajo končujemo še s pregledom športnega dogajanja. Slovenski odbojkarji so sinoči odigrali zadnjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu, celjski rokometaši pa so prvič po marcu 2024 igrali tekmo Lige prvakov v domačem Zlatorogu. O tem vam bo s podrobnostmi postregel Miha Trošt, jaz pa vam želim lep začetek vikenda.
13: Za slovenskimi odbojkarji je maratonska zadnja tekma skupinskega dela na evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni je dvoboj z Italijani ponudil 5 nizov in slavje gostiteljev s 3-2. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v osmini finala, v ponedeljek v Torinu, igrala s Srbijo. V rokometni ligi prvakov je Celje doživelo še drugi poraz. Prvič v novi sezoni je igralo v domači dvorani, danski Aalborg pa je bil v drugem krogu skupinskega dela zanesljivo boljši ter pričakovano slavil 36-26. Miličević je bil s 7 zadetki pri domači zasedbi najboljši strelec. V četrtkovem večeru je igralo še 5 Slovencev, najbolj razpoložen je bil s 3 goli Andraž Makuc v dresu Dinama iz Bukarešte. Slovenski kapetan Blaž Janc je za zmago Barcelone prispeval 1 zadetek, Mitja Janc in Miha Zarabec se pri Visli nista vpisala med strelce, vratar Miljan Vujović je zbral 3 obrambe. V Novi Gorici pa se je superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Na evropskih nogometnih zelenicah pa je sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec na delu, z Levskimi iz Sofije je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili z 1-0.
6: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
14: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi naproti. Za danes vremenoslovci napovedujejo po večini oblačno vreme. Sicer sprva brez padavin, tako vsaj kaže. Kakšna popodanska nevihta ni sicer izključena v hribovitem svetu naše države. Temperature bodo pa dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še jutrišnjo vremensko napoved, zelo bo podobna današnji. V nedeljo bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo sicer takrat po večini sončno vreme. Popoldne proti večeru se bo začelo od severa že oblačiti. Ponedeljek bo tako oblačen, spremenivo do pretežno oblačno, saj nekaj ploh bo nastalo v notranjosti države. Nekaj meglic v temle jutru, sicer pa zaenkrat v Mariboru pretežno jasno vreme pri 11 stopinjah Celzija, tako tudi Radenci, Murska Sobota 10, Slovengradec pri 13, 12 Slovenska Bistrica, Ljubljana pretežno oblačno pri 14, 10 stopinj izmerjenih na Ptuju, Celje pretežno oblačno prav tako 10, letališče Portorož oblačno 17 in na Kredarici jasno ter 4 stopinje Celzija. Promet. Previdno in strpno v temle jutru, zaenkrat brez večjih posebnosti. Naj tako ostane čim dlje v temle petkovem jutru. Še naprej pa vam želimo srečno in varno na poti.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
10: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
14: Dobro jutro in dobrodošli. 5.42 je ura v tem trenutku. Naša jutranja se začenja zgodaj, če tudi vaša, potem smo se morebiti tukaj nekje vmes že srečali. Naslišali se bomo danes vsekakor dobro v jutranjem do 9. nekaj in seveda tudi še naprej, ker je petek, tudi programske vsebine seveda temu primerne. Kakšne smo vam pripravili za tole jutro? Že prav kmalu, sicer pa z obilico dobre muzike, danes z obljubo Luka Sraka, za vse ostalo bom tukaj vsaj v jutru Helena Ajdnik. Prijetno prebujanje vam želimo v naši družbi, v družbi Radija Maribor.
15: Dobro jutro.
10: Z Radijem Maribor.

0: Tako so zvenela 80-ta, Kenny Loggins je bil tole in Footloose, 9 do 6, kaže ura. V Evropskem tednu mobilnosti smo in na Radiu Maribor sledimo zanimivemu dogajanju, tudi navadam mnogih znanih in manj znanih. Preverili bomo, kako lahko vse kakšno pot opravimo nekoliko drugače tudi v današnjem jutru. No, na naši jutranji destinaciji, relaciji pa bomo predstavili tudi pestro bero dogodkov tega konca tedna. Nekaj bo med drugim tudi za ljubitelje Tamovih starodobnikov. Naš radijski prostor pa bomo namenili med drugim tudi jubileju gasilcev PGD Slemen. Napovedali bomo še novi podcast, vmes pa poskrbeli za dobro glasbo in seveda prijetno družbo. In ker načrte za prihodnje dni najraje krojimo skupaj z vremensko napovedjo, bomo tudi tokrat hitro po 8 na Agenciji za okolje preverili, kakšno vreme nas čaka ob tem koncu tedna.
1: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
2: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

0: Živjo, sem Sara Lampričnik in vi poslušate Radio Maribor.
1: No, video spotu za tole skladbo se je Sara Lampričnik usedla tudi na čudovito kolo za zdravo telo, kot bi verjetno tudi sama ob tem rekla. No, tudi ena na tem oziroma z tega področja v novicah točno ob šestih vlada je začasno znižala dodatek za biogoriva in podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost pri gorivih vse do 15. decembra. Ena izmed novic, ki nas v družbi Radia Maribor čaka že čez 4 minute.

0: The Alan Parsons Project je tole Don't Answer Me, ura pa je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Vlada je začasno znižala dodatek za biogoriva in podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost pri gorivih do 15. decembra. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11,5 centa za liter. Ukrepi naj bi pozitivno vplivali tako na gospodarstva kot tudi na gospodinstva. Zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in ruske agresije na Ukrajino se držijo vsi energenti, zato veliko ljudi z nelagodjem pričakuje tudi novo kurilno sezono. Direktor energetike Maribor Jože Heber pravi, da bodo naredili vse, da cene ne bodo višje.
2: Energetika Maribor je v skladu z našo novo strategijo zakupovanja zakupla pretežni delež energentov preteklo jesen do konca leta 2027, tako da če bo vse v mejah pričakovanega, večjih cenovnih pretresov ni za pričakovati.
0: Energetika Maribor sicer s toploto oskrbuje skoraj 14 tisoč odjemalcev. Mariborska območna služba Zavoda za zaposlovanje včeraj v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica pripravila zaposlitveni dogodek, katerega namen je bil povečati možnosti zaposlovanja invalidov in zanje odpirati poti do enakovrednih zaposlitvenih priložnosti. Kot so povedali organizatorji, želijo sporočiti invalidnim osebam, da priložnosti zanje so, delodajalce pa želijo spodbuditi k temu, da bi zaposlovanje oseb s statusom invalida oziroma ranljivih skupin prepoznali kot novo priložnost. Direktor Mariborske območne enote Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
3: In morebiti malenko znižamo te naše tendence v podjetju po tej začetni produktivnosti, kajti sem pripričan, da na srednji in daljši rok nam lahko invalidna oseba, ki je vključena, motivirana za delo, lahko dodana vrednost enega podjetja.
0: Organizirali so tudi okroglo mizo, na kateri so predstavili primer dobre prakse zaposlitvene rehabilitacije. Še šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela Evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji. 3-2 je bil izid. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Vreme danes, po večini oblačno, se nam napoveduje kakšna jutranja meglica tu in tam, že seveda sedaj prisotna, sicer pa dnevne temperature. Vremenoslovci pravijo danes od 18 do 24 stopinj Celzija, nekaj posameznih ploh pa tudi vmes. Na severovzhodu bo sicer ostalo po večini suho vreme. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan pa se bo oblačnost že trgala. Temperature bodo jutri od 20 do 26, nekaj sonca pa kot kaže v nedeljo. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo. V Mariboru po večini jasno pri 11 stopinjah, tako še Radenci, Murska Sobota, pretežno oblačno Slovenj Gradcu 13, Ljubljana oblačno 14, 12 Slovenski Bistrici, tam nekaj več jasnega vremena, 10 izmerjenih na Ptuju, pretežno oblačno, letališče Portorož oblačno 17 in na Kredi reci jasno ter 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Kakšna je situacija trenutno na naših cestah? Po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 4 minute čez 6. Dobro jutro.

Skupina YouTube je bila tole in Angel of Harlem. Pri koledarju smo za današnji petek 18. septembra. Tam je zapisano pri nas, kar pogosto ime Irena. Izvira pa iz grškega imena Eirene, tako se je imenovala boginja sreče. No to pa imenoslovci povezujejo z grško besedo Eirene s pomenom mir. Torej bi lahko ime Irena po pomenu poenačili z imenom Miroslava. Krajše Mira, Mirka, Mirna, moško obliko Irenej, pa z imeni Ljubomir, Friderik in Miroslav. Današnja zavetnica je sveta Irena, žena bizantinskega cesarja Ivana II. Iz zgodovine Bizanca poznamo pa še eno Ireno, bizantinsko cesarico. Leta 787 je v Nikeji sklicala sedmi cerkveni zbor, na katerem so vnovič uvedli čaščenje ikon. V bizantinsko obdobje pa spada tudi Irena, ena glavnih oseb v Finžgarjevem romanu. Irena, ena glavnih oseb v Finžgarjevem romanu Pod svobodnim soncem. No, v svetovni literaturi pa najdemo tudi Ireno Forsyth v Galsworthjevi sagi o Forsythih.

0: konec sveta.
1: Dobro jutro.

6 in dobrih 19 kaže ura v tem trenutku, petkovo jutro v družbi Radia Maribor. No, takole pogledamo v zgodovino glasbeno, ob takšni uri vedno znova radi izbrskamo kakšno dejstvo, dve, mogoče tri, no za danes smo v luči tega dogodka izdvojili samo enega, sicer se ga bodo spomnili samo nekateri mlajše generacije, precej težje. Namreč na današnji dan, leta 1970, je precej mlad zaradi prevelikega odmerka umrl ameriški rokitarist in pevec Jimi Hendrix. Vsekakor eden najbolj prepoznavnih in vplivnih kitaristov v zgodovini rock glasbe. Stroka pravi, da je svojim inovativnim igranjem kitare močno zaznamoval glasbo 60-ih let. No, zaslovel je predvsem svojo skupino The Jimi Hendrix Experience. Številni prelomni dogodki novega njegovega glasbenega udejstvovanja v svetovnem merilu, seveda festival Monterey pop leta 1967. Tam je na odru namreč zažgal svojo kitaro, zelo ikoničen pa je tudi njegov nastop na festivalu Woodstock leta 1969. Ja, le leto zatem je Jimi Hendrix žal umrl zelo mlad.

Na kratko smo slišali Voodoochild in tole je Fire, še ena energična rokovska pesem, ki pokaže na Hendrixovo igrivost in izjemen občutek za ritem. No, Jimi Hendrix je sicer umrl, kot rečeno, leta 1970 in to v Londonu. Če takole potegnemo črto, res bi lahko rekli, da je v času njegove največje mednarodne kariere ta trajala le približno kakšna 4 leta. Manj praktično kot 4 leta. A Jimi Hendrix je izjemno močno zaznamoval zgodovino rock glasbe, pa ne samo te. In za današnje jutro si ga privoščimo v skladbi Angel. Pa dobro jutro.

0: Poslušate Radio Maribor.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02 250 81.

0: 60-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Utrip krajev. Glas

0: na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Povprečen Slovenec naredi na vsakodnevnih poteh v enem letu več kot 7000 km, od tega večino z avtomobilom. Kako varni so zaradi tega drugi udeleženci v prometu, predvsem otroci in mladostniki? In kaj bi se moralo spremeniti, da bi se delež poti, opravljenih na trajnostne načine, povečal? Odgovore bomo iskali v petek med 9:30 in 10:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.
0: Dobro jutro.

0: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
1: Vlada je začasno znižala dodatek za biogoriva in podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost pri gorivih do 15. decembra. Ne glede na podražitev energentov v energetiki Maribor pričakujejo oziroma bodo naredili vse, da cene ne bodo višje, je med drugim povedal direktor energetike Maribor Jože Hebar. Mariborska območna služba Zavoda za zaposlovanje včeraj v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica pripravila zaposlitveni dogodek, katerega namen je bil povečati možnosti zaposlovanja invalidov. Med drugim so organizirali tudi okroglo mizo. Še šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela Evropskega prvenstva izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci bodo tako v osmini finala igrali proti Srbiji. Vremenska napoved, danes oblačno, ponekod bo deževalo, ampak predvsem na jugu naše države. No, na severovzhodu bo ostalo po večini suho vreme. Dnevne temperature od 18 do 24 stopinj Celzija. No, jutri bo tudi sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo megleno. Oblačnost se bo čez dan tanjšala, temperature bodo dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Trenutno v Mariboru delno jasno pri 11 stopinjah Celzija, tako tudi Slovenska Bistrica, Ljubljana 14, 13, Slovenj Gradec, Murska Sobota in Ptuj pri 10, tako tudi Radenci, letališče Portorož 16 in na Kredarici jasno pri 5.
0: Promet.
1: Poglejmo še na naše ceste, strpno in seveda previdno. Na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru previdno zaradi prometne nesreče. Jutranja prometna konica pa seveda dela nekaj gneče. Promet je povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: 4 minute čez. 7:30.

0: Ja.
1: Ja. Blaž Mencinger je rekel, vse je v redu, ni povsem, če pogledamo stičišča in z vidika mednarodnega dne enakega plačila, ki ga zaznamujemo danes 18. septembra in ob tem opozorila organizacije Združenih narodov na pravico do enakega plačila za delo enake vrednosti ter na odpravljanje plačne vrzeli med spoloma. Ja, ženske v poprečju še vedno zaslužijo manj kot moški za enako delo oziroma za delo enake vrednosti. No, najnovejše raziskave kažejo, da se zavedanje o neenakosti med spoloma v družbi razlikujejo. Ja, kakšno več bomo seveda spregovorili, pa upamo, da ne samo ob kakšni kavi ali drugem napitku danes na to temo. Mi bomo nabrali nekaj slovenskih, seveda zgodovinskih dejstev tudi tokrat v spominčicah. Za vas v temle jutru zbira, prebira, Stane Kocutar. Pa dobro jutro.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
3: Na Slapu pri Vipavi je bila leta 1873 z odlokom deželnih stanov ustanovljena vinarska in sadjarska šola. To je bila prva kmetijska šola s slovenskim učnim jezikom. Njen prvi vodja pa je bil strokovnjak za vinarstvo in sadjarstvo, vipavski rojak Richard Dolenc. Prostore je dobila v graščini, ki jo je skupaj z zemljišči za praktični pouk vinogradništva in sadjarstva ustanovi podaril grof Lantieri. Šola je bila zaradi bližine enake kmetijske šole v Gorici ter neugodnih prometnih razmer in oddaljenosti od večjih središč leta 1886 po sklepu Kranjskega deželnega zbora premeščena na Grm pri Novem mestu. Nanjo nad vhodnim portalom grajskega poslopja še danes opozarja spominska plošča z napisom. Visokorodni gospod Karel grof Lantieri poklanja ta grad in pripadajoče zemljišče brezplačno Kranjski deželi za deželno vinarsko in sadjarsko šolo. Dne 18. septembra 1873. leta se je šola otvorila, a dne 30. septembra 1886 po 13-letnem plodonosnem delovanju zatvorila vsled preselitve na Dolenjsko. Leta 1975 je bila v Mariboru slovesno razglašena nova univerza, druga v Sloveniji. Za njenega prvega rektorja je bil imenovan dotedanji predstojnik Združenja visokih in višjih šol dr. Vladimir Bračič.
4: Da, mene je ta čast in dolžnost padla, da sem bil prvi rektor univerze, potem, ker sem pač bil eden od tistih vodilnih ljudi, ki sem se zavzemal za samo preraščanje visokošolskih zavodov univerzo in ker so me tovariši spoštovali moje delo in smatrali, da sem pač v tistem času najbolj poklican ali najbolj zaslužen, da bi to prvo funkcijo rektorja v Mariboru opravil.
3: Pravno formalno je bila druga slovenska univerza ustanovljena že julija tistega leta, ko je slovenska skupščina potrdila samoupravni sporazum o združitvi dotedanjih visokošolskih organizacij v univerzo v Mariboru.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Tole so Hazard in njihove najlepše pesmi, del letih seveda prepričana sem tudi v našem jutru danes. Tudi zato, da bo na cestah malce lažje, jutranja prometna konica seveda dela nekaj gneče na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, no na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru pa je prišlo tudi do prometne nesreče, tam seveda še posebej strpno in previdno. Da bo čas minil hitreje, pa še s kakšnim nasmehom na ustih, za to bodo sedaj poskrbeli.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne.
3: Če pa je res.
2: Okej, para je prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, okej, oni zihr vejo.
4: Umivanje rok, kakšna navodila so potrebna?
5: Če si ne umivamo rok, pa se koga predotaknemo, lahko prenašamo bacile.
4: Zakaj so virusi in bacili nevarni?
5: Da smo bolani. Če se sprimeš takih strupenih jagod malih, lahko se mogoče tako zastrupiš pa umreš. Ampak si jih moramo hitro umiti, ker to ta bolezen hitro pride v tebe, mogoče tako od gipr.
4: Na potki torej. Stopiš pred umivalnik in?
5: In si umivaš roke.
4: Kakšni so posamični koraki? Kaj naredimo?
5: Jaz, ko sem enkrat bila bolana, sem imela usnica suha.
4: Stopimo k pipi.
5: Ko jaz grem ven, pa prijemam drevo, pa si tebe, bom si jaz tudi umiti roke pa usta.
4: Torej, odpremo pipo.
5: Enkrat, ko sem bil bolan, sem imel tak suhi jezik, da me je mama s punim susom odpeljala z dlavnijo, pa mi je nalošil in termenčil, da me ni bilo dolgo doma.
4: Pipo odpremo, roke zmočimo. Katere dele roke je treba vse umiti?
5: Tu not med prsti.
4: Do komolcev ali tudi nižje?
5: Nižje.
4: Koliko krat na dan si pravzaprav moramo roke umiti?
5: Dvakrat.
4: Kdaj to vse?
5: Zjutraj in zvečer.
4: Kaj pa, če rečemo po potrebi, kdaj bi potem bile tiste potrebe?
5: Takrat, če smo bolani.
4: Ja.
5: Pa moramo pa tudi roke umiti. Pa tudi, ko kakamo si moramo roke umiti. Zdaj bom si mogel iti roke umiti. Zato, ker sem se malo ponosil.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
6: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene karače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, 3,99 € za kilogram. Novo, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat, samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
7: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še. Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
8: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
9: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
10: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
11: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot. Rabljeni avtomobili za vsak žep. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02 48 01 400. Več na autoprem.si.
2: Kje ste pa vi najraje?
3: V dobri družbi s Kristjanom.
7: In to nedeljo smo predstavili nove štiri predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci Kristusova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
3: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.
3: Top 70.
12: Živijo, moje ime je Neša.
13: Jaz sem Unifiko.
14: Živijo, mi smo Nula Kelina.
15: Zdravo, jaz sem Gušti.
16: Pozdrav od grupe Jinx.
3: In now this is ZZ Top. Glasba, zabava, nagrade, gostje, vi. V petek.
2: Na Radiu Maribor.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Poštilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02 429 9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Ja, ko bi vse bilo lahko tako preprosto, čeprav dejansko tudi je, če so vam preozke kavbojke. Potrebno je le nekaj discipline, tudi s to si človek kar hitro pride na ti. Res pa, da je potreben čas in vztrajnost. Naš kaže 6:54, pred nami je zbir še enih informativnih v drugi jutranji kroniki na današnje jutro. Nekaj sonca se kaže na štajerskem koncu, tega smo veseli, sicer pa pri nas danes kakšnih padavin ne bo, več jih bo na jugu oziroma jugovzhodu naše države. Sicer pa po večini čez dan nekaj več oblakov kot pa sonca. Na cestah za zdaj previdno strpno na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru zaradi prometne nesreče tam previdno. Jutranja prometna konica pa seveda še vedno dela nekaj gneče na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Še naprej pa seveda strpno in nevarno na poti.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Čeprav vse parlamentarne stranke poudarjajo nujnost učinkovitejšega preganjanja korupcije, predlog zakona o skoku nima enotne podpore. Vlada ga vidi kot prvi korak v boju proti tem kaznivim dejanjem, stroka pa opozarja, da je premalo premišljen. V namenu zakona državni sekretar Gašper Dovžan, o pomislekih pa generalni sekretar Vrhovnega sodišča Blaž Možina.
2: Da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in pa seveda kadrovska krepitev, finančna krepitev.
3: V zakonu tega ni. Kako se bo kadrovsko ukrepilo, ni. Kako bo s predodelitvijo zadev, to bo lahko velik problem.
1: Poslanci bodo sicer danes dokončno odločili, ali bodo zakon sprejemali po nujnem postopku. Razpravljali bodo tudi o predlogu sprememb v izvajanju dolgotrajne oskrbe. Poleg izenačitve cen storitev in poračuna tistim, ki za bivanje v domu za starejše plačujejo več, predlog prinaša tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za nekatere izvajalce storitev. V skupnosti socialnih zavodov so veseli tega, saj je po besedah njihovega sekretarja Blaža Kovača
4: pri izvajalcih dotrajne oskrbe okoli 60% zaposlenih na minimalni plači.
1: A dodatek bo izval tudi zahteve drugih zaposlenih. Kakšna je klima pred današnjim začetkom parlamentarnih volitev v Rusiji? Prave opozicije pravzaprav ni, zato je vnaprej znano, da bo zmagovalka vladajoča enotna Rusija. Na evropskem prvenstvu v odbojki so aktualni prvaki Italijani sinoči po petih nizih sicer premagali mlado slovensko ekipo, a Sašo Štalekar podarja pomembno plat njene igre.
5: To našo energijo, to našo borbenost, povezanost, bom rekel tukaj, dokazuje, da smo ekipa.
1: Vabljeni k poslušanju, z vami sem Benjamin Jeram. Državni zbor bo torej danes predvidoma potrdil nujni postopek obravnave predloga zakona o specializiranih organih za preučevanje korupcijskih dejanj, ki ga skrajšano imenujejo SKOK. Zvečer bo zakon obravnaval še odbor za pravosodje, državni zbor pa ga bo sprejel na prvi redni seji, ki se bo začela v ponedeljek. Pravosodno ministrstvo zakon predstavlja kot prvi korak k izkoreninjanju korupcije, v sodstvu in tožilstvu pa opozarjajo na odprta vprašanja in prehitro pripravljene rešitve. Predstavniki obeh strani so se soočili v oddaji Studio ob 17. Nekaj podarkov je pripravila Nataša Mulec.
6: Da je korupcija v Sloveniji težava, so si enotni tako zagovorniki kot nasprotniki skoka, različna pa so stališča o tem, kako se z njo spoprijeti. Vladna stran poudarja, da je skok zgolj prvi korak v boju proti korupciji. Državni sekretar Gašper Dovžan je ob tem znova pojasnil.
2: Da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in da postopek čim bolj tekoče teče in pa seveda kadrovska krepitev, finančna krepitev.
6: V sodniških in tožilskih vrstah nenehno opozarjajo na po njihovem mnenju premalo premišljene in prehitro pripravljene rešitve. Generalni sekretar Vrhovnega sodišča Blaž Možina o obljubljenih kadrovskih okrepitvah pravi.
3: V zakonu tega ni. Kako se bo kadrovsko okrepilo, ni. Sodniki bodo nadaljevali z delom na sodišču. Kako bo s predodelitvijo zadev, to bo lahko velik problem.
6: Dvomi so tudi v tožilskih vrstah. Vodja specializiranega državnega tožilstva Ivan Pridigar opozarja.
7: Ta zakon uveljavlja neko hibrid med ureditvijo ZKP in ureditvijo za evropske javne tožilce. Postavlja takšno pravno preznino, da vam ne znamo razložiti, po katerih postopkih bomo tožilci za uveljavitvijo zakona delovali.
6: Da skok ne daje odgovora na vprašanje, kako se učinkoviteje spoprijeti s korupcijo, pa meni strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar. O vlogi vsakokratne politike pri tem pa.
8: Vsaka, bi rekel, si želi kazensko pravo nekak na nek način prisvojiti oziroma spreminjati po nekih svojih željah in to ponavadi na škodo celovitosti tega sistema.
6: V sodniških in tožilskih vrstah upajo na več sodelovanja pri pripravi sprememb zakona o kazenskem postopku. Pri teh bo treba med drugim odgovoriti tudi na vprašanje, kako skrajšati dolgotrajne postopke.
1: Poslanci bodo dopoldne na izredni seji obravnavali tudi predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon odpravlja neenakost pri plačevanju storitev in stanovalcem domov za starejše, ki so plačevali več, prinaša poračun za nazaj. Vstopne točke centrov za socialno delo bodo razbremenjene, saj bi ob morebitnem poslabšanju zdravstvenega stanja stanovalca spremembo kategorije njegove oskrbe po novem predlagali multidisciplinarni timi. Prehodno obdobje financiranja storitev dolgotrajne oskrbe po tako imenovanih pavšalih pa zakon podaljšuje do konca leta. Te ukrepe podpira večina. Več pripomb je na predviden dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Več Domen Anderle.
9: 300 evrov bruto mesečnega dodatka bi do konca prihodnjega leta prejemali zaposleni v domovih za starejše, izvajalci pomoči na domu in koordinatorji dolgotrajne oskrbe. V skupnosti socialnih zavodov, kjer si sicer prizadevajo za vsaj 20-odstotni dvig plač, začasen ukrep pozdravljajo. Sekretar Blaž Kovač.
4: Pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe okoli 60% zaposlenih na minimalni plači. Za njih je ta dodatek precej pomemben.
9: Sindikati medtem opozarjajo, da bi morali biti do dodatka upravičeni tudi drugi, denimo zaposleni v varstveno-delovnih centrih in na vstopnih točkah centrov za socialno delo. Martina Vuk, Konfederacija sindikatov javnega sektorja.
10: Mi seveda podpiramo dodatno nagrajevanje, nujno potrebno se nam zdi, pričakujemo pa pač učinek potem seveda tudi na vse ostale zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu in s tem se bo treba soočiti potem na plačnih pogajanjih.
9: S kadrovsko stisko je povezan še en ukrep. Izvajalci dolgotrajne oskrbe bodo lahko storitve zagotavljali tudi samostojnimi podjetniki. Irena Ilešič-Čujovič iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva pri tem pogreša varovalke.
11: Predvsem tudi glede cene storitve, ki ni določena v tem členu, torej ni povezano to z plačnim sistemom v javnem sektorju in tudi glede obsega storitev, ki bi ga tak zaposleni upravil.
9: Kot pojasnjuje ministrica za demografijo Mateja Ribič, so ukrep predvideli zaradi težav domov pri iskanju delovnih terapevtov, kineziologov in fizioterapevtov.
12: Domo, ki ima na primer 100 stanovalcev, pripada polovico fizioterapevta ali pa 0,66 fizioterapevta, se pravi, niti ne pripada en cel kader in zaradi tega je pač težko dobiti tak kader.
9: Ministrica sicer poudarja, da so ukrepi iz interventnega zakona začasni. Cilj so sistemske spremembe, ki bodo zagotovile, da bo dolgotrajna oskrba delovala stabilno in učinkovito.
1: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o razvojnih ukrepih. Opozicija opozarja na izpad javnih financ in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada pa trdi, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Fiskalni svet ocenjuje, da bi javnofinančni izpad v prihodnjem letu znašal 1,2 milijarde evrov. Višja gospodarska rast, ki bi bila tudi posledica zakonskih ukrepov, ga ne bi pokrila v celoti, še v 10 letih le približno polovico.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. V Rusiji se začenjajo 3-dnevne parlamentarne volitve, prve po začetku vojne v Ukrajini. Do nedelje bodo Rusi izbirali vseh 450 poslancev državne dume, glasovanje pa bo prvič tudi v 4 ukrajinskih regijah, ki jih je Rusija leta 2022 po referendumih razglasila za svoje. Propredsedniška enotna Rusija, ki tesno sodeluje s predsednikom Vladimirjem Putinom, ta jo je v vmesnem obdobju tudi vodil, čeprav uradno ni njen član, na volitvah v Dumo zmaguje že od leta 2003. Potem, ko je vrhovno sodišče izločilo edino protivojno stranko Jabolko, se v volilno tekmo podaja 10 strank. Politični prostor se je po začetku vojne dodatno zožil, klasične liberalne opozicije praktično ni več. Ali so kljub temu mogoče vsaj spremembe razmerij v parlamentu? Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Ruski predsednik Vladimir Putin je volitve povezal tudi s podporo vojakom in odporom proti zunanjim pritiskom. Potekale bodo med posebno vojaško operacijo. Prebivalci Donbasa in Nove Rusije bodo prvič volili, aktivno bodo sodelovali tudi naši vojaki. Za drugo mesto se potegujejo komunisti, nacionalistična LDPR in liberalnejši Novi ljudje, sicer propredsedniška stranka, a edina, ki je leta 2022 nasprotovala pozivu k priključitvi Donetska in Luganska. Tako nam pripoveduje politolog dr. Dmitrij Žuravljov. Enotna Rusija bo zmagala. Če bodo pridobili Novi ljudje, pa pomeni, da se razmerja spreminjajo. Oleg Bondarenko, Sklada za progresivno politiko, poudarja, da bo letos v ospredje strah pred zunanjo grožnjo, ki je poenotila ljudi, to da priznavam.
14: Prostranstvo svobode.
13: Politični prostor se je pri nas v zadnjih petih letih krčil z izjemno hitrostjo. Klasične liberalne opozicije skoraj da ni več, pogrešajo zlasti prebivalci več milijonskih mest. Ljudje, s katerimi smo govorili in ne podpirajo oblasti, na volitve ne nameravajo, se da je že vse odločeno. Zaradi utrujenosti od konflikta in gospodarskih razmer lahko tudi enotna Rusija izgubi del dozdajšnjih podpornikov toda, tako Žuravljov. Podeželja, ki prej sploh niso hodila na volitve, in sorodniki vojakov bodo zdaj za oblast. Polovico poslancev volijo po strankarskih listah, polovico neposredno v volilnih okrajih, kjer je zato vsaj v teoriji možnih več presenečen, čeprav volitve spremljajo očitki o prirejanju izidov.
1: Včerajšnji govor kanadskega premijeja Marka Carneya v Evropskem parlamentu je zgolj potrdil, kar je javnost že izvedela po vabilu predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen Kanadi, naj postane pridružena članica Evropske unije. Kanada išče nova zavezništva in Unija se ponuja kot zelo komplementarna partnerica. A tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je s carinami in velikimi zahtevami odvrnil najpomembnejšo ameriško zunanje trgovinsko partnerico, je povedal svoje. Povezovanje Kanade in Evrope bo razumel kot sovražno dejanje. Iz Washingtona Andrej Stopar.
15: Ursula von der Leyen govori o kanadskem pridruženem članstvu, Mark Carney pa o novih gospodarskih in varnostnih zavezništvih in komplementarnosti. Kanada in Evropa sta močni, a skupaj sta močnejši. Kanada ima edinstveno arktično geografijo in privilegirani dostop tako do atlantskih kot tihomorskih omrežij. Tukaj se naše sile razlikujejo. Ker pa se prekrivajo, dobijo velik obseg. Namensko, sistematično in hitro se moramo krepiti. Kanadski premier se je izognil opredeljevanju kanadskega interesa za pridruženo članstvo, nedvomno pa mu je bližje drugačno poimenovanje zavezništva. Predsednica von der Leyen je uporabila oba izraza, zavezništvo za prihodnost in pridruženo članstvo. Natančno uradno poimenovanje, njihova odločitev je, kateri izraz uporabljajo. Mislim, da je bistveno, kar menijo vsi evropski predsedniki in verjamem, da tudi kanadski in evropski parlamentarci, namreč, da je pomembna vsebina. Kaj dejansko gradimo skupaj in kako ne povezujemo moči tako, da bo to koristilo našim ljudem. Do nedavnega ni bilo dvoma, da so vlogo najzanesljivejših in komplementarnih partnerjev za Kanačane igrali Američani. Impulzivnost predsednika Trumpa pa je izjemno integrirano Severno Ameriko postavila pred novo dejstvo in Kanada se je prisiljena ozirati drugam. Kanačani so si edini v prepričanju, da nam nihče ne bo ukazoval, v katerem jeziku ne govorimo, nihče nam ne bo vsiljeval kulture ali narekoval, s kom lahko sklepamo mednarodne pogodbe. Sosedstvo seveda še zmeraj ostaja sosedstvo in Kanada ne namerava prenehati sodelovati z ZDA. Še več, premier Carney je prepričan, da bo od močnejše Kanade imela koristi tudi Amerika. A predsednik Donald Trump kanadsko-evropskega povezovanja ni vnovič komentiral. Očitno ostaja pri oceni, da bi šlo pri tem za ZDA sovražno dejanje. Obenem pa je ameriški javnosti tako zelo jasno, da po propadu trgovinskih pogajanj med Kanado in ZDA ter vpričo Trumpove nepopustljivosti, Kanada preprosto nima druge izbire kot sodelovati z drugimi državami, da kar ni ogovor v Evropskem parlamentu, v ameriških medijih, ni požel toliko pozornosti, kot bi sicer pričakovali.
1: V ljubljanskem Cankarjevem domu so sinoči 34-tič razglasili dobitnika Rožančeve nagrade. Jutri jo bodo na Trubarjevi domačiji na Rašici podelili Iztoku Gajstru za delo Esej o otoku. Razglasitev zmagovalca je spremljala Ana Lorger.
16: Petčlansko komisijo je prepričalo delo Esej o otoku Iztoka Gajstra, pesnika, pravnika in ornitologa. Esej izhaja iz njegovega zanimanja za otoke, ki za avtorja predstavljajo kraj idile, raziskovanja in kraj vrednot, ki jih moramo zaščititi. Zakaj te teme Iztok Gajster obravnava prav v literarnem žanru eseja?
17: Esej ima to privlačnost za mene, da sem lahko oseben, da govorim v prvi osebi in da sem lahko tudi intimen.
16: Esej o otoku po mnenju komisije presega okvire žanra, avtor pa otoke razume tudi kot psihogeografske prostore človeške duše. Zanj so najbolj zanimivi prav majhni otoki.
17: Da vidiš lahko, čeprav nisi ptica ali pa nisi letalnik, da vidiš, če se posneš na vrh z belo peno kranclano zemljišče in temno morje okrog. Jaz to doživljam tako intimno kot vrt.
16: Esej vsebuje tudi prodorne refleksije o literarni samotnosti, otoško eksistenco pa avtor razume tudi kot nihanje med varnostjo in osamitvijo. Sicer pa bodo Rožančevo nagrado podelili jutri v Trubarjevi domačiji v Rašici na Dolenjskem.
1: V oddaji ste lahko slišali, da bodo poslanci danes odločili, ali bodo predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj oziroma skoku sprejemali po nujnem postopku. Razpravo o predlogu bo nadaljeval tudi pristojni parlamentarni odbor. Državni zbor bo razpravljal tudi o interventnem zakonu za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki med drugim predvideva 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi in poračun za nazaj tistim, ki bivanje v domu za starejše plačujejo po višji ceni. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ pa bo nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj. Fiskalni svet je ocenil, da bi zakon ustvaril 1,2 milijarde evrov izpada v proračunu. Prvič po začetku vojne v Ukrajini se bodo na parlamentarne volitve danes odpravili v Rusiji. Do nedelje bo glasovanje potekalo tudi na zasedenih ozemljih v sosednji državi. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kolikšnim izidom. Besedo prepuščam Mihi Troštu. V pregledu športnega dogajanja o sinočni tekmi slovenskih odbojkarjev na Evropskem prvenstvu, rokometni ligi prvakov in košarkarskem superpokalu. Jaz pa vam želim uspešen dan.
18: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Modeni s 3-2 izgubila z Italijani in osvojila drugo mesto v skupini. V izločilnih bojih se bo reprezentanci po 2 letih pridružil Klemen Čebulj. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
19: Italijani so že z osvojenim prvim nizom potrdili prvo mesto v skupini, zato sta v nadaljevanju tekme oba selektorja nekoliko spremenila zasedbi. Mladi slovenski igralci pa so v tretjem in četrtem nizu presenetili slavnejše tekmece. V petem nizu pa zbrali 9 točk. Ob Niku Mujanoviču, ki se je ustavil pri 19 točkah, sta jih po 16 in 13 zbrala Klemen Šen in Rok Bračko. Saša Štalekar o posebnem večeru za slovensko reprezentanco.
20: Nismo popustili niti za sekundo. Vemo, da nam je bilo na začetku zelo težko, ampak s to našo energijo, s to našo borbenost, povezanost, bom rekel tukaj, dokazuje, da smo ekipa. Da kljub temu vseh motečih faktorov izven nas ne more razdreti.
19: Slovenski odbojkari se bodo danes preselili v Torino, kjer se jim bo pred tekmo osmine finala Srbiji pridružil Klemen Čebulj. Izkušeni sprejemalec bo skušal nadomestiti poškodovanega kapetana Tineta Urnauta.
18: Celjski rokometaši so v drugem krogu Lige prvakov pričakovano izgubili proti danskemu Aalborgu. V Zlatorogu je bilo 36-26. Tekmo je spremljal Uroš Volk.
21: Razkorak v kakovosti se je pokazal v drugem polčasu. V prvem so Celjani še pogumno držali stik s tekmecem. Najvišji zaostanek je znašal 4 gole, čeprav je bilo opaziti določeno mero strahu spoštovanja do Landina v vratih Aalborga. V drugem delu pa so Danci stopili na plin, bili bolj odločni v obrambi in Celjanom niso ničesar podarjali zlahka, slovenski prvaki pa v preveliki želji tekmecem so. 7 goli, prvi strelec Uroš Miličević.
22: Smo šli v igro brez nekega strahu spoštovanja, napadali smo prostor na polno, v drugem polčasu pa žal malo več napak tehničnih, kakšen strel zgrešen preveč v obrambi, faul premalo in evo, rezultat je 10 za njih, ampak mislim, da lahko veliko potegnemo iz te tekme.
21: 6 golov Urtada, 3 Anžiča, pri gostih izjemen strelski večer krilnega igralca Nilsena, za 13 golov je zgrešil le dvakrat, 6 Knora. Celjane po tretjem zaporednem porazu na obeh frontah v nedeljo čaka derbi državnega prvenstva pri Slovanu, Ligo prvakov pa bodo 7. oktobra nadaljevali v Parizu.
18: Superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko v Novi Gorici se je začela nova domača klubska sezona v košarki. Novomeška zasedba je slavila z 71-67 ter končala prevlado zmajev v domačih tekmovanjih, poroča Marko Polak.
2: Krka se je Olimpijo dolžila za boleč poraz iz lanske sezone, v kateri je v izdihljajih tekme zapravila zmago v superpokalu. Letos tega, ko se je Olimpija v zadnji minuti približala le na 2 točki zaostanka, ni dovolila. Krka je kljub slabši uvodni četrtini vodila večji del tekme. Osrednja junaka sta bila center Galen Smith, ki je zadel vseh 11 metov iz igre, prispeval je 27 točk, in Jako Klobučar, ki je 18 sekund pred koncem dosegel odločilno trojko in zaustavil nalet Olimpije.
3: Moram priznati, da je bila tekma res težka, ni bilo veliko doseženih točk, kar nekaj odprtih metov smo sfalili, ampak mislim, da smo z ekipnim duhom pa malo športne sreče prišli končno do te superpokalne lovorike, ki je v Novem mestu ni bilo že kar nekaj časa.
2: Novomeška zasedba je končala zmagoviti niz Ljubljančanov, ki so prevladovali skoraj 6 let in osvojili 16 zaporednih državnih lovorik. Krka je superpokal osvojila 6. oziroma prvič po letu 2016.
18: Sinoči je bil sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec, ki je igral z Levskim iz Sofije, je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili 1-0. Petkov večer ponuja uvodne tekme novih krogov v najmočnejših ligah na stari celini. Slovensko državno prvenstvo pa se nadaljuje jutri.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Mitja Groznik.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Na našem koncu danes še kar nekaj jasnega vremena, pravijo vremenoslovci, no več oblakov in padavin bo bolj proti jugu, jugovzhodu naše države, sicer pa tu in tam spremenljivo do pretežno oblačno. Prav tako na našem koncu severovzhodu bo ostalo po večini suho vreme, temperature danes od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri za odtenek više, tam do 26, no padavine bodo večinoma jutri ponehale. Predvsem na jugovzhodu se bodo še pojavljale, sprva bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačnost že trgala. Potem pa nedelja, zjutraj bo ponekod precej megleno, čez dan večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa spet začelo oblačiti. Začetek tedna pa bomo začeli v povečini oblačnem vremenu. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru po večini jasno pri 12 stopinjah, oblačno v prestolnici 14 stopinj. Tako tudi Slovenjgradec, Radenci, Ptuj, Murska Sobota oblačno pri 10 stopinjah, vsaj po večini oblačno. Potem 11 Slovenska Bistrica, letališče Portorož v temle jutru, pretežno oblačno 16 stopinj Celzija. Pa še na Kredarico poglejmo, jasno je tam in 5 stopinj.
0: Promet.
23: Strpno in previdno na cestah, zaenkrat pa po podatkih prometno-informacijskega centra. Prometna nesreča na cesti Pesnica Hoče med priključkama Pesnica in Maribor center proti Mariboru, tam strpno in previdno, pa tudi zaradi jutrnje prometne konice. Zaradi te ostaja promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Seveda še naprej želimo predvsem strpno in varno na poti do cilja.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
24: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
0: Dobro jutro.
23: 7:23, dobro jutro in dobrodošli v Evropskem tednu mobilnosti. Smo iščemo zanimive zgodbe, naši novinarski kolegi so se odpravili malo na teren in dokazujejo, nakazujejo mnogi posamezniki, kako lahko številne poti opravimo nekoliko drugače. No, naša jutranja pot nas bo danes vodila kar daleč, nekaj za ljubitelje tamovih starodobnikov prinašamo, pa tudi jubileju gasilcev PGD Slemen se bomo posvetili in med drugim napovedali tudi novi podcast. Obilico dobre glasbe tukaj vmes in prijetno družbo vam zagotavljamo. En del Lete bo prevzel v nadaljevanju tudi Sixpack Čukur. Več pa in podrobneje v tokratnem glasbenem periskopu. Pa dobro jutro.

0: Lenart, in sicer v naselju Spodnji Žerjavci od hišne številke 7E do 20, da bo danes med 9 in 14 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpod oskrbe s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, in to tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Ob tem vas prosijo za razumevanje.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju. Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja. Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
4: Popotniški podcast.
5: Odpotuj in odklopi.
4: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
5: Popotniški podcast.
6: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
7: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo, kopat oziroma umivat, sem se hodili v reko.
6: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
7: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
6: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
4: Podcast.
5: Odpotuj in odklopi.

0: Alenka Godec je bila tole in njena Kličem te. 7:34 kaže ura, tudi mi smo ga poklicali v našo sredino, Sixpack Čukur, pred 25. obletnico prvenca z naslovom Ne se čudit. Ja, danes v Velenju bo tole obletnico zaznamoval, no v soboto je bil planiran nastop tudi v Mariboru, ki pa je prestavljen žal, no sicer pa naj celotno zgodbo pove kar sam, oziroma tako jo je Tinčko Bradaču, med drugim Sixpack Čukur, povedal.
1: Ja, evo, hvala za povabilo, hvala, da se lahko najavim še, oziroma se tik pred stopim na oder, oglasim še pre vas, grem na kraj zločina, tam, ko sem imel prvi koncert, ob izdaje prve plošče, to je v Max klubu Velenje, tam je tudi taka meka glasbe, tako da se ful veselim.
2: Torej, 25 let bo skoraj že od tega, odkar je bila tista prva plata in čas je, da to malo proslaviš, kakorkoli.
1: Ja, že dlje časa sem imel željo nekega benda se staviti, jaz ko sem začel, sem imel nek mini band, vmes sem imel tudi band, pa se veš, odri so mali, ni jih dosti, pa sem se, rekel, bolj na DJ-a orientiral, zdaj smo pa sestavljen tak super band, ki je stavljen v večino iz Mariborčanov in bomo uživo odigrali prvo plato, drugo plato, tretjo plato in vse ostale posamezne single na odru v Velenju.
2: Imel si lep načrt, da vso zadevo ponoviš tudi v Maribor, ampak tako žal je. Se ni išlo.
1: Ja, evo, tu se še na mestu upravičujem vsem, ki so karte kupili za Maribor. Aleš Oranjek je imel nesrečo s kolesom in si je zlomil ključnico in mislim, da tudi nekaj reber. Ne bi zdaj šel v detajle in niso dobili nadomestnega bobnarja za ta dan. In smo rekli, da ne bomo zdaj na silo. Zraven pa je tudi mogoče tak neposrečen datum, tudi nogometna tekma je, vse je, pa mogoče raje predstavimo na eno tako, na en tak termin, ko bomo vsi imeli priložnost si to pogledati, mi pa je seveda zelo žal.
2: Bo koncert v Mariboru?
1: Bo koncert v Mariboru, seveda, se mora biti. Mislim, drugi koncert mora biti v Mariboru, potem pa gremo seveda še malo naprej, tam, ko smo včasih igrali, upam, da najdemo še stare odre, identične, če ne pa na kakve druge, ampak Maribor definitivno do decembra moramo narediti.
0: Tako, torej, Sixpack Čukur, 25 let, od prve plate, kot je povedal, uživo z bendom in gosti, ne se čuditi, današnji datum rezerviran za Max Klub Velenje, lepo vabljeni od 20. seveda tudi vi, no več pa boste lahko slišali tudi v torkovi oddaji glasbeni klub, ki jo vodi Tinček Bradač.

0: Deep Blue Something so tole in Breakfast at Tiffany's. Apropo, leto 1838 je bilo, ko je draguljar Charles Louis Tiffany v New Yorku ustanovil podjetje Tiffany & Co. trgovina s prestižnim nakitom in seveda dragimi kamni, predvsem tukaj vmes diamanti, je največjo slavo doživela tam v začetku 20. stoletja. Takrat jo je vodil njegov sin Louis. No, seveda pa je k slavi veliko prispeval film Zajtrk pri Tiffanyju. Še en podatek. Kakšnih 7 let nazaj je Tiffany upravljal s 326 trgovinami po svetu, ustvarile pa so več kot 4 milijarde dolarjev čistega dobička. Le koliko koles bi lahko nakupili za ta denar. Ja, mi smo v Evropskem tednu mobilnosti in Mariborčanka Petra Grajner-Merlak, direktorica zavoda 13, je sicer zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, službeno razpeta med Mariborom in prestolnico, no spremljamo tudi njeno zgodbo v našem mestu. V Mariboru jo je mogoče najpogosteje videti na kolesu, tako v Štajerski kot tudi naši slovenski prestolnici. Ob Evropskem tednu mobilnosti je z njo klepetala Irena Kodrič-Cizerl.
1: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
2: Petra, če vas vidimo v mestu, je to ponavadi na kolesu. Zdaj niste na kolesu. Kje je vaše kolo ta hip?
3: Kolo je pod pisarno, ampak brez kolesa ne gre. Se mi zdi zanimivo tudi to, da uporabljam m-bike, kadar ne vem, kaj se zgodi z mojim. Dogaja se tudi, da pristanem v mestu, pa potem nočem peš ali uporabiti taksi. In tudi, kadar sem službeno v Ljubljani, uporabljam tudi njihovo različico m-bike-a, kar se mi zdi krasno. Od točke A do točke B je bistveno lažje in hitreje.
2: To je še en dodatni izziv tega najinega pogovora. Dvakrat na teden se vozite v službo v Ljubljani. Vemo, da je to stres na potenco. S čim se vozite?
3: S prevozi. Tudi ta različica se mi zdi krasna, da smo povezani, imamo eno ekipo, ki se vozimo običajno skupaj. Kadar pa se recimo peljem s kom drugim, ki me ravno ne odloži pri službi oziroma moram potem do neke druge ulice, pa se mi zdi fajn uporabiti, tako kot sem omenila, to možnost souporabe. Je pa res, da sem tudi uporabnica souporabe avtomobila. Kar se mi zdi prednost sploh recimo ne samo v samem mestnem jedru, ampak tudi v Mariboru na okrog. Tudi v Ljubljani lahko to uporabim. Avant2Go je ena taka stvar, kadar greš zvečer v teater, pa če ni ravno kolo, ki je zelo prikladno tudi v petah. Se lahko pelješ recimo od doma do teatra, tam postiš avto, vzameš potem drugo vozilo in je to en najkrajši način.
2: Zakaj ne vlak, bom vprašala provokativno?
3: Zanimivo, ker kot študentka sem vlak tudi manjkrat uporabila, sem se zadnjič spraševala zakaj, zato ker je bilo takrat tudi z štopom bistveno hitreje in za mene je očitno pomembno, da čim krajšem času pridem čim hitreje na cilj.
2: Vlak je recimo teoretično najbolj čista oblika javnega prevoza, ampak vendarle ljudje potarnajo zaradi marsikatere stvari. Kaj vi recimo slišite ali kakšne so vaše izkušnje?
3: Urniki so zelo velik problem, ampak zadnjič je bila ravno debata, da okolica Ljubljane, da ljudje pa vlak resnično uporabljajo, dijaki, študentje, zaposleni in da je zdaj problem ta prenasičenost vlakov. Če se mogoče ne poznamo v tem našem okolišu, je pa res, da dosti ljudi, sploh mladih, ki so zaposleni v Ljubljani, poznam, da uporabljajo vlak v smislu dodatnega dela, ki ga opravijo na vlaku, kar se mi zdi prednost. Je pa mogoče za razmisliti, zakaj se tisti čas ne nekako šteje v delovni čas. To bi bilo zelo zanimivo in bi na tak način lahko spodbudili. Ne? So pa res to mlajši ljudje, ki nimajo družine, nam pa se vedno mudi, da prideš čim prej domov in si na razpolago ali pa si samo z otroci.
2: Kakšno prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate?
3: Absolutno kolo. Se mi zdi, mislim, jaz imam kolo celo leto pred blokom, ga sploh ne pospravljam, nimam težav z njim, imam takšno ključavnico, ki je kos tudi najrazličnejši nepridipravom. In tudi nimam problemov, kadar pade dež. Ali imam kako palerino, ali imam dežnik, so pa to mogoče res krajše razdalje, ki mi ne predstavljajo nekega izziva ali pa kadar vreme ni ravno sončno.
2: Kaj kolo nudi, česar morda avto ne?
3: Absolutno veter v laseh. Poleti, kadar grem od frizerja, prosim, da mi pustijo mokre lase, meni se zdi to ekstra fino. Mogoče pa tudi to, ker sem od 17. leta motoristka brez motorja, nikoli ga nisem prav imela in mi kolo predstavlja in užitek in alternativo, poskrbim za zdravje, mogoče sem v manjši nevarnosti za kakšno nesrečo, tako da absolutno kolo.
2: Električno ali navadno?
3: Navadno. Prisegam. Razumem in kot fizioterapeutka bi rekla, krasno, da imamo električna kolesa za ljudi, ki imajo zdravstvene težave, da rečem ortopedske težave, ampak sicer pa za vse ostale, lepo prosim, naj ostanejo avtomobili električni, kolo pa navadno, kot ga poznamo.
1: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
0: Seveda bomo številne trajnostne zgodbe prometa spremljali tudi v preostanku tega tedna, ki se bo seveda zaključil s dnevom brez avtomobila.
1: Radio Maribor.
4: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Kandidaturo za mariborskega župana bo danes uradno napovedal tudi podjetnik in svetnik Liste Arsenovič za Maribor Andrej Bauman. Končali gradbena dela mariborske zdravstvene postaje Tezno. V Slovenski Bistrici pripravili zaposlitveni dogodek za invalide.
4: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
5: Tarzan, Primož, to, avto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
8: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-35. Spletna prodaja www.roko.si.
9: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj.
10: Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in preživite zabavno jesensko dopoldne med pravimi bučnimi velikankami.
9: Naj bo začetek jeseni zares poseben. Vabljeni v Mozirski gaj.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
13: Daj bomo!
11: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
14: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
7: Povprečen Slovenec naredi na vsakodnevnih poteh v enem letu več kot 7000 km, od tega večino z avtomobilom. Kako varni so zaradi tega drugi udeleženci v prometu, predvsem otroci in mladostniki? In kaj bi se moralo spremeniti, da bi se delež poti, opravljenih na trajnostne načine, povečal? Odgovore bomo iskali v petek med 9:30 in 10:30.
4: Malo na okrog.
1: Z Radije Maribor.
4: Potujte z Radije Maribor.
13: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
4: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
0: V sobotnih potepanjih raziskujemo Papuo Novo Gvinejo, ki leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije. Tam je bil februarja popotnik Dani Zorko, rad obišče dežele, ki jih množični turizem še ni dosegel.
15: In tem ljudje ne vejo, kaj je v njihovem kraju, kaj je v njihovem mestu. Jaz sem pač včasih vprašal koga, recimo, ne vem, naj mi pove, kaj je pa tukaj za videti, doživeti. In njim, oni sploh nimajo sami sebi definiran, kaj bi bilo neka zanimivost, kaj bi lahko nekomu turistu pokazali.
0: Potujte z nami o 11:30.
4: Potujte z Radijem Maribor.

0: Skupina King Fu je tole, nenavadno je ok, Radio Maribor poslušate, ura pa je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Za vas jih v tem jutru prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dan potem, ko je mariborski župan Saša Arsenovič sporočil, da se na novembrskih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat, bo kandidaturo danes uradno napovedal tudi podjetnik in svetnik Liste Arsenoviča za Maribor Andrej Bauman. Do zdaj so kandidati za župansko mesto svetnik stranke mladih Igor Jurišič, predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec kot kandidat liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti s podporo Piratske stranke, ter novinar Borg Reiner kot neodvisni kandidat. Na gradbišču Mariborske zdravstvene postaje Tezno so priredili tradicionalno delavsko malico ali likov. S tem so zaznamovali konec gradbenih del in začetek nove faze projekta. Več Bratko Zavrnik.
3: S tako imenovanim likofom, ko so si delavci simbolično vzeli nekaj minut odmora in pojedli golaž, so na gradbišču zdravstvene postaje Tezno obeležili prelomnico. Gradbena dela in streha so končani, sledijo obrtniška dela in opremljanje, kar naj bi končali v drugi polovici prihodnjega leta. Direktor Mariborskega zdravstvenega doma Jernej Završnik.
4: Jaz verjamem seveda, da bomo lovili tudi roke, ki so predvideni za to, da se tukaj delo prične. Moram povedati tudi, da imamo zagotovljene torej ljudi, za katerimi bomo to stavbo tudi napolnili.
3: Nova zdravstvena postaja Tezno bo med drugim premogla 8 ambulant družinske medicine, pediatrijo, medicino dela, prometa in športa, patronažno službo, centra za duševno zdravje in nalezljive bolezni ter centralni laboratorije. Večje in sodobnejše prostore bo dobila tudi lekarna Tezno, ki jo bodo preselili z Ptujske ceste, pravi direktor lekarn Maribor Albin Turk.
5: Tukaj na tem prostoru v velikosti 255 kvadratnih metrov, kjer bodo 4 izdajna mesta, naši farmacevti bojo svojimi strokovnimi nasveti skrbeli za vse uporabnike, da bodo imeli vse potrebne pripomočke tako za zdravljenje kot za zdravo življenje. Ta lekarna ne bo imela čakalnih vrst, ne bo predhodnega naročanja, na sveti farmacevtov bodo dobrodošli za vsakega uporabnika.
3: Projekt, ki bo po več desetletjih omogočil, da se bo zdravstvena oskrba na Tezno spet izvajala v primernih in sodobnih prostorih, je vreden skoraj 21 milijonov evrov in se do zdaj še ni podražil.
2: V Slovenski Bistrici je včeraj Mariborska služba Zavoda za zaposlovanje v sodelovanju z občino pripravila zaposlitveni dogodek, katerega namen je bil povečati možnosti zaposlovanja invalidov in zanje odpirati poti do enakovrednih zaposlitvenih priložnosti. Kot so povedali organizatorji, želijo sporočiti invalidnim osebam, da priložnosti zanje so, delodajalce pa bi radi spodbudili k temu, da bi zaposlovanje oseb s statusom invalida oziroma ranljivih skupin prepoznali kot novo priložnost za njihovo podjetje oziroma organizacijo. Nataša Rišner.
6: Na dogodku so imeli iskalci zaposlitve osebe s statusom invalida možnost opraviti razgovor z delodajalci. Med iskalci je bil tudi Domen Gojčič.
7: Pripravljen sem delati kjerkoli, seveda v okviru svojih zmožnosti.
6: Med sodelujočimi podjetji je bil klicni center Prokol. Od zaposlenih 36 ljudi jih je pri njih polovica invalidov, je povedal direktor Sašo Gerečnik.
8: Iščejo priložnosti in kot delodajalci vsekakor jaz mislim, da kot neka družbena odgovornost vseh delodajalcev bi morala biti ali pa rečemo, da je, da damo to priložnost.
6: Organizirali so tudi okroglo mizo, na kateri so predstavili primer dobre prakse zaposlitvene rehabilitacije in sicer pri dekletu invalidki Tanji Čoh, ki danes dela kot prostovoljka v Slovensko-Bistriškem centru za starejše Metul. Pomagala ji je rehabilitacijska svetovalka Andreja Črnko-Ivetič z Mariborske območne enote Zavoda za zaposlovanje.
9: Najtežje je seveda to, ko se človek začne soočati s tem, kar so njegova pričakovanja in s tem, kar dejansko ne zmore. In In tu se moramo vedno zavedati, da je to proces. To je veliko strokovnega dela.
6: Tanja Čoh je opozorila, da se ona oziroma invalidi nasploh soočajo s številnimi izzivi, tudi bolečimi izkušnjami pri iskanju zaposlitve.
10: Ko ti človeku poveš, da nimaš izpita za avto, da ga pač nažalost zaradi zdravstvenih omejitev ne moreš narediti, da nisi sam kriv, pač rečejo, ja, mi si ne moramo z vami nič pomagati.
6: Prav s tovrstnimi dogodki pa želijo na Zavodu za zaposlovanje v javnosti in med delodajalci spodbuditi pozitivno razmišljanje glede zaposlovanja invalidov.
11: In mora biti malenko znižamo te naše tendence v podjetju po tej začetni produktivnosti, kajti sem pripričan, da na srednji in daljši rok nam lahko invalidna oseba, ki je vključena, motivirana za delo, lahko dodana vrednost enega podjetja.
6: Pa je izpostavil direktor Mariborske območne enote Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
2: Na današnji slovesnosti ob dnevu Univerze v Mariboru bo potekala simbolična predaja insigni novoizvoljenemu rektorju Dejanu Korošaku. Najvišje akademsko priznanje, častni doktorat te univerze, pa bo prejela ameriška matematičarka Judy Anita Kennedy. Vlada je iz izračuna cene bencine in dizla črtala določbe glede biokomponent. Tako želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati v torek. Ob tem je vlada do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11 centih in pol za liter. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ nadaljuje sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o razvojnih ukrepih. Odločala bo o predlogu opozicije, ki ima večino v tem delovnem telesu, da pozove vlado, naj v 7 dneh pisno predstavi protiukrepe, s katerimi bo pokrila skoraj milijardni primankljaj v proračunski, zdravstveni in pokojninski blagajni. Pričakujejo tudi pojasnila, kako se bo odzvala, če bo ugotovila, da ukrepi ne dosegajo želenih ciljev. V Lutkovnem gledališču Maribor so včeraj predstavili festival Transport, ki bo med 22. in 24. septembrom. Prikazali bodo 5 od 6 predstav uspešnega mednarodnega projekta 6 evropskih gledališč, ki je nastal na pobudo slovenskega režiserja in avtorja Tina Grabnarja. Serijo lutkovnih predstav z miniaturnimi lutkami v žanru dokumentarnega gledališča izpostavljajo pomembne teme sodobnosti. Umetniška vodja Nika Bezeljak pravi, da razmislek o transportu tovora in ljudi vodi k razmisleku.
12: Kaj to potem povzroči v smislu ekoloških kriz in o vojnih žariščih, ki so tudi posledica zopet migracij ljudi, moči, pozicij moči nekih velikih magnatov in na kak način to vpliva ravno na tudi razširjanje, razumevanje mobilnosti in transporta onkraj našega planeta, še celo osvajanje vesolja.
2: Posebej bodo k sodelovanju povabili dijake, v galeriji Obrat pa na razstavi predstavili tehnološko ozadje izdelave hiperrealističnih lutk, ki jih igralci premikajo po sceni s šahovsko natančnostjo. V Murski Soboti bo med 24. in 26. septembrom 31. festival slovenske otroške in mladinske književnosti Oko besede. Osrednji dogodek bo 30. podelitev nagrade Večernica, nagrade za najboljše slovensko otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta. Festival sta pred 30 leti soustanovila pisatelj Feri Lainšček in publicist Franci Just. Lainšček je ob jubileju Večernice zadovoljen, saj...
13: Lahko, ko se oziram nazaj, rečem, da je veliko prispevalo k temu, da je slovenska mladinska književnost bolj uveljavljena, bolj prisotna, bolj spoštovana. Skratka, mislim, da je to, kar smo si na začetku želeli, uresničeno po 30 letih.
2: Ob jubileju je organizator Argo, Društvo za humanistična vprašanja, v Murski Soboti odprl ulično razstavo 30 let Večernice. Išla pa je tudi monografija 30 let literarne nagrade Večernica, ki jo je uredila Dragica Haramija. Letošnjega dobitnika večernice bodo v časopisu Večer objavili 21. septembra, slavnostna podelitev pa bo 25. tega meseca ob 19. v Mursko-soboškem gledališču Park.
14: Šport. In Matej Štrafela.
15: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je za slovo od skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni pomerila z domačo izbrano vrsto Italije za prvo mesto v skupini. No, Slovenija bi morala za matematično prvo mesto slaviti s 3-0, kar se ni išlo, saj sta moštvi odigrali kar vseh 5 nizov. Prva dva so dobili Italijani, druga dva Slovenci, odločilni 5. niz pa spet Italijani, ki s tem na prvenstvu ostajajo edini nepremagani doslej. A Slovenci niso razočarali. Sašo Štalekar.
16: Slovenija ni popustila niti za malo. Kljub temu, da ni bila naša nemočnejca za sedma v igri, mislim, da smo dali vse, kar smo imeli. To dokazali nam, Italijanom, Slovencem, da tudi znamo igrati odbojko, da si zaslužimo minute na terenu in da dvigujemo osebno formo iz tekma v tekmo, iz leto v leto in mislim, da se trudno da koncu bo plača. Danes nam je malo zmanjkalo, ampak fajtamo dalje neko dobro popotnico v osmino finala.
15: S tem je Italija osvojila prvo mesto v skupini s 14 točkami, naše sosede v tekmi osmine finala zdaj čakajo Danci. Druga Slovenija je zbrala 10 točk in se bo v drugem delu na izločanje v osmini finala v ponedeljek pomerila Srbijo, četrto ekipo iz skupine C. Na tretje mesto so se uvrstili Grki, igrali bodo s Finci in na četrto, ki prav tako vodi še v drugi del tekmovanja Češka. Čehi se bodo pomerili z Belgici. Iz skupine sta se poslovili Švedska in Slovaška. Po osrednjeni poškodbi kapetana Tineta Urnata na tekmi proti Češki se v reprezentanco vrača dolgoletni reprezentant Klemen Čebul. Spremalec se je odzval po vabilu selektorja Fabija Solja in se bo ekipi v Italiji pridružil še danes. Košarkari Krke so v slovenskem superpokalu tradicionalnemu uvodu v sezono premagali Cedevito Olimpijo z 71-67 za 6. superpokalni naslov, prvega po letu 2016, hkrati pa prvo lovoriko po pokalu Špar leta 2021.
2: To so bila poročila Radia Maribor, pripravil jih je Aljaš Mejal, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Podatki o vremenu danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16, dnevne od 20 do 26 stopinj. Obeti v nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, zapihal bo veter severnih smeri na Primorskem burja. Temperature po Sloveniji ob 7, Maribor in Slovengradec 13 stopinj, Ljubljana 14, Ptuj in Slovenska Bistrica 11, Murska Sobota 9, Radenci in Celje 10, Letališče Portorož 16 in Kredarica 5 stopinj.
1: Promet.
0: Poglejmo še na naše ceste. Prometno-informacijski center opozarja na prometno nesrečo. Zgodila se je na cesti Pesnica Hoče. Promet je oviran med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo. Še naprej pa vam želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
14: To jutro z vami.
0: Dobro jutro, lepo zdrav, dobrodošli. Tudi Teodor Bostič je z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Helena Ajdnik in ostali zbrani.
0: Ja, petek je tukaj, se veseliš vikenda?
2: Ja, vedno, no.
0: Tudi dneva, če je delo, ne?
2: Dneva, ki je pred nami.
0: Ja.
2: Malce je tudi delovno, ne?
0: Malo pa mora biti. Na prehodu poletje v jesen, če bi moral izbrati, da bi bila ves čas jesen ali da bi bilo ves čas poletje?
2: Bi izbral 4-letne čase.
0: Bravo. In kakšno čast in kakšno hvaležnost lahko izrazimo, da živimo, kjer živimo, kjer jih še imamo, že odnedaj, pa jih še bomo nekaj časa, ampak slabo se nam
2: piše. Zdaj, vse vremensko se tisti malce zgubljajo, ne?
0: Ja.
2: Topijo v ekstremih, vročih ali mrzlih, no, pa teh slednjih je če dalje manj.
0: Ja, in ker radi krojimo našo usodo, bomo tako rekli, kam, zakaj, s kom. Skupaj z vremenom bomo kmalo na Agenciji za okolje preverili, kakšno vreme nas čaka ob koncu
2: tega. Če drži, kar smo ravno kar prebrali.
0: Res je, pa bomo videli, seveda, na Agenciji za okolje, vedo verjetno še bolje.
1: Dobro jutro.
14: Z radijem Maribor.

0: Princ je bil tole 8 in točno 20 kaže ura v tem trenutku. Čas, da torej pogledamo vremenski prognozi naproti. Eva Bezek je z nami, dežurna prognostičarka na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Lepo zdrav, v prestolnico želimo.
1: Lepo zdrav.
0: Ja, mi se tukaj kopamo v soncu, kako pa vi?
1: Ja, mi se pa kopamo v megli, oziroma nizki oblačnosti, kot se spodobi, a ne, za Ljubljano. Ampak no, tudi pri nas bo se megla razkadila, ampak nam to ne bo nič pomagalo, ker prihaja nekaj več oblačnosti tudi na vaš konec. Trenutno je sicer lepo sončno, ampak od severa se počasi oblači, oziroma od severozahoda, no, in danes bo možna še kakšna plohica, sicer na vašem koncu je to res ena mogoče danes. Temperature pa bodo tam nekje do 22 ali pa 25 stopinj, kjer bo pa ostalo malce bolj sončno. Potem pa jutri zjutraj zopet po nižinah nekaj megle, čez dan sonce, tam 23-24 stopinj, in podobno bo potem tudi v nedeljo, ko pa bo še za kakšno stopinjo topleje. Zdaj, če se odpravljate za vikend morda na kakšen izlet v višje ležeče kraje, bo v soboto nekaj več možnosti za kakšno ploho, tako da je verjetno nedelja malce bolj temu prijazna.
0: Kaj pa vstop v jesen, če malo naprej pogledamo?
1: Ja, naslednji teden zaenkrat kaže, da bo jesen kar prijetna, vsaj njen začetek, namreč kaže, da bo nekako večinoma sončno oziroma manj oblačno kot v teh dneh.
0: Čudovito.
1: In pa seveda suho tudi. No, suho.
0: Podpišemo vse, kar ste, Eva Bezek, povedali. Lepo zdrav, prestolnico, vam seveda pošiljamo, pa tudi en kanček sonca, ki ga imamo tukaj na našem koncu.
1: Hvala lepa.
0: Lepo zdrav, srečno.
1: Lepo zdrav. Radio
2: Maribor. Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
7: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
8: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Poslušate Radio Maribor.

Ana Ferme je bila tole. 3 minute do 8:30, do zaključka našega jutra. Nas čaka še kar nekaj dela, povabilo za ljubitelje Tamovih starodobnikov pa gasilcem PGD Slemen. Bomo zaželeli na novih 80, nov mes pa bo seveda čas, da povabimo tudi k poslušanju novega podcasta. 20. v mesecu bo kmalu tukaj in sedaj se mi v našem jutru.

0: te dežele, torej narava tukaj še diha po svoje, brez množice turistov, in to deželo je odkrival popotnik z cerkvenjaka Daniel Zorko.
1: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode, spravi v vodo si hodiš v reko, nekateri, ki so bolj, mislim, pred narodom, to težko rečeš, ampak nekateri bolj podjetni imajo kako cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo, kopat oziroma umivat sem se hodili v reko, vodo sem si jaz vedno kupil, sem si imel zalogo zraven. Elektrika je sicer napeljana, ampak električni izpadi so zelo pogost pojav, včasih tudi več dni, ni elektrike. Oni s tem nimajo težav, ker pač večina nima tudi telefonov ali pa nekih električnih, ne vem, hladilnikov tega. Domovi so pa sila preprosti, se pravi, jaz sem spal, nekaj dni sem spal na deskah, tam je samo juha prek čez, je pa to iz palmovih listov, v bistvu zgrajena koča, toliko glida, ne teče noter, dolačka kežuški, take živalce, to vse pride noter, to se pač moraš navaditi, tako da hrane pa to ne smeš nikjer puščati.
2: Sliši se divje, skrivnostno in zelo pristno.
0: Ja, iz njegove pripovedi torej lahko razberemo, da je torej zelo pristna dežela, ampak kaj je še posebej zanimivo je pa to, da na območju, ki je več kot 20-krat večje od Slovenije, ljudje govorijo več kot 800 jezikov, ne nareči, pač pa jezikov. In prav ta raznolikost je njeno največje bogatstvo, hkrati pa nekako tudi razlog, da potovanje po tej deželi pogosto pomeni potovanje med povsem različnimi svetovi.
1: Ampak ti jeziki so dansko jeziki, niso tudi dialekti, se pravi nekdo, ki živi v Mariboru, ne bo razumel nekoga, ki živi na Ptuju, recimo. To so totalno različni, ampak zdaj z novejšim časom, ko je več kontaktov in komunikacije med njimi, se neke besede že učijo, se pravi, se sporazumevajo, ampak generalno gledano se v jeziku pidžin sporazumevajo vsi, ne. Tako jaz tudi sem se par besed naučil, recimo, ne vem, ena anekdota, ko sem živel v Vivaku, sem živel pač v eni taki varni četrti, tam so se na enem jasi zbirali ljudje, vsak zvečer tako 800 ljudi in vedno, ko pač prišel prvič belec mimo, se pravi jaz, so si samo gledali, ne, kaj te za to zajedno pojava, ker pač niso navajeni ljudi, in sem jaz samo roko dvignil, sem rekel, apinun, ne, dobro večer, in potem je tako zelo zanimiva kulisa, 80 rok, vsi v zrak, apinun, vsi zdravili nazaj, ne.
2: Zdaj, glede na to, da je še od turistov skoraj da nedotaknjena, se ne vem, a je sploh na mestu vprašanje, ali je varna?
0: Ja, to pa je še posebej zanimivo. Naš popotnik, naš sogovornik Daniel Zorko pravi, da so območja, ki so v bistvu zelo nevarna.
1: No, mogoče ena anekdota, glede tega, jaz tam v enem zaprtem resortu, ko sem živel pri eni v družini prva dva dni, tam so imeli eno trgovinico, kamo sem se hodil pač kupovati, pa tudi neke hrane. Ko sem prišel pol nazaj, se pravi, ko sem se vračal, sem še eno noč tam prespal, pa mi je ta gospod, ko je prišel po me, tališče iz te družine, rekel, ja, veš, zdaj pa ne veš mogo več vsem priti po hrano, ne? Zdaj bo zaprta za nedoločen cajt, ja, kaj pa se te zgodilo? Zadnji so Evropa ali pa lastnika so ustrelili, tako da zanimamo trgovine pač.
0: A kar tako?
1: Ja, to je bil čist tak normalen pogovor, brez nekega, zelo nečustven. Ne? Pri nas bi bil to celi halov, vse je bilo v carnjah, tam pa je pač bilo to del vsak dana. No?
2: Nataša Kuhar nam torej v podcastu prinaša še eno vznemirljivo turistično popotovanje. Daljna Papua Nova Gvineja vas počaka od 20. septembra dalje.
0: Tako je, to je tisti datum, ko bo podcast že med nami, med vami in v vaših knjižnicah. Na nove zgodbe.
3: Sem čisto na easy.

0: Skupina Leonard je bila tole in Easy, 8:36 kaže ura v tem trenutku. Prav posebnemu jubileju se bodo poklonili tale konec tedna v prostovoljnem gasilskem društvu Slemen Selnica ob Dravi. 80 let delovanja že praznujejo. No, kar nekaj dogodkov, zanimivo se bo odvilo tudi danes, prav posebna prikazna gasilska vaja se bo namreč odvila pri kmetiji Hladev v Spodnjem Slemenu ob 16. uri, no najbolj pestro bo njihovo praznično dogajanje ob 8. desetletjih jutri. Sicer pa več podrobnosti prinaša Ljubo Germič, namestnik predsednika PGD Slemen.
1: Torej, praznovanje naše 80-letnice se je začelo že dobrodelnim koncertom, ki smo organizirali marca tega leta. Tako kot pa omenjate, bodo slavnostni dogodki potekali v soboto 19. septembra na področju kulturnega doma Arnolda Tovornika. Ob 17. uri bo začela igrati gasilska godba, ob 17.30 je predvidena slavnostna parada gasilskih društev. In ob 18. uri se začne slavnostna akademija v dvorani Arnolda Tovornika, kjer bo sodelovala vrsta društev iz Slovenije. Udeležil se bo tega slavnostnega dogodka tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije. Nagovorila nas bo tudi županja občine Selnice. V teh dneh pa se nam bodo pridružili tudi gasilci in gasilke iz Hrvaške, sosednje Hrvaške in Srbije, s katerimi naše društvo dobro sodeluje. Na tej prireditvi bomo spregovorili tudi o zborniku, ki smo ga izdali ob 80-letnici. Izvedli smo tudi natečaj literarni in likovni z učenci v sodelovanju z osnovno šolo Selnica ob Dravi, tako da bomo podelili tudi nagrade najboljšim prispevkom. Konzervatorij za glasbo bo prispeval svoj kulturni program, da bo ta dogodek lepo potekal. Bo pa podeljeno tudi vrsta priznanj udeležencem, torej članom našega društva, hkrati pa tudi vrsta drugih priznanj gostujočih društev, predstavnikov teh gasilskih društev in prav gotovo tudi z strani občine Selnice ob Dravi.
0: Lepo povabilo torej velja na jutrišnje dogodke, ki so jih torej pripravili pod okriljem 80-letnice PGD Slemen. Z roko v roki seveda neustrašno in skrbjo za varnost krajank in krajanov in njihovega premoženja, kot so še ob jubileju povedali.
1: Glede na to, da je prireditev odprtega tipa, vabimo vse, ki bi jih zanimala ta gasilska parada in naša slavnostna akademija, so vljudno vabljeni, tako da bi ta naš jubilej delili z čim širšo množico, kjer bodo natančno spoznali naše delo in se skupaj z nami tudi poveselili.

0: Tole so Huey Lewis and the News in Stuck with You. Nismo še povsem zaključili našega petkovega jutranjega druženja. Pre nekatere dogodke smo že napovedali, no eden pa nam je še ostal. Povezan tudi malce z nostalgijo, kajti prav posebno povabilo prinašajo člani društva Oldtimer Duplek. In v imenu leteh zelo aktiven član Boris Demšič v naši jutranji družbi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Ja, hvala lepa za povabila in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Ja, tako. Vaše društvo Oldtimer Duplek čez leto izjemno aktivno, ampak vrniva se kar lepo število let nazaj. Gre za ljubitelje tamovih vozil v osnovi. Ne? Vi ste od najstniških let povezani s tole mariborsko industrijsko zapuščino. Kako danes takole z nostalgijo gledate nazaj?
1: Ja, bi rekel, da je to obdobje kar precej let, torej nosi za seboj od tistih dijaških let, pa dejansko vse skozi do bi rekel, stečaja tama sem bil na nek način povezan z tamom in dejansko mi je bil, tam je bil drugi dom, tako zelo odkrito povedano, ne.
0: Še danes so tamova vozila del avtomobilske in pa seveda industrijske dediščine tega prostora. Kaj je na teh vozilih, po vašem mnenju, tako posebnega, da jih ljubitelji še danes z veliko nemo ohranjajo?
1: Ja, glejte, zgodovina je zelo zanimiva, ki sega v tisti vojni čas. Po vojni čas pa je bila lokacija, kjer je povezovala ogromno ljudi, ki so v tem prostoru živeli in seveda na ta način je tudi razvoj se tudi krepil in seveda je v tem smislu tudi nastalo ogromno tudi proizvodov, ki še tudi danes ponekod vsaj še, bi rekel, izkazujejo svojo mobilnost, svojo lepoto, pa svojo konc koncev tehnično dovršenost. Kakorkoli za tisti čas zagotovo, da je bilo. Če pogledamo, v tamo je zrastel svoj razvojni center, ki je zaposloval v to 50 okoli 800 ljudi, od konstruktorjev, tehnologov in tako naprej, da ne naštevam. In veliko znanja je bilo skoncentriranega in seveda potem prenešenega, potem tudi na te proizvode, ki smo jih takrat v tovarni avtomobilov tudi proizvajali.
0: Danes ste zelo aktivni, seveda tudi v članu društva Oldtimer Duplek. Ohranjate spomine, zgodovino in tudi seveda proizvodnjo te mariborske tovarne. Zdaj pa mi nekaj povejte. Kaj vas recimo pri sodobnem razvoju avtomobilov, avtomobilske industrije najbolj navdušuje in kaj more biti današnji tehnologiji in novosti manjka?
1: Ja, to je zelo, zelo težko vprašanje, ne? Zelo, zelo težko vprašanje, na katerega bom sicer skušal odgovoriti na ta način. Zdaj, če bi gledali zdaj to primerjavo, recimo vozil, ki so bila, torej tamova vozila, ne? Če zdaj samo vzamemo avtobuse, pa če se spomnim, recimo vozila avtobusa 190, ki je bil v veliki seriji narejen, v velikih serijah narejen, recimo ena velika serija je bila 1000 avtobusov, ki je bila izvožena v Iran. In če danes primerjam potem še naprej, nadaljnji razvoj, temu je sledil recimo avtobus 331, kjer je bil dosežek, ki je bil v tamo od dr. Horvata z aktivnim pneumatskim zmetenjem opremljen in moram reči, da tudi ti današnji sodobni avtobusi imajo nekaj teh komponent, ki so dejansko bila že v tistih 80-ih letih osvojena v tovarni avtomobilu. Seveda, novi avtobusi danes imajo ogromno teh asistenčnih sistemov, ki pa seveda pomenijo tudi pri končni ceni zelo velik strošek za kupca, kar pa seveda tudi na nek način zoža nek trg in prostor za sam plasma, ne. Ne moreš enostavno danes primerjati, ne. Ne moreš enostavno primerjati. V nekaterih primerih pa ja.
0: Ohranjanje zgodovine in spomin na proizvodnje nekdanje mariborske tovarne. V našem jutru danes tudi z društvom Oldtimer Duplek naš sogovornik ostaja Boris Demšič. Še besedo dve bomo seveda v nadaljevanju našega druženja namenili delovanju društva in dogodku, ki ga pripravljajo jutri.

0: hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so hey, kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it your time to hear when I quit on my thumb? Real nice, somebody show him fun. Come on, baby, run crazy. Malce pred deveto pogledujemo vikendu naproti. Številni dogodki se bodo seveda odvili enega izmed teh, oziroma na enega izmed teh bomo povabili v naslednjih minutah. Društvo Oldtimer Duplek seveda vabi, Boris Demšič naprej ostaja v naši družbi. Tudi vi z vašimi dogodki tekom celotnega leta gledate seveda z nostalgijo na dobre stare čase z avtomobili. Kateri so recimo tisti dogodki, če bi jih takole nekaj besedah izpostavili, ki jih opravite vedno znova?
1: Ja, glejte, mi smo vključeni v SVS, torej našo zvezo, in v skladu z programom imamo kar nekaj teh srečanj, relijev in tako naprej družen, tudi razno raznega izobraževanja, ki ga organiziramo znotraj društva, tako da aktivnost je zelo široka. Torej v občini Duplek, kjer je naš sedež, se vključujemo tudi in povezujemo tudi pri programu z drugimi društvi. Zelo odmevno je tudi povezovanje z domom Danice Voginec, z MGC, medgeneracijskim centrom v Dvorjanah, kjer tudi na nek način tudi sodelujemo, tudi predstavljamo naša vozila, sodelujemo tudi z šolo in tako naprej. Tega moram reči, da je veliko. Ampak pri vsem tem pa naj povem, da jutri je pa pred nami drugo srečanje lastnikov vozil ali pa tudi šoferjev vozil znamke Tam. To je naše drugo srečanje. Lansko leto je na pobudo gospoda Obrovnika, žal ga danes več ni med nami, in na pobudo takratnega predsednika gospoda Šamec Milana je bilo organizirano prvo srečanje v Dupleku in poglejte, v lanskem letu se je udeležilo 65 lastnikov ali pa vozil znamke Tam, kar je bilo tudi za nas presenečenje. In upajmo, da bo tudi v letošnjem letu, torej jutri ob 9. uri v spodnjem Dupleku na našem prostoru, tudi ta številka presežena.
0: Če bi takole za konec še rekla, kaj je osnovni namen vašega društva Oldtimer Duplek?
1: Že v naslovu imamo Društvo za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine in to moram povedati, da tudi mi v praksi izvajamo. Nažalost moram povedati to, da v tem prostoru, v mariborskem prostoru, pogrešam tudi sam osebno mogoče zavod za turizem, bilo koga, ki bi zbral vso to našo tehnično kulturno dediščino na tem prostoru, ki je resnično bogata in ki bi se znalo predstaviti tudi širšemu prostoru, tudi mednarodnemu prostoru, kajti zgodovina Maribora kot največjega industrijskega mesta v nekdanji Jugoslaviji, nekdanji državi, je tako bogata, da bi lahko s ponosom, resnično s ponosom se ozrli v preteklost in jo prikazali danes, bi rekel, ljudem, ki prihajajo tudi v Maribor ali pa turistom in tako naprej. Tako da mi na ta način smo tisti skupaj, lahko rečem samo še to, skupaj z poslovno cono Tezno, ki nam je priskočila tudi v tem trenutku blizu, torej tudi z nekimi donacijo, z neko donacijo, da bomo lahko to tudi to izpeljali. Je torej tisti prostor, kjer se na nek način trudimo, da bi ohranjali to našo tehnično kulturno dediščino, kajti na njo, tako osebno, kakor tudi v društvu, smo ponosni na zgodovino, ki jo nosi Maribor seboj.
0: Gospod Boris Demšič, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Jutri se vidimo, kot rečeno, v Dupleku, da si pogledamo tole mogočno zapuščino, ki jo ima avtomobilska industrija v Mariboru.
1: Hvala za povabilo in vljudno vabljeni. Vreme nam bo naklonjeno.
2: Poslušate Radio Maribor.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
4: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
3: Vabljeni!
5: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Daj, Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
8: Prispevajte 5 evrov za živali v zavetišču za živali Maribor.
7: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
8: 5 evrov. Veliko srce. Velika pomoč.
7: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.
9: Obrazi, obrazi, sosednje ulice.
10: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki.
11: Zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker se mi je zdelo, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš.
10: Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh.
11: Študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi tisti stoletniki, ne? Niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
10: Ne zamudite pogovora z Vito Poštovan v soboto malo čez 13.
9: Obrazi sosednje ulice.
0: Ura je 9.
9: Radio Maribor. Novice.
0: Teodor Bostič, lepo zdrav, dobro jutro.
12: Dobro jutro. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o specializiranih organih za preučevanje korupcijskih dejanj, ki ga skrajšano imenujejo SKOK. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o razvojnih ukrepih. Opozicija opozarja na izpad javnih financ in morebitne posledice, med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada pa trdi, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Fiskalni svet ocenjuje, da bi bil javnofinančni izpad v prihodnjem letu 1,2 milijarde evrov. V Rusiji so se začele prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Do nedelje bodo Rusiji izbirali vseh 450 poslancev državne dume, glasovanje pa bo prvič potekalo tudi v štirih ukrajinskih regijah, ki jih je Rusija leta 2022 po referendumih razglasila za svoje. Strokovnjaki napovedujejo zmago vladajoči stranki Enotna Rusija, ki jo vodi nekdani predsednik države Dmitrij Medvedjev. Slovenski odbojkari so na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Modeni izgubili proti Italiji s 3-2 v nizih. V osmini finala se bodo v ponedeljek pomirili s Srbijo. Kapetan Tine Urnaut, ki si je na dvoboju proti Češki poškodoval stopalo, je že končal evropsko prvenstvo. V izločilnih bojih ga bo zamenjal Klemen Čebulj. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, s posameznimi plohami na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, dnevne od 20 do 26 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8. Maribor 14 stopinj, Ljubljana in Celje 13, Ptuj in Slovenska Bistrica 12, Murska Sobota in Radenci 11, Slovenj Gradec 13, letališče Portorož 17 in Kredarica 6 stopinj.
6: Promet.
0: Še na ceste poglejmo po podatkih prometno-informacijskega centra. Zastoj na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane, torej na Štajerski avtocesti. Previdno zaradi okvare vozila, promet je oviran tudi tam pred Žalcem proti Ljubljani. No, Štajerska avtocesta bo tale konec tedna zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Danes od 21. ure do jutri do 8. ure zjutraj, pa tudi v soboto od 19. ure do nedelje do dopodneva do 10. ure in potem iz nedelje na ponedeljek od 20. zvečer do ponedeljka zjutraj do 4:30.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
2: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: 9:04 minute smo danes že prebrali, da oceana ne moreš prečkati, dokler ne zbereš poguma in pustiš obale za seboj. Kaj bi rekel Teodor, kdo je to izrekel?
12: Ha? Aha. Ha? A-a.
0: Ugibaš?
12: Naj preberem.
0: Je zelo nazorno.
12: Ja.
0: Explicitno, na prvo žogo.
12: Dokler je bil še genovežan, so ga klicali Kristoforo, ali tako nekako, ne? To je Kolumb, ne? Evo, Kolumb, pa se celina ne imenuje Kolumbija, samo ena izmed držav.
0: Res ja. Je. In kako je takrat trajnostno potoval, seveda vemo vsi, le kako bi bilo se vrniti v tiste dobre stare čase. Vsekakor trajnostno mobilnost zasledujemo tudi mi v nadaljevanju našega druženja, tudi petkovega, kaj vse smo pripravili že prav kmalu z ekipo, boš kakšnega aduta stresel iz rokava, ne?
12: Bomo tudi stresli kakšnega, ampak morda še en pomislek, ne? Ne vem, če so tisti dobri stari časi bili tako dobri.
0: Verjetno res nismo.
12: V 21. Ampak stoletju smo tako izjemno razvajeni.
0: Precej preveč.
12: Potem pa se nam nekako spomin izgubi in vse, kar je starejše od 20 let, je dobro, staro in idealizirano.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Maja Kevc je bila tole. Tako lepo mi je, da boste tudi vi s tem stavkom začeli ponedeljek, ali bolje rečeno se izrazili v pretekliku, kar na nekaj dogodkov smo danes jutraj že povabili, tudi pod okriljem društva Oldtimer Duplek. Tamove starodobnike vam bodo predstavili jutri v Dupleku od 9. ure naprej. Ob tem pa tudi PGD Slemen vabi 80 let imajo za sabo in predstavili bodo seveda nekaj svojih aktivnosti in obeležili tale jubilej jutri. No, ob tem mora biti dodamo še eno povabilo. Športni vikend v Slovenski Bistrici vabi od danes pa vse tja do nedelje vam Športna zveza občine Slovenska Bistrica. So organizatorji pripravlja kar nekaj dogodkov. Seveda bo kakšno povabilo padlo na plodna tla tudi v naši družbi jutri, a mi ostajamo pri današnjem petkovem dopodnevu. Teodor, kaj vse prinašamo?
2: Marsikaj. Petek je in znova se bomo odpravili malo naokrog, na Ptuj danes, tako je. Slovenec, nekaj statistike bomo dodali, Slovenec poprečno naredi na vsakodnevnih poteh v enem letu več kot 7000 km, od tega večino z avtomobilom, no, mi dva, Helena, ne sodiva v to kategorijo.
1: Ne, res,
2: ne. Sploh ne, je pa nekajkrat več
1: ja.
2: Prisiljen. Kako varni so zaradi tega drugi udeleženci v prometu, predvsem otroci in mladostniki, in kaj bi se moralo spremeniti, da bi se delež poti opravljenih na trajnostne načine povečal? No, odgovore na to bomo iskali med 10:30 in 11:30. Podajo o kulturi, po 11. bomo napovedali nocojšnjo prvo premiero v novi sezoni Mariborske drame, festival Transport v Lutkovnem gledališču v Mariboru. Spomnili tudi, da je v mesto glasbeni festival Maribor, ki se nocoj z dvema koncertoma seli v Malečnik. Še več koncertov bomo posredovali v koncertnem napovedniku o polenih, torej ob 12:30 še ostajamo pri glasbi. Skupina Rolling Stones je pred nekaj leti presenetila z izdajo albuma Hackney Diamonds in takrat se je porajala neka zelo realna misel, to pa je zadnji album, ne? In vprašanje o tem, ali bo to njen zadnji album, so to poletje potihnila, pa neverjetno, ne dajo se, ne. Skupina je pa izdala 10. julija nov album. O tem podajite mesta ob 17:30, petko večer pa seveda v znamenju popularne muzike in vašega priljubljenega voditelja po 19. uri podaji top 17.
1: Naj vam bo lepo v naši družbi, v družbi Radia Maribor, ne le danes tudi, čez vikend, seveda pa kmalo ponovno naslišanje. Vse dobro in srečno.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnje deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in bokserice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
1: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 080 43 53.
2: Vabimo, vabite.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Ga pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Pozdravljeni poslušalke, poslušalci, kot vsak petek smo tudi danes šli malo na okrog in se vam oglašamo z Ptuja, kjer podobno kot v vseh večjih slovenskih mestih ob tednu mobilnosti pripravljajo celo vrsto aktivnosti. Ustavili smo se v osnovni šoli Mladika Ptuj, tukaj smo v prelepem šolskem okolišu na tem septembrskem soncu sedimo in z mano so zanimivi sogovorniki, s katerimi se bomo pogovarjali o različnih načinih spodbujanja uporabe trajnosti oblik mobilnosti ter ozaveščanja prebivalcev o vplivih njihove izbire potovalnega načina. Pa začnimo kar s pomočnico ravnatelja osnovne šole Mladika, Viktorijo Bezjak. Pozdravljeni.
3: Ja, pozdravljeni.
2: Tudi današnje dogajanje na osnovni šoli je v znamenju Evropskega tedna mobilnosti, ki se je začel v sredo in se bo končal v torek. Verjetno pa aktivnosti, ki jih izvajate na šoli, kar preraščajo okvir samega tedna mobilnosti. Kaj počnete danes in kako se pa o mobilnosti z otroki pogovarjate skozi celo šolsko leto?
3: Ja, lepo pozdravljeni na osnovni šoli Mladika, naši lepotici ob Dravi, tako jo imenujemo, ne, stare že 120 let, zdaj smo trenutno v učilnici na prostem, blizu parka, sonce nas res zdaj boža. Naše aktivnosti danes so pestre, malo smo imeli težav s pripravo športnega dne, ki je pač povezan vsemi osnovnimi šolami v mestni občini Ptuj in smo to predstavili na današnji dan, tako da nas je res polno, mi imamo velike športne prostore tu okrog šole, tako da vse osnovne šole ta skupni športni dan izvajajo pri nas, na to smo ponosni. Hkrati pa obeležujemo tudi Evropski teden mobilnosti, začeli so otroci iz tretjega razreda in potem nadaljujejo po programu. Zavzeli so naše šolsko parkirišče, tam izvajajo športne aktivnosti in pa se likovno udejstvujejo, rišejo to, kar jim pač najbolj odgovarja. Vse v zvezi z avtomobili, z prometom, z drugimi prevoznimi sredstvi. To je to, kar danes počnemo.
2: Verjetno pa je mobilnost tema pogovora z otroki tudi druge dni v šolskem letu, ne le v tem tednu, zdaj, ko je pač že ta Evropski teden mobilnosti.
3: Ja, vsekakor naši učenci so v veliki večini precej oddaljeni od osnovne šole, tako da je, jih je treba zelo upozarjati na varnost v prometu. Zelo malo jih hodi peš, večina se jih vozi s kolesi. Seveda so vse ostala prevozna sredstva, ne da so prepovedana, ampak v skladu z zakonom, ne, vemo, da po 15. letom pač so vse možnosti prevoza z drugimi prevoznimi sredstvi, ampak jim mi devetošolcem to odsvetujemo, če ne drugo zaradi njihove osebne varnosti. Naši učenci se v veliki večini vozijo s kolesi, sem rekla, in pa z avtobusom. To je mestni avtobus, ki ga s pridom izkoriščajo, predvsem takrat, ko je slabo vreme. Ne? In mi jih na to začnemo opozarjati s prvim šolskim dnem, kako je po

0: kako je varnost v prometu pomembna, kako je zaščita samega sebe pomembna. S tem smo pač apelirali tudi na mestno občino Ptuj, da so nam dopolnili kolesarnico, tako da imajo res zdaj učenci možnost priti s kolesom in ga varno postaviti v območje, kjer je zaprto, da za ograjo, tako da so te stvari, kolesa tudi varna. Ne?
1: Tako in opozarjate jih verjetno skozi celo šolsko leto, pri tem vam pa zagotovo pomaga tudi Zveza šoferjev in avtomehanikov Ptuj, pa tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri mestni občini Ptuj, no in predsednik Zveze in podpredsednik sveta Janez Strelec je danes tudi z nami. Vi pa ste že v sredo in četrtek za učence vseh ptujskih šol, za četrtošolce, učence četrtih razredov pripravili že kar tradicionalen dogodek varne šolske poti. Kaj ste pripravili za nje? Kako ta dogodek poteka?
2: Torej, lepo zdrav tudi z moje strani. Naše združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj se vsako leto vključuje v dogajanje Evropskega tedna mobilnosti. Tudi z šolo Mladika zelo uspešno sodelujemo na ostalih projektih. Konkretno ta projekt Varne šolske poti je pa en takšen preventivni dogodek, kjer učenci četrtih razredov vseh ptujskih osnovnih šol preživijo dan, se pravi šolski dan, malo drugače. In sicer ves dan je posvečen prometni varnosti, prometu, udejstvovanju v prometu in to jim prikažemo na več načinov. In sicer pri nas, torej povabimo vse učence k nam v prostore združenja, kjer imamo veliko dvorišče, učilnico in tam se dogajajo različni dogodki. In sicer sodeluje pa zraven samega dogodka policija, redarska služba, šola vožnje prednost, se pravi naši člani združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj in pa vzgojiteljica vrtca Ptuj. Ko pridajo učenci v naše prostore, govorimo o okrog 230 učencev, ki se zvrsti v dveh dneh. Najprej se razdelimo na dve skupine. Ena skupina je v učilnici, druga skupina je pa na dvorišču, kjer imamo postavljen poligon. In sicer tukaj nam priskočijo v pomoč člani iz ZŠAM Vrhnika, ki imajo poligon za skiroje in pa za pešce ter različne dejavnosti, še druge. Tako tisti, ki so v učilnici, najprej poslušajo predavanje varnih šolskih poteh, na kak način se prihaja v šolo, kako se ravnamo in podobno. Potem v drugem delu je pa zelo taka poučna predstava in sicer prometna vila, kjer vzgojiteljici na en tak igriv in zelo poučen način z sodelovanjem učencev se pravi jim predstavijo, kaj se zgodi, če v prometu ne upoštevamo, kot kolesar se pogovarjamo, če kot kolesar ne upoštevamo prometnih predpisov, ne nosimo zaščitne opreme in podobno. In tukaj so otroci zelo navdušeni in tudi sodelujejo zelo pri tej predstavi. Druga stvar zunaj, torej pa se dogaja na več točkah, po skupinah se razdelijo, eni so pri redarski službi, eni so pri policiji, eni so na poligonu, eni prometne znake spoznavajo in tako potem krožijo od ene točke do druge in s tem spoznavajo različne torej prometne vsebine. Najbolj jim pa je zanimiv poligon, kjer se skiroji vozijo po površino za pešce in upoštevajo prometne znake, semaforje in vse ostalo.
1: Pa tudi za vaše aktivnosti lahko rečemo, da potekajo kar skozi vse leto in ne le v času Evropskega tedna mobilnosti. Ena takšnih aktivnosti je tudi projekt Jumikar. Kaj je to?
2: Konkretno projekt Jumikar je v bistvu projekt, ki ga pelje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Je pa namenjen osnovnošolcem, kjer se najamejo oziroma pride organizacija, ki ima takšne avtomobilčke, ki postavi poligon in potem se učenci v teh avtomobilčkih vozijo po poligonu zopet z upoštevanjem prometnih znakov in vidijo recimo pogled iz vozila, iz druge perspektive, iz vozila, kako izgleda, ko so v prometu in ko so tudi udeleženci pešci, kako morajo paziti na njih in podobno.
1: To si pa predstavljam, da je za otroke res nekaj zelo privlačnega. Ne?
2: Res je, to je zelo privlačno, ker se lahko vozijo z avtomobilčki. Je pa še en projekt, in sicer kolesarček. Ta je pa za avtomobilčki na nožni pogon, kjer se pa zadnje skupine v vrtcu ukvarjajo na isti način z prometom.
1: No in tukaj brez dobrega sodelovanja, omenili ste že sodelovanje z osnovno šolo Mladika, z ostalimi ptujskimi osnovnimi šolami in tudi vrtcem, ne bi šlo, ne?
2: Vsekakor, tu moram podariti, da je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj en povezovalni člen, ki povezuje, bom rekel, vse šole, vrtce in pa vse organizacije, ki se ukvarjajo z prometno preventivo, prometno varnost, tako policija, redarstvo, ne nazadnje tudi Združenje šoferov in avtomehanikov Ptuj.
1: In gospa Bezjak, vi zagotovo veste najbolje od vseh, da to, kar se Janezek nauči, potem Janez zna, in kako zelo pomembno je, da otroci že v zgodnih letih osvojijo tiste osnove prometnih pravil, prometnega bontona, da se bodo tega držali potem tudi, ko odrastejo.
0: Ja, to vsekakor drži, čeprav je to zelo stari rek, ampak še dan danes pride prav, ne? Je pa res, da so starši pa tisti, ki naše delo ali podpirajo, ali pa celo zamahnejo z roko. Na prvem roditeljskem skupnem sestanku jim vedno to posebej poudarimo, da so oni tisti z svojim zgledom v avtomobilu, ko pripeljajo otroka, pa tudi, če je to kratka pot, ali pa s kolesom, ne, kako se oni ravnajo v prometu, tako je potem tudi njihov otrok, in to jim polagam na srce, na roditeljskem sestanku, da če otroka odložijo pred šolo in mu pomahajo in odidejo, otrok še vedno pogleda za staršem in on zavesti, ali je staršev po prehodu za pešce nazaj, ali ga je prečkal tako po domače, povprek.
1: Toliko v tem prvem delu oddaje Malo na okrog. Danes smo torej na Ptuju, ki tako kot druga slovenska mesta te dni utripa v ritmu Evropskega tedna mobilnosti. Malo glasbe si privoščimo in bomo spet nazaj.

0: Tudi to je RTV Slovenija.
1: Malo na okrog.
2: Z Radije Maribor.
3: Ja, oddajo Malo na okrog poslušate in danes smo na obisku na Ptuju. Smo pri osnovni šoli Mladika, kjer je danes zelo živahno. Otroci namreč imajo danes športni dan, pripravili pa so jim tudi aktivnosti v okviru tedna mobilnosti. In prav mobilnost je tudi tema našega današnjega oglašanja. Začeli smo z otroki, pa nadaljujemo v tej smeri. Janez Strelec, zelo dobro poznate prometno problematiko na Ptuju oziroma na območju mestne občine Ptuj. Sama občina v tem tednu izvaja tudi kar nekaj aktivnosti za umiritev prometa, naprimer na območju Trstenjakove ulice, tudi Volkmerjeve ulice. Prometno varnost je bistveno povečala, tudi ureditev križišča pred upravno enoto Ptuj, čisto nedavno. In dodajmo še, da bo v torek 22. septembra, ko se bo sklenil Evropski teden mobilnosti in bo tudi dan brez avtomobila, za avtomobilski promet zaprta Slomškova ulica, ki bo tako na ta dan namenjena le pešcem in kolesarjem. Kako pa sicer ocenjujete prometno varnost na Ptuju in mogoče tudi pač te omenjene izvedene ukrepe?
4: Prometna varnost na Ptuju seveda se redno spremlja. Predvsem na naših sestankih Sveta za preventivo obravnavamo problematiko in vedno tudi poroča član Sveta za preventivo, ki je običajno pomočnik komandirja, vsakokrat o prometni varnosti. Načeloma, prometna varnost na Ptuju je na neki ravni, ampak se pa občasno dogaja tudi kakšne večje prometne nesreče, ki nam potem to prometno varnost, bomo rekli, ali pa ta odstotek boljše prometne varnosti malo zniža. Vsekakor pa nimamo poškodovanih ali udeleženih v prometnih nesrečah otrok, sploh ne na poti v šolo in iz šole že kar nekaj časa. Tako da želimo si, da tako tudi ostane v naprej. Seveda pa se to tudi pozna na tem, ko delamo preventivno z otroci v vrtcu že, potem v prvi triadi. Nekako so vedno neke aktivnosti, kjer se pač seznanja otroke z ravnanjem v prometu in z vsemi pač posebnostmi, ki jih pač je treba poznati in upoštevati.
3: So še kakšne prometne črne točke na Ptuju, ki bi jih bilo treba v prihodnje urediti, jih zaznavate morda?
4: Kakih večjih črnih točk, ki bi jih precej obravnavali, zdaj ne bi izpostavljal. Mogoče zdaj trenutno je obnova Volkmerjeve ceste. Tukaj je sedaj malo drugačni režimi so za učence, za dijake, ker je tam tudi, se pravi, srednješolski center in gimnazija. Tukaj nekako je zdaj mogoče malo več teh točk, pa to križišče pri Trstenjakovi in proti upravni enoti, kjer je še vedno prehod za pešce. Tukaj je mogoče še malo kakšna večji problem. Ampak nekako zdaj tudi z to novo ureditvijo križišča pri upravni enoti se pa je tudi marsikaj izboljšalo. Seveda že v preteklosti smo imeli črno točko bivšem železniškem prehodu, kjer se je naredil podhod. To je bila veliki korak, da se je prometna varnost zelo izboljšala, predvsem pešcev, kolesarjev. Tako da nekako to so te točke, ki bi bile še mogoče za poudariti, ostalo pa je nekako na nekem nivoju, ki je zadovoljiv, bom rekel.
3: No, Ptuj je majhno mesto z relativno kratkimi razdaljami med različnimi pomembnimi točkami, pa je tudi prijazno dovolj pešcem in kolesarjem, ali če vprašam drugače, se ljudje odločajo, da vsakodnevne poti opravljajo drugače kot le z avtomobilom?
4: To pa je zelo različno od vsakega posameznika. Nekateri seveda s pridom uporabljajo te načine, da upravijo poti z kolesom, bodi si peš ali zelo dosti je pripomoglo tudi javni promet, se pravi, kjer imamo mestni avtobus, ta že kar nekaj časa vozi in je zelo dobro se prijel. V zadnjem času so se povečale še dodatne linije, je še več avtobusov mestnega prometa in ljudje koristijo to, tako da to je zelo pripomoglo, bomo rekli k temu, da je večja ozaveščenost o prometu, o same trajnostni mobilnosti. In mislim, da je to zelo pripomoglo. Kar se pa tiče samih kolesarjev pa te zadeve, jaz mislim, da bi bilo še več, če bi bila infrastruktura še boljša. Res, da se je v zadnjem času zelo veliko naredilo na infrastrukturi tudi za kolesarje in to se stalno tudi je neka stalna naloga. Je pa so še pa točke oziroma odseki, kjer bi še pa se dalo izboljšati infrastrukturo za kolesarje in potem bi bilo seveda še več. Vsekakor pa je Ptuj dejansko res manjši in je tudi v bistvu obvladljiv, če ga peš obvladamo, še lažje pa dejansko res kolesom.
3: No, z namenom, da bi bilo avtomobilskega prometa čim manj in da bi se ljudje več odločali za uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, pa je v začetku lanskega leta začel delovati regijski center mobilnosti v Podravju. Gre za projekt, ki ga skupaj peljejo 4 partnerske agencije oziroma centri. Eden od njih je tudi znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj. In od tam prihaja Rok Vrban, ki ga zdaj pozdravljamo v naši družbi. Malo uvoda sem naredila, vi pa boste še bolje razložili, kaj je torej regijski center mobilnosti v Podravju.
1: Ja, pozdravljeni še z mojim imenu. Zdaj, regionalni center mobilnosti Podravje je torej regijski, bomo rekli, kot neka vrste regijska skupnost, torej naš 4 agencij, kateri delamo v sklopu potem te večje inicijative, ki je bila nekako sprovedena v začetku torej leta 2025 s strani takrat torej bivšega MOPE, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki je zdaj v tem letošnjem letu prešel torej na Ministrstvo za infrastrukturo in pa energetiko. To pomeni, to je projekt, ki združuje 12 takšnih centrov po celotni Sloveniji, torej po naših statističnih regijah, torej mi smo znotraj Podravja, smo tudi izmed vseh teh 12 partnerjev na tem projektu, torej tudi največji. Namreč mi imamo skupaj 41 občin, katere pokrivamo, torej na eni strani od Maribora kot največjega mesta znotraj potem naše regije, do potem teh še preostalih 3 večjih. Tukaj govorimo o Ptuju, Ormožu in pa Lenartu, seveda pa zajemamo tudi, bom rekel, večje kraje znotraj tega območja, kot so, ne vem, Slovenska Bistrica, Ljutomer in pa potem vsi, se pravimo, okoliški kraj, kateri so znotraj naše regije.
3: Ja, in 4 partnerske organizacije sodelujete tukaj in katere so to in kako imate pa razdeljeno tudi po področjih, ste si razdelili delo?
1: Tako. Zdaj načeloma vodilni partner oziroma tisti, kot mi temu radi rečemo, nekako glavni znotraj naše note je torej razvojna agencija oziroma razvojna raziskovalna agencija Podravje, ki ima sedež v Mariboru. Oni konkretno se ukvarjajo s področjem celostnega prometnega načrtovanja. Potem imamo koordinatorja za kolesarstvo, ki je potem dodaten ta, torej druga panoga, katero pokrivamo, oziroma drugo področje, ki ga pokrivamo znotraj RCM-ja, tega vodi raziskovalna razvojna agencija Slovenske Gorice. Zdaj v času tedna mobilnosti torej je tretje področje je potem v rokah razvojno-raziskovalnega centra Ormož, torej Evropski teden mobilnosti in pa potem z naše strani, torej strani znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj, mi koordiniramo javni potniški promet.
3: Povedali ste že, torej da znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj torej koordinira javni potniški promet. Katere dejavnosti pa v okviru tega izvajate?
1: Kot ste prepovedala, Viktorija in pa gospod Srelec, medtem ko se oni bolj ukvarjajo, bom rekel, samim torej s terenskim delom na tem področju, ne, torej ugotavljanje in pa potem nekako koordiniranje na samem mestu, nekako mi poskušamo razumeti situacijo malenko širšega pogleda oziroma vidika. To pomeni, da se tudi k celotni zadevi poskušamo spraviti nekako bolj strateško. Z drugim besedami želimo nekako razumeti, na kak način se tem trendi uporabe trajnostne mobilnosti, torej v katero smer gre celotna, bom rekel, celoten trend, koliko ljudi se odloča za uporabo, koliko ljudi dejansko potem spreminja svoje potniške navade, ne, glede na bom rekel, tudi rezultate zadnjih podatkov, kako se spreminja naš svet, ne, in pa seveda pač težave, na katere smo naleteli nekako zaradi odvečanja ozonske luknje do vseh potem drugih izpustov toplogrednih plinov in tako naprej. Predvsem pa želimo potem nekako tudi razumeti, kakšne so potrebe posameznikov in pa, bom rekel, skupnosti znotraj občin, znotraj naše regije in potem nekako to nasloviti tudi na višjo instanco, torej konkretno na ministrstvo in pa poskušamo nekako promovirati, zakaj pa vseeno ni uporaba javnega potniškega prometa samo cenejša, ampak tudi nekako bolj zdravo oziroma ima tudi neke pozitivne učinke na, na samega človeka. Ne? Tako da nekako to so naše prioritetne naloge, hkrati pa seveda tudi smo nekakšna točka, regijska točka, potem za centralo, kot pravim, za ministrstvo, za infrastrukturo in pa energetiko v tem primeru, da tudi oni dobijo potem določene podatke, na kak način se potem te stvari razvijajo in pa odvijajo v naši regiji.
3: No in o vsem tem bomo še govorili. Za zdaj, v tem drugem oglašanju Ptuja pa bodi dovolj o trajnostni mobilnosti, torej se pogovarjamo in nadaljevali bomo po glasbi in novicah ob desetih. Ostanite z nami, spet se slišimo.

0: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
1: Ura je 10.
2: Radio Maribor. Novice.
1: V psihiatrični bolnišnici Ormož bodo popoldne odprli prenovljena intenzivna moški in ženski varovani oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, za njo pa so namenili več kot 1 milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev. V središču Slovenj Gradca potekata 28. mirovniški festival in 19. festival drugačnosti. Na stojnicah se predstavljajo nevladne in humanitarne organizacije, koroške šole ter invalidske organizacije in društva, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami. Ob tem v galeriji odpirajo razstavo izbranih del natečaja, na katerem je sodelovalo 86 šol. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ranjenih najmanj 5 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. O napadih z brezpilotnimi letalniki poročajo iz Kijevske regije in v bližini Odese, kjer so ruske sile zadele logistično središče podjetja Nova pošta. Iz Moskve so medtem sporočili, da so njihove sile uničile več 10 ukrajinskih dronov, ki so leteli proti prestolnici. Poljska agencija za nadzor zračnega prometa pa poroča, da je zaradi dejavnosti vojaškega letalstva začasno zaprla letališči v Lubinu in Žešovu. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila Mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Zato pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila kot moški. Danes bo spremenljivo, do pretežno oblačno s posameznimi plohami na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmirno, do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, dnevne od 20 do 26 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor 15 stopinj, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 14, Celje in Slovenj Gradec 13, letališče Portorož 18 in Kredarica 6 stopinj.
2: Promet.
1: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti A1 med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever proti Mariboru ter na pomurski avtocesti A5 med priključkom Turnišče in razcepom Dolga vas proti Lendavi.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Še pol minute pa bo 10:04, pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Tudi v nadaljevanju tega dopoldanskega petkovega druženja z vami Aljaš Mejal, Lukas Raka, Robert Zajšek, Boštjan Fekuš in Teodor Postič.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja?
1: Uh-huh.
0: A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam, le kam. Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: In danes je postanek na Ptuju. Zato pozdrav Darko Kukovič, mojster Kuki in Lidija Cokan.
3: Pozdrav nazaj z Ptuja, torej, kjer so za Evropski teden mobilnosti, ki se je začel v sredo in se bo končal v torek z dnevom brez avtomobila, pripravili celo vrsto zanimivih dogodkov in na nekatere od njih vas bomo povabili v nadaljevanju. Janja Orovič z javnega zavoda Ptuj Visit Ptuj, prav zdaj se je začelo ali pred nekaj minutami se je začelo brezplačno vodenje po Ptuju, na tega več ne moremo povabiti, pripravljate pa v torek, ko bo, kot smo že povedali, dan brez avtomobila, kolesarski potep po najstarejšem slovenskem mestu.
4: Ja, tako je. V torek torej vabimo lahko na voden kolesarski potep po najstarejšem slovenskem mestu. Bo pa precej zanimiv ravno zato, ker se boste lahko na sam potep podali z novimi kolesi iz sistema Pecikel 2.
3: Torej, lastno kolo ni obvezno za udeležbo.
4: Tako, ni obvezno. Če ga nimate na voljo, ga boste lahko dobili in si ga sposodili v mestu.
3: Sistem izposoje mestnih koles, torej, ko vas obiskujejo gosti iz drugih delov Slovenije, pa tudi iz tujine, kako pomembne so zanje trajnostne oziroma alternativne oblike mobilnosti? Ali če vprašam drugače, je kolesarstvo oziroma kolesarjenje, možnost kolesarjenja tudi del turistične ponudbe lahko?
4: Ja, seveda. Trajnostna mobilnost ni več le neko okoljsko vprašanje, temveč je v bistvu vse pomembnejši dejavnik privlačnosti destinacije in tudi pri naših obiskovalcih opažamo, da so vse bolj trajnostno naravnani in da se zato radi poslužujejo vseh tudi ponujenih oblik trajnostne mobilnosti v mestu. Tako kot je recimo ta sistem Pecikel, potem tudi naš zapeljivček in pa seveda mestni avtobus. In pa seveda tudi seveda pohodniške in kolesarske poti. Na Ptuju se lahko aktivni obiskovalci odpravijo na dravsko kolesarsko pot, na mestni vrh ali pa tudi raziskujejo širšo okolico.
3: Je med obiskovalci Ptuja dosti takih, ki naprimer pridejo brez avtomobila in prav namensko sprašujejo po možnostih javnega prevoza, da nimajo izposoji koles, pa tudi sprehajalnih in pohodniških poteh, ki ste jih že omenili.
4: Ja, veliko jih je, vedno več jih tudi opažamo. Veliko jih pride z avtobusi, predvsem iz Maribora ali pa tudi z vlakom iz Ljubljane in potem išče tu neke visoke oblike prevoza oziroma ja, mobilnosti v mestu. Zelo jim je všeč, da je Ptuj toliko majhen, da ga lahko prehodijo brez nekega napora ali pa seveda si tudi poslužuje drugih oblik, ki smo jih že omenili.
3: Skozi Ptuj poteka tudi dravska kolesarska pot, ta je poenostavila pot s kolesom tudi na primer med Mariborom in Ptujem. Kako se to pozna na obisku Ptuja? Verjetno je težko beležiti, to so bolj dnevni gosti, ki tukaj pridejo, spijejo kavico, mogoče še kaj pojedo, ne spijo pa tukaj, no ne prespijo, ampak se potem odpravijo recimo nazaj v Maribor ali pa druge bližnje kraje.
4: Ja, veliko jih pride, recimo tako, ko se odmenili iz Maribora, veliko pa je tudi takih, ki spijo na Ptuju, pa se potem ali zapeljajo v Maribor za en dan, ali pa potem tudi v Ormož in nazaj, tako da jim je tudi, tudi izhodišna točka za raziskovanje teh dveh mest in pa seveda dravske kolesarske poti.
3: Koliko pa je takih gostov, ki pridejo na Ptuj in jih pritegne prav dravska kolesarska pot in imajo namen narediti neko etapo po dravski kolesarski poti in jih prav to zanima kot del turistične ponudbe?
4: Ja, tudi jih je vedno več. Vedno več jih opažamo, sprašujejo po dravski kolesarski poti tudi pri nas v turistično-informacijskem centru. Tako da, kot pravim, kolesarstvo pa tudi v bistvu outdoor je neka nuja oziroma nekaj, kar si želijo obiskovalci, predvsem v našem mestu.
3: Rok Vrban, prej smo se med glasbo pogovarjali, števec kolesarjev je, kot ste rekli, pri Limbušu na dravski kolesarski poti. Tukaj med Mariborem in Ptujem pa v bistvu nimate točnih podatkov, koliko kolesarjev pot prevozi.
0: Ne, nažalost, čisto natančnih podatkov za to dravsko kolesarsko pot oziroma na tem odseku te dravske kolesarske poti žal nimamo. Seveda opažamo, da je tega vse več, k temu seveda pripomore tudi dobri rezultati naših športnikov, ampak v vsakem primeru bi si želeli morda pridobiti tudi kak tak števec na kakšnem kritičnem odseku, torej tudi tega dela med Mariborom in Ptujem, kar bi nam potem tudi povedalo malenkost več, na kak način in pa predvsem tudi kdaj se kolesarji odločajo za to relacijo.
3: Tako, ideja torej za naprej. Sicer pa po dravski kolesarski poti bo mogoče organizirano kolesariti jutri v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Bo prav med Mariborom in Ptujem organizirano kolesarjenje. Komu je dogodek namenjen in kaj morajo vedeti tisti, ki jih to zanima?
0: Ja, tako je. Torej jutri bo v sklopu Drava bajka in seveda tudi v organizaciji potem RRA Podravje iz Maribora organiziran dogodek, torej kolesarska tura iz Maribora na Ptuj. Torej zbor je zjutraj ob 9:00 pri najstarejši trti na svetu v Mariboru na Lentu, kjer je seveda tudi del dravske poti. In potem eno tako lahkotno kolesarjenje po dravski kolesarski poti proti Ptuju. Dogodek je namenjen vsem, kateri imajo radi kolesarjenje, vsem, katerega nimajo, pa imajo doma kolo in pa si želijo spet ponovno sest na kolo in pa narediti nekaj kilometrov. In pa predvsem tistim, kateri radi živijo zdravo, kateri imajo radi naravo in pa, bom rekel, občudujejo in pa obožujejo v bistvu to naše prelepo Podravje.
3: Zdravo in zdravo, ker boste peljali ob Dravi, ne?
0: Tako.
3: Je pa primerno tudi za otroke, pot je nezahtevna, ravninska, ne? Torej pretiran napor ne bo potreben.
0: Tako. Pot je dejansko zelo primerna za vse generacije, za vse starosti. Zelo lepo organiziran izlet in pa verjamem, da nam bo tudi vreme
3: tako, kot danes,
0: namenjeno. Tako.
3: Kot danes smo ga naročili za 2 dni, danes in jutri. Toliko v tem našem predzadnjem oglašanju, še enkrat se vam oglasimo s Ptuja po glasbi.

0: Malo naokrog.
1: Z Radia Maribor.
2: Še zadnjič danes pozdravljeni iz Ptuja, kjer sogovorniki govorimo o trajnostni mobilnosti. Vendar težko bi našli bolj primerne goste oziroma sogovornike na to temo. Predsednik Zveze šoferjev avtomehanikov in avtomehanikov Ptuj, pa tudi podpredsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri mestni občini Ptuj, Janez Strelec, predodajo, sva se pogovarjala in vi ste rekli, da ste res zagrižen kolesar, tako rekoč vse dni v letu se na delo vozite prav s kolesom.
3: Res je. Imam srečo, da sem doma dokaj blizu, cirka 3 km iz Ptuja. In moj vsakdan zjutraj se začne tako, da s kolesom se prikolesarim torej na Ptuj. In pa tudi, in to je v bistvu vsak dan tudi po zimi, razen če res ni slabo vreme, sneg, močno deževje, drugače pa sem s kolesom. Kajti s kolesom sem najhitreje, pripeljem se do vrat, kjer sem v službi in tam prevzamem kolo in potem tudi grem domov, tako da porabim najmanj časa, nimam problema s parkiranjem in mi je to najboljši način prihoda v službo in iz službe.
2: Kaj pa druge vsakodnevne poti, ki jih upravljate, kdaj potem vseeno sedete za volan oziroma kako imate to razdeljeno?
3: Če le ni potrebno, ne grem z avtomobilom. Drugo je, če moraš kar pripeljati ali greš kam dalje, drugače pa tudi po opravkih, ko grem kakih manjši opravkih, se zapeljem iz službe domov in potem nazaj ravno tako s kolesom.
2: No in ob vsem, čemu smo priča, ob tem, da se vedno bolj po eni strani zavedamo pomena trajnostne mobilnosti, da se na drugi strani dražijo tudi pogonska goriva. Kaj bi po vašem mnenju Ptuj, pa tudi širše regije ali pa kar cela Slovenija potrebovala, da bi ljudje postali vendarle manj odvisni od avtomobila, da bi z veseljem uporabljali, da nimo javni prevoz, sedli na kolo ali šli tudi večkrat peš, da bi bilo nekako vse omenjeno tudi primerna alternativa vožnji z avtomobilom?
3: Jaz mislim, da je vedno več možnosti, da bi ljudje lahko uporabljali, se pravi, javni prevoz in vse ostale načine. Ampak to je v zavesti ljudi. Nekako še smo vedno najbolj komod, če se vsedemo doma v avtomobil, po možnosti, da je že segret v zimskem času in potem čim bliže do mesta, kjer imamo upravke, kjer smo v službi in podobno. Zelo veliko je pa tudi na tem, predvsem govorim z vidika kolesarjenja, če je infrastruktura dovolj dobra, potem tudi več ljudi uporablja kolo kot prevozno sredstvo. Tako da jaz mislim, da je še tu kar nekaj rezerv in ko bo še te stvari boljše urejene, bo seveda tudi teh kolesarjev, bom rekli, na cesti še več. Vsekakor pa priporočam vsem ljudem, da uporabljajo čim več teh načinov trajnostne mobilnosti, se pravi javni prevoz, kolesarjenje, pešačenje, ker to je tudi najboljše in najbolj zdravo in najmanj onesnažuje okolje in vse ostalo.
2: Janja Orovič iz javnega zavoda Ptuj Visit Ptuj, vi ste že povedali z tega turističnega vidika, kaj pomeni kolesarjenje, kaj pa za vas osebno oziroma kako gledate na te trajnostne oblike mobilnosti in kako zelo kako zelo smo odprti za nje ljudje?
4: Ja, kot je morda že Janez povedal, še vedno se veliko ljudi poslužuje, predvsem avtomobila, zaradi tega nekega udobja, tako da mogoče potrebujemo še en ta miselni preskok pri nas osebno. Sama se že zelo trudim, no, vsaj v poletnem času, da se odpravim v službo kdaj tudi s kolesom. Pri tem mi zelo pomaga, da tudi sodelavko živiva zelo blizu in se lahko odpraviva skupaj, tako da drugo spodbujava k tej trajnostni obliki, pa tudi seveda k zdravi obliki odhoda na delo. Janez je tudi rekel, da se pripelje pred vrata službe, midvi se dejansko zapeljeva noter, ker posiva kolo potem znotraj najnega objekta. Morda bi se še potem več ljudi tudi odločilo za te oblike, če bi bila morda, kot je že tudi Janez povedal, infrastruktura še bolj prijazna kolesarjem, ampak vse tudi z bistvo sistemi, kot je bicikl, mislim, da že delamo na tem. Tako da ja.
2: Rok Verban iz znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj, Nekaj ste že načeli to temo. V bistvu je to pravzaprav točno to, kar počnete v Regijskem centru mobilnosti v Podravju, ki ste ga danes predstavili. Torej, ravno to vprašanje, ne, kako narediti trajnostne oblike mobilnosti dovolj privlačne, da se bodo ljudje zanje odločali, ukvarjate se s tem, preučujete tako rekoč to, kaj ste do zdaj že ugotovili in kaj, kje je mogoče še prostor za izboljšave. Zagotovo je, ne?
0: Ja, mislim, da je zelo pomembno, da si vedno nalijemo čistega vina. Ne? To pomeni v tem trenutku v Sloveniji, pa tudi v Podravju, infrastruktura še ni, bom rekel, kar niti blizu tam, ker bi morala biti, da bi se ljudje bolj pogosto odločali za, za uporabo trajnostne mobilnosti oziroma načinov trajnostne mobilnosti. Gre se za to, da enostavno avtobusne linije niso spostavljene oziroma ne dosegajo tistih kotičkov, bom rekel, naše zelo razpršene regije. In to opažamo kot, bom rekel, kar velik problem. Ne? Sama infrastruktura na področju recimo kolesarstva se je bistveno izboljšala v zadnjih letih, tudi to se opazi, ampak spet kot rečeno, ne? Govorimo predvsem o infrastrukturi v mestih. Še vedno so je precej območij, katera so zelo težko dostopna, kar pomeni, da praktično druge oblike kot prevoz z avtomobilom ni mogoč. Ne? Oziroma, verjamem, da potrebuješ res ogromno energije in pa
2: časa,
0: ne, časa tako da bi potem uporabil nekaj drugega. Ne? Zdaj, tako sta že tudi kolega povedala, tukaj se gre za mentalni preskok. To niso opažene samo, bom rekel, pri nas v Podravju ali pa v Sloveniji, ampak je to generalno nekako znanje oziroma razumevanje samega pojava uporabe avtomobila oziroma prekomerne uporabe netrajnostnih načinov mobilnosti.
2: Ampak mentalni preskok verjetno ne mislite samo pri uporabnikih, ampak tudi pri tistih, ki načrtujejo recimo javni prevoz, infrastrukturo, kolesarsko in tako naprej.
0: Tako. Tukaj govorimo o celotnem sistemu. Ne? Bom dal mogoče en konkreten primer za vse poslušalce, ne? Na kak način recimo sem sam pri sebi določene stvari spremenil, ker se mi zdi nekako, da so te osebne izkušnje najbolj primerne oziroma nekako povejo resnično zgodbo. Ne? Sam delam na Ptuju, sem pa Mariborča, ne? In žal je, da bi se dejansko s trajnostnim načinom, ne, torej z avtobusom ali pa morda s kolesom, bi mi enostavno vzelo preveč časa. Ne. Avtobusne linije, kot pravim, so dokaj premalo pogoste oziroma tudi, bom rekel, rabiš preveč časa, da dejansko prideš do prvo svoje avtobusne postaje v mestu in pa potem, da še greš od glavne avtobusne postaje oziroma kjer stopiš dol do samega mesta. Ne. In kot vemo, čas je... Ne?
2: Denar
0: in pa tako, ne? Zato praktično nimam recimo neke druge izbire, ne? Realno oziroma praktično. Sem pa recimo na sebi spremenil en drugi način, ne? In sicer kadar pa grem službeno, torej spet lahko hitimo, lahko delamo vse na zelo, bom rekel, hiter, impulziven način. Obstaja pa tudi drugi način, ne? In sicer sem v zadnjem času zamenjal letalo za vlak. Ne? Na ta način kot ena spodbujam torej to, kjer delam, oziroma to, za kar nekako se trudim. Hkrati sem pa opazil, da je recimo meni osebno precej lažje delati ne, za računalnikom na vlaku, ker imaš tudi več prostora za noge, kot pa recimo na letalo. Ne. In tudi, bom rekel, daljše razdalje poskušam nekako sedaj premagovati z vlakom na mesto z letalom. Tako sem recimo letos bil na severu Nemčije, ne, čeprav bom rekel, z letalom bi prišel v 4 urah, recimo z vsemi postanki vmes, z vlakom sem rabil, bom rekel, 14 ur, čez 10 dni grem na Nizozemsko, ker je zelo podobna zgodba, na mesto 2 uri, ne, bo me spet vzelo 14-15 ur, ampak teh 15 ur dansko izkoristim, bom rekel, tudi za, bom rekel, samo delo in pa na drugi strani ne, ni tiste hektike. Tako da...
2: so to bolj taka potovanje za dušo, ne?
0: Tako. In preprosto se moremo zavedati, da stvari počakajo. Ne? Ni nujno vedno narediti vse v tistem momentu, ne, če lahko mogoče na nek drugi način narediš neko zadevo, ki pa pripomore k okolju in pa konec koncev potem tudi k samemu sebi. Ne. Tako da, se pravim, pri meni se to v zadnjem času začelo na tem področju spreminjati, bo pa zagotovo prišel tudi čas, ko bom ne, se upogumil, pa bom rekel tudi vsakodnevno službo uporabil drugi način prevoza.
2: Tako, počasne spremembe so to, ampak vendarle so, hvala vsem sogovornikom, za danes se poslavljamo s Ptuja, kjer s številnimi dogodki zaznamujejo letošnji Evropski teden mobilnosti. Če vam je Ptuj predaleč in vas zanima, kaj vam je na voljo v vaši bližini, vabljeni, da obiščete spletno stran www.tedenmobilnosti.si. Tam so predstavljeni programi Evropskega tedna mobilnosti v vseh slovenskih sodelujočih občinah. Današnjo oddajo so pripravila Darko Kukovič in Lidija Cokan. Nasvidenje.
1: Malo na okrog.
5: Z Radiem Maribor.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Rabljeni avtomobili za vsak žep. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
3: Kje ste pa vi najraje?
4: Dobri družbi s Kristjanom.
5: In to nedelje smo predstavili nove štiri predloge na lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristosova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
4: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Na Radiu Maribor.
4: Potujte z Radijem Maribor.
6: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
4: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
7: V sobotnih potepanjih raziskujemo Papuo Novo Gvinejo, ki leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije. Tam je bil februarja popotnik Dani Zorko, rad obišče dežele, ki jih množični turizem še ni dosegel.
8: In tem ljudje ne vejo, kaj je v njihovem kraju, kaj je v njihovem mestu. Jaz sem pač včasih vprašal koga, recimo, ne vem, naj mi pove, kaj je pa tukaj za videti, doživeti. In njim, oni sploh nimajo sami sebi definiran, kaj bi bilo neka zanimivost, kaj bi lahko nekomu turistu pokazali.
7: Potujte z nami o 11:30.
4: Potujte z Radijem Maribor.

Slovenska glasba na radiu Maribor. Ali lahko rastlini prisluhnemo tudi drugače kot skozi šumenje listov in pokanje vej? V arboretumu Volčji potok bodo jutri obiskovalci lahko raziskovali prav to vprašanje. Cvetlični orkester se vrača v novi razširjeni podobi, v kateri se bioelektrični procesi rastlin s pomočjo tehnologije prevajajo v zvok in postajajo del večurnega glasbenega dogajanja. To se je dogajalo že julija, zdaj naj bi bilo, saj tako zatrjujejo organizatori, še bolj kompleksno. Rastline so živi sistemi, v katerih ves čas potekajo elektrokemični procesi. Spremembe njihove električne aktivnosti pa je mogoče zaznavati senzori in elektrodami, pridobljene podatke pa s pomočjo tehnologije pretvoriti oziroma preslikati v zvok. No in prav na tem principu temelji tako imenovani cvetlični orkester, projekt novomedijskega umetnika Mihe Goca, ki v svojem delu povezuje biosonifikacijo, eksperimentalni zvok in modularne sintetizatorje. Torej, ali to pomeni, da poslušamo glasbo rastlin? Se lahko tako vprašamo, ne pa vsem. Biosonifikacija je pravzaprav ustvarjalni proces, pri katerem se zaznani bioelektrični signali pretvarjajo v zvočne parametre. In končni zvok zato ni neposreden glas rastline, temveč rezultat srečanja živega sistema tehnologije in umetniške interpretacije. No, zaradi tega cvetlični orkester odpira tudi širše vprašanja, kaj pri rastlini pravzaprav merimo, kako se njena električna aktivnost spreminja in kaj nam lahko pove, ter kaj se zgodi s podatkom na poti od elektrode do zvočnika, ter kje se konča meritev, ter začne umetnost. Če vas zanimajo tudi ta vprašanja, jutri boste lahko izvedeli več, če boste obiskali arboretum Volčji potok. Tako, še natanko 16 minut je do 11, takrat vas znova seznanjamo z aktualnostmi.

0: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj.
1: Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in preživite zabavno jesensko dopoldne med pravimi bučnimi velikankami.
0: Naj bo začetek jeseni zares poseben. Vabljeni v Mozirski gaj.
2: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Obrazi. Sosednje ulice.
4: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki.
5: Zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker sem jaz zdela, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš.
4: Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh.
5: Študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi, ti si stoletniki, ne? Niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan, kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
4: Ne zamudite pogovora z Vito Poštovan v soboto, malo čez 13.
3: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo razpravljala o dejavnostih tuje obveščevalne službe na množičnem protestnem shodu ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani prejšnji teden. Seznanili se bodo tudi z odločitvijo vlade, da obveščevalno-varnostni organi preverijo morebitne razloge za oduzem državljanstva ruskim državljanom, ki so ga pridobili po izredni naturalizaciji, in pobudo vladi naj to preveri tudi pri naturaliziranih izraelskih državljanih. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale tretji dan zapored, a so še vedno nad mejo $100 za sod. Trgovce še naprej skrbi dogajanje na Bližnjem vzhodu, saj je Saudska Arabija po napadu na njen naftovod evropske odjemalce obvestila o odpovedi nekaterih pošiljk surove nafte. Kljub temu trgovci verjamejo, da bo izpad dobave omejen. Že četrto leto zapored bodo danes med 17. in 21. uro na stežaj odprta vrata več kot 20 razstavišč, galerij in umetniških ateljejev v Mariboru. Obiskovalcem bo na voljo raznolik program razstav, odprti, vodenih s prehodov med prizorišči obiskov ateljejev in pogovorov z umetniki. Slovenska odbojkarska reprezentanca je skupinski del evropskega prvenstva končala na drugem mestu. Sinoči je v Modeni izgubila proti Italiji po 5 nizih, potem ko je gostiteljica vodila že z 2-0. Slovenija se bo v osmini finala v ponedeljek v Torinu pomirila s Srbijo. Kapetana Tineta Urnauta, ki si je med dvobojem s Češko poškodoval stopalo, bo v izločilnih bojih zamenjal Klemen Čebulj. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, s posameznimi plohami na severovzhodu bo ostalo suho. Dnevne temperature od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne bo v hribovitem svetu kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, dnevne od 20 do 26 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 18 stopinj, Ljubljana 15, Murska Sobota, Radenci in Celje 17, Slovenj Gradec 14, letališče Portorož 18 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 11 in 4 v oddaji o kulturi, ki sledi čez nekaj minut o prvi premieri v novi sezoni mariborske drame v festivalu Transport v Lutkovnem gledališču ter o glasbenem festivalu Maribor.

0: que te quitó Hollywood.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.
2: Dobar dan. Najprej vas bomo povabili v Slovensko narodno gledališče v Mariboru, kjer bo ob 20. na Malem odru prva premiera v sezoni. To bodo boji in preobrazbe neke ženske z igralko Natašo Matjašec-Roškar in igralcem Žanom Koprivnikom. Gre za avtorski projekt, za katerega so črpali iz literature enega najvidnejših glasov sodobne francoske in evropske književnosti, Edouarda Louisa. Najbolj pa iz njegovega istoimenskega avtobiografskega romana iz leta 2021. Louis v intimni pripovedi skozi življenjsko zgodbo svoje matere odpira mnogo širša vprašanja socialnega razreda, revščine, ekonomskih neenakosti, nasilja, družbenega položaja in možnosti posameznika, da spremeni svoje življenje. Avtorica dramatizacije, odrske priredbe in dramaturginja Nina Kucler Stikovič o likih, materi in sinu, ki se v predstavi izmenjujeta v času.
3: Se mi pa zdi ključno, mislim, da smo vstopali tudi skozi to, da sta oba dva ujeta, on pravzaprav kot nekdo, ki se kot homoseksualec v svojem prostoru ne sme, zato pač ne sme to biti in ga okolje zavrača in tudi ona kot ženska, ki je konstantno tlačena in nespoštovana. In pravzaprav to sta njuni solo poziciji, iz katerih izhajata, potem pa še ključna je ravno odnos mama-sin, ki je pa pravzaprav univerzalen. Njun največji sovražnik je seveda revščina, ampak ta popkovina med njima je pa nekaj univerzalnega, no, ne glede na razred, kjer se nahajate.
2: Žan Koprivnik razloži.
4: Mislim, mi smo se res ukvarjali s temi temeljnimi vprašanji, s katerimi se Edouard ukvarja. To so teme, ki nagovarjajo njegovo preteklost, njegovo homoseksualnost, njegove izkušnje, s katerimi prihaja v nek svet odraslosti. In znotraj tega sveta je mama ena taka ključna figura, preko katere v bistvu lahko odbija vso svoje sovraštvo in hkrati tudi odkriva neko ljubezen, ki pa je, mislim, da temelj vsega njegovega pisanja. Čeprav se mogoče, ko beremo posamezna dela, to ne zdi, ampak on, če ne bi imel rad te ženske, imel rad, no, oziroma spoštoval in cenil tega okolja, iz katerega izhajal, ne bi v njem pisal in njemu je to driving force za to, da ustvarja.
2: Večina predstave poteka v dialogu. Nataša Matjašec-Roškar.
5: Ker je ta zmožnost ali nezmožnost dialoga med mamo in sinom eden od teh ključnih problemov med njima. Kako artikulirata svojo željo, kako artikulirata svojo frustracijo, o čem govorita, kaj je zamolčano, od česa bežita v pogovoru, tako no.
2: Koliko je lik podoben igralki?
5: Prav gotovo zelo. Ženska, ki je ima nekak veliko mero potrpežljivosti, ki se znajde v situacijah ali pa v okoliščinah, ki, kot sama pravi, si jih ni zbrala, ampak so nekak doletele vsled nekih napačnih ali pa zgrešenih odločitev v življenju. Vendarle ženska z eno enormno količino poguma, da ta začaran krog, v katerem se znajde, s pomočjo svojega sina vendarle prekine in zaživi neko novo življenje z upanjem na možnost boljšega življenja. No.
4: Tovrstni projekti so zmeraj veliki izziv, zato ker terjajo eno posebno odgovornost in do materiala in do sodelavcev in hkrati ena neverjetna priložnost, tako za rast, kot za neko medsebojno delo znotraj ansamblov, kjer se včasih zgodi, da pač enostavno znotraj gabaritov, v katerih ustvarjamo, ni časovne komponente, da bi lahko nekaj raziskovali tako globoko, tako intenzivno, tako iskreno. In ko se enkrat te stvari poklopijo v neko celoto, se mi zdi, da obstaja potencial tega, da se rodi nekaj, kar lahko stke neko vez z gledalcem ali pa z neko okoliščino, v kateri neko delo nastaja.
2: Še pove Žan Koprivnik, poleg slišanih pa se pod uprizoritveni koncept podpisuje še Val First, tudi avtor glasbe in zvočne podobe. Prevod je delo Iztoka Ilca, dramatizacijo romana je pripravila Eva Mahkovic, scenograf je Matic Kselman, kostumografinja pa Suzana Ringeo.
6: Oddaja o ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura. Kultura zdravi.
0: Umetnost lajša.

0: samo kaj daj kaj doli udari.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.
2: Romantiki dobrodošli je vodilo 19. festivala Maribor, ki nadaljuje več kot polstoletno tradicijo festivalov klasične glasbe v mestu in želi romantizirati sodobni svet, da bi ponovno začutili skrivnost, globino, nemir in hrepenenje. Festival je njegova direktorica Barbara Švrljuga Hergovič predstavila že v prejšnji vdaji. Danes pa smo vanjo za nekaj vtisov in razlag povabili umetniškega vodjo Mateta Bekavca in bomo neposredno vstopili v razklanost tako imenovanega romantičnega junaka.
3: V bistvu je pa v romantičnem obdobju je pa ena druga perspektiva. Se pravi, gre pa bolj za en pogum živeti včasih ljubezen kot centralno, rečemo, tematiko romantike, tudi če pripelje do pogube oziroma se pravi živeti romantiko in pri tem, rečemo, izdati norme družbe, okolja, določena pravila, zato da bi mogoče zadovoljili srce, rečemo. In romantiki so bili mogoče najbolj znani, da so, če gledamo literaturo, da so to celebrirali oziroma dajali na piedestal nečesa, kar jim je bila najvišja vrednota. In drugače, če gledamo, bolj čistko je, vedno je v romantiki nekdo, ki je zapuščen, nekdo, ki čaka, nekdo, ki pol more nositi to krivdo. Gre se za to izbiro med tistim, kar moraš in z tistim, kar čutiš. Se pravi, oni so iz tega naredili zgodbo. Se pravi, to je zelo, občutki so tisti, ki se postavljajo v prvo plat, kar mogoče v današnjem času je fajn, da nas malo spomne.

0: Dogodki se danes selijo v Malečnik. Prvi bo ob 17. s kulinarično pogostitvijo in glasbenimi presenečenji v katakombah cerkve svetega Petra in v tamkajšnji župnijski vinski kleti. Koncert v Marijini romarski cerkvi na Gorci z naslovom Čisto pa je razprodan. Med drugimi odličnimi bodo štirje obetavni mladi rezidenčni glasbeniki, violinistki Marija Judenič in Geneva Lewis, violinistka Ema Vernik in violončelist Tim Postner. Izvajali Beethovnov septet v S-duru in Schubertov oktet v F-duru. Glasbo, ki bo občinstvo popeljala k začetkom romantične občutljivosti. Romantika se na festivalu kaže z različnimi obrazi. Filmsko glasbo z borovskim petjem in se bo tudi vdelal sodobna oblačila, obljublja umetniški vodja in omeni zasedbo.
1: Earl Kings iz Dunaja tudi, ki so v bistvu samo spev kot kreaturo nemške romantike prelevili v eno romantiko oblačila romantično današnjega časa in s tem ustvarili eno čist novo zvrst. Se pravi, nekako smo, bistvo bi lahko rekli, da vse aspekte romantike, ki so vezani na obdobje kot tako, ampak tudi neodvisno od obdobja, se pravi romantika vsem imamo te romantične zaplete od antike do danes moderne in so, se pravi romantika ima eno zimzeleno komponento.
0: Jutri ob 11. bodo v Pokrajinskem muzeju Maribor pripravili matinejo za dojenčke in malčke v naročju pesmi s kontrabasistom Janezom Krevelom in pianistom Nejcem Kampletom. S pevnimi melodijami bosta ustvarila prve glasbene spomine. In ko smo že pri tem...
1: Kar je mogoče ena posebnost, je, da je zelo odprt festival, ki se ne specializira, to se ne moramo reči, da je festival klasične glasbe, ne moramo reči, da je festival, ne vem, etno ali vsega, ampak in tudi ne moramo reči, da je kar nekaj ena mešanca vsega, ampak je nekako tako prebrane vsebine, ki sem jih jaz zdaj ali doživel ali nekje slišal in bi si v bistvu želel, in so me se na nek način dotaknile in bi jih želel podeliti z ljudmi, ki imajo željo ali pogum ali radovednost predvsem. To bi bila mogoče ena tema, ki se mi zdi, da ta radovednost je ena človeška lastnost, ki se izgublja danes in pač tist, kar ni nujno ali pa kar nisem počel do zdaj, mogoče tudi ni treba, ampak se mi zdi, da je da bi bilo fajn nekak, to bi bil moj namen cilj, da ljudje ali da nekaj preberejo, kar je pisan o teh koncertih, ali da vidijo en znak ali nekaj, da jih poskuša privabiti ali da slišijo od nekoga drugega, ki je bil, da jih pa pač v ustnem izročilu pripelje kot en magnet na nekaj, se pravi, da v bistvu odložijo predsodke in ne glede na to, če so imeli kdaj stik s klasično glasbo, in prej sem omenil, okay, ljubezen se ponavadi od mejhanga nekak skozi materino mleko, zrečem jaz temu, ampak, ali pa skozi vzgojo. Ampak tudi te, ki tega niso imeli ali zamodili, lahko enostavno skozi take iskrene in predane izvedbe mogoče začutijo in mogoče v bodoče odpre eno novo perspektivo.
2: Na tiskovni ste... Malce bom rekla nekonvencionalno in zelo, ampak zelo, zelo poveden rek. Bi ga bili popravljeni ponovi, drugače bo, če se sliši iz vaših ust, pa iz mojih.
1: Ja, se pravi, v bistvu tukaj je bilo čist nekaj spontano, Maja, to je Maja Pirš, gospa, ki piše tako čudovite tekste, je na koncu uporabila eno besedo, ali je to, kar počnemo kot en honey trap, se pravi past, medena past za publiko. In potem nekako sem se spomnil in potem sem v bistvu v eni dilemi, okej, sem se spomnil enega reka, ki sem ga pred časom slišal, ampak mogoče ni primer, ampak sem se pa vseeno odločil. Se pravi, rek se glasi tako, da če bi muha vedela, kako sladek in dober ali celo zdrav je med, ne bi jedla dreka. No in v bistvu to se lahko prenese, kakor kdo hoče, ampak rečemo, jaz se ga prenašam zdaj konkretno v tem smislu, da klasična glasba, če bi ljudje vedeli, koliko je v bistvu lahko nekaj lepega, če je narejena s predanostjo in če jo v bistvu posredujo ljudje, ki živijo in gorijo za to, da lahko v bistvu vzbudi interes in prebije te predsodke, ki jo mogoče nekateri imajo. In tudi konkretno z festivalom Maribor, da v bistvu ponudi glasbo, okay, če je človek zrastel, ne vem, za tehno ali za rokom, je to, kar pozna, ampak zdaj se pravi, da ponudimo nekaj, kar ne poznajo in v bistvu vidijo, tudi to je dobro, ta med je tudi sladek. Tako nekak sem mislil, ja.
0: Je še povedal umetniški vodja festivala Maribor Mate Bekavac. Če se počutite izzvani, izvolite. Pred nami je še 10 dogodkov festivala Maribor. Splet ponuja podrobnosti o njih. V tretjem delu oddaje pa bomo napovedali še en festival, gledališko-lutkovni, ki bo v zelo pomanjšani obliki nagovarjal velika vprašanja današnjega časa.
3: Oddaja o ustvarjanju
4: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
3: Umetnost.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Kdaj si se nazadnje naučil?

0: Slovenskih goric.
1: Oddaja o ustvarjanju
2: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
1: Umetnost lajša.
3: V Lutkovnem gledališču Maribor se bo v torek začel tridnevni festival Transport. Gre za uspešen mednarodni projekt šestih evropskih gledališč iz Poljske, Estonije, Litve, Češke in Slovenije, odkoder so tudi pobudniki projekta, podprtega z evropskim denarjem programa Ustvarjalna Evropa. Prva predstava z naslovom Tovor je nastala prav v Mariborskem lutkovnem gledališču. Celotna serija z miniaturnimi lutkami in sceno pa v žanru dokumentarnega gledališča nagovarja pomembne teme sodobnosti. Umetniška vodja lutkovnega gledališča in festivala Nika Bezeljak.
4: Ker se projekt imenuje Transport, gre za res v bistvu, kaj vse pomeni neko globalno premikanje od migracij ljudi do transporta tovora in kaj to potem povzroči v smislu ekoloških kriz in o vojnih žariščih, ki so tudi posledica zopet migracij ljudi, moči, pozicij moči nekih velikih magnatov in na kak način to vpliva ravno na tudi razširjanje, razumevanje mobilnosti in transporta onkraj našega planeta, še celo osvajanje vesolja. Sam koncept miniatur je seveda lasten lutkovnemu gledališču kot takemu, ne? Delamo vedno pomanjšane svetove, gre predvsem res za neko ekstremno natančno, precizno in premišljeno oblikovanje hiperrealističnih filmskih podob dejanskega realno obstoječega sveta. Tako da v tem smislu je inovativno, je kreativno, tudi v principu animacije stop motiona v živo, se pravi izmenjujočih se podob, ki tvorijo neko iluzijo nekega kinetičnega zaporedja, ne, ki ga potem moramo gledalci dopolniti v lastni domišljiji. Ni, da nikdar še prej ni bilo uporabljeno, je pa zagotovo nekaj, kar je redkeje in kar spada v sodobnejšo lutkovno produkcijo in kar v bistvu povzema iz neke produkcije animiranih filmov, prevod jezika v realen čas, kar je znotraj gledališke predstave pa zagotovo nekaj posebnega.
3: Predstave so namenjene občinstvu staremu 15 let in več, sprejmejo pa največ 30 gledalcev in so zelo intimne.
4: Tako rekoč ti igralci hodijo po nogah, če sediš v prvi vrsti. Ne? Na meni je absolutno ta, da je to narejeno v dovolj intimnem vzdušju, da lahko res vidiš večino stvari v dovolj v detajle, da se pa še vedno mi počutimo tiste velike, ki iz neke pozicije opazovalca se potem začneš spraševati, ali v realnem svetu sem jaz pravzaprav ta mali človek, ki ga zdaj gledam v tej hiperrealistični repliki, kakšno moč imam, kakšne pozicije, kakšne odločitve sprejemam, na kak način te neke velika gonila sveta, se pravi, ker predstave govorijo o trenutnih aktualnih družbenih izzivih in težavah, od ekoloških kriz do migracijskih kriz, do kriz globalne trgovine in tako, kaj sem jaz taka figura, ki si jo sicer premika v realnem svetu. Ne?
3: Poleg mariborske predstave Tovor bodo na ogled še Odhod lutkovnega gledališča Ljubljana, Pripnite pasove iz Litve, Povezovalni leti iz Poljske in Prelomna točka iz Češke. Estonski ustvarjalci žal niso mogli priti v Maribor, to pa so slovenski ustvarjalci ključni v vseh šestih predstavah.
4: Tim Grabner, režiser, Ajda Roz, dramaturginja, Sara Slivnik, avtorca likovne podobe in scenografka, Tina Bonča, kostumografka, oblikovalec svetlobe Gregor Kuhar in oblikovalka glasbe in zvoka Mateja Starič. In oblikovalec 3D modelov in figuric Aleksandar Anđelović.
3: Pogovor z njimi bo v sredo ob 20. v Mariborskem lutkovnem gledališču. Aleksandar Anđelović pa posebej vabi na razstavo Natisnjeno gibanje od digitalnega kiparstva do 3D tiska v galeriji Obrat. Tam bodo na ogled še surove figure v

0: različnih pozah, ki jih šele na odru sestavijo v gibanje. Tako oblikovalec lutk, ki je tudi kipar, opiše del produkcije gledaliških elementov.
1: Za večje scenske elemente so bili to FDM tiskalniki. To je v bistvu tiskalnik, ki tiska za nitko. Najpogosteje material koruza, koruzni škrob. Za miniature pa sem uporabljal LCD tiskalnik. V bistvu se tu gre za princip smole, ki je fotosenzibilna oziroma je občutljiva na UV svetlobo. Tukaj se pa potem ti lejeri oziroma plasti začnejo strjevati na nič cela nič 5 mm. In ravno z temi tiskalniki je bilo možno narediti vse te zelo majhne in detaljne figure.
0: Vse tri dni festivala bodo za dijake pripravili več ponovitev predstav in dodatne vsebine. Teme, ki jih izpostavljajo predstave, bodo namreč občutno vplivale na prihodnost, v katero odraščajo mladi.
2: Poleg te skupine, ki je sestavljena, ki bo res spremljala vse dogodke festivala, je res močen program tudi sestavljen sicer za srednje šolske skupine iz večjega nabora srednjih šol, kjer se jim bo pa predstavilo in skozi oglede predstav torej te tematike in neko potentnost sodobnega lutkovnega gledališča, pa tudi tehnološko ozadje skozi ogled razstave.
0: Je še povedala umetniška vodja Nika Bezeljak. Zoran Perko in Irena Kodrič-Cizrl, ki sva pripravila oddajo, se poslavljava in vam želiva veliko druženja z umetnostjo in da bi vam to pomagalo pri iskanju novih obzorij. Srečno!
3: Samo kadaj kaj doli vdaj.
4: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Kandidaturo za župana Maribora napovedal Andrej Bauman. V Selcah bodo položili temeljni kamen za novi vrtec. Drevi slovesnost ob inauguraciji novega rektorja Mariborske univerze Dejana Korošaka.
0: Prisluhnite točno ob poldne
2: na Radiu Maribor.
3: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
4: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
5: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
6: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
8: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
9: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
10: Živijo, moje ime je Neša.
11: Jaz sem Unifiko.
12: Živijo, mi smo Nula Kemina.
13: Zdravo, jaz sem Gušti.
14: Pozdrav od grupe Jinx.
15: In now this is ZZ Top.
0: Glasba, zabava, nagrade. Gostje, vi, v petek,
2: na Radiu Maribor.
16: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.

0: se kar zdi.
1: Ura je 12.
2: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
1: Dan po napovedi mariborskega župana Saše Arsenoviča, da se na jesenskih volitvah ne bo potegoval za nov mandat, je kandidaturo napovedal mestni svetnik z njegove liste Andrej Bauman. Kot najpomembnejšo napoveduje skrb za najmlajše in prizadevanja za gradnjo novega vrtca in šole na vse bolj naseljenih študentih. Obljublja tudi posluh za mestne četrti in krajevne skupnosti, upoštevanje želje občanov in nadaljnji razvoj na drugih področjih. Ker so večji infrastrukturni projekti pri koncu, bo poudarek na vsebinah, projektih in neosrednjih delih mesta in na obnovi cest.
3: Lahko obljubim, da dokler ne zgradimo garažne hiše v centru mesta, ne bomo spreminjali prometnega režima v centru mesta in ne bomo ukinjali parkirnih mest.
1: Čeprav bo na morebitno podporo aktualnega župana ponosen, bo neodvisni kandidat svojo listo. V Selcah v občini Lenart bodo danes ob 18. položili temeljni kamen za gradnjo novega vrtca. Namesto dotrajene stavbe bo zrasel sodoben štirioddelčni vrtec za 88 otrok. Naložba je vredna približno 3 milijone 350 tisoč evrov. Aleks Horvat.
4: Sedanji vrtec v Selcah deluje v stari kmečki hiši, ki ne ustreza več sodobnim potrebam predšolske vzgoje. Nadomestila jo bo nova gradnja, začetek projekta pa bodo simbolično zaznamovali s položitvijo temeljnega kamna. Dogodek so združili s praznovanjem krajevnega praznika, pojasnjuje lenarški župan Janez Kramberger.
5: Praznik Voličine bomo izkoristili za to in bomo to združili z slovesnostjo položitva temeljnega kamna kot neki začetek del.
4: Novi vrtec bo imel 4 oddelke, prostora pa bo za 88 otrok. Naložba je ocenjena na dobre 3 milijone evrov, finančna konstrukcija pa je sestavljena iz več delov. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo prispevalo približno 1 milijon 130 tisoč evrov, del denarja pričakujejo od ekosklada in demolesa, iz občinskega proračuna pa bodo zagotovili približno 1 milijon 600 tisočakov. Nova stavba bo skoraj nič energijska, torej bo omogočala manjšo porabo energije in nižje stroške obratovanja, župan Janez Kramberger.
5: Bo vrtec temeljen z piloti in montažni vrtec. Nizkoenergetska, skoraj nič energetska zadeva, ogrevano bo z vrtinami, geovrtinami, to je v bistvu najcenejše ogrevanje, kar je možno.
4: Po načrtih naj bi bil novi vrtec končan prihodnje leto.
1: V Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo ob 18. slovesnost ob inauguraciji rektorja Univerze v Mariboru. Potekala bo ob dnevu Univerze v Mariboru, v okviru katerega bodo podelili tudi najvišje akademsko priznanje, častni doktorat, na predlog Fakultete za naravoslovje in matematiko, ga bo prejela profesorica doktorica Judy Anita Kennedy. Kakšna je vizija razvoja Mariborske univerze, smo vprašali rektorja Dejana Korošaka.
6: Vizija Univerze v Mariboru je gotovo biti odlična raziskovalna univerza, ki zagotavlja izvrstne izobraževalne programe, ki so prilagojeni na tisti čas, v katerem smo, in seveda usposablja in pripravlja naše mlade ljudi za kompetentno strokovno delo v njihovi poslovni ali pa karierni poti.
1: Včeraj pa je bila slavnostna promocija doktorjev znanosti, na kateri je rektor promoviral 68 novih doktorjev in doktoric, ki svojim raziskovalnim delom bogatijo znanstveno skupnost in pomembno so ustvarjajo razvoj in ugled univerze. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj ob koncu obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunani minister Andrij Sebiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. Vlada je na včerajšnji seji preklicala sklep o hibridnem delu iz leta 2022, s čimer državna uprava nima več enotnega okvira za opravljanje dela od doma. O tem, v kakšnem obsegu lahko zaposleni še delajo od doma, zdaj odločajo posamezna ministrstva s svojimi internimi akti. Na večini ministrstv so že napovedali zaostritev pogoja za delo od doma.
0: Šport.
1: Slovenski odbojkari so sinoči odigrali zadnjo tekmo skupinskega dela na evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini A. V Modeni so slavili gostitelji Italijani s 3-2 v nizih. Precej spremenjena slovenska zasedba pa kljub porazu ni razočarala, srednji bloker Sašo Štalikar.
7: Nismo popustili niti za sekundo. Vemo, da nam je bilo na začetku zelo težko, ampak s to našo energijo, s to našo borbenost, povezanost, bom rekel tukaj, dokazuje, da smo ekipa. Da kljub temu vseh motečih faktorov izven nas ne more razdreti.
1: Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v ponedeljek v osmini finala v Torinu igrala s Srbijo. Ekipa bo v izločilnih bojih okrepil Klemen Čebulj, ki se je po poškodbi kapetana Tineta Urnauta odzval po vabilu selektorja Fabija Solja in se bo izbrani vrsti pridružil že danes. V rokometni ligi prvakov so Celjani doživeli še drugi poraz. V domači dvorani jih je v drugem krogu skupinskega dela zanesljivo s 36-26 premagal danski Aalborg. V Novi Gorici se je superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Podajo točno opoldne je pripravil Aljaš Mejal. Bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne bo v hribovitem svetu kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16, dnevne od 20 do 26 stopinj. Obeti? V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Temperature po Sloveniji ob 11, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 20 stopinj, Ljubljana in Slovengradec 16, Murska Sobota in Radenci ter letališče Portorož 19, Celje 18 in Kredarica 6 stopinj.
2: Promet.
1: Zaradi okvarjenega tovornega vozila v delovni zapori je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 med razcepom za Dobrovo in priključkom Ljubljana Snebarje proti Celju. Zaradi okvarjenega tovornega vozila pa je promet oviran tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na pomurski avtocesti A5 je pred priključkom Vučja vas proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila promet oviran.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor.
1: Še pol minute pa bo 12 in 10. Ostanite v naši družbi o polenih. Tudi danes poskakujemo? Ne. Poslušamo? Tudi ne. Bomo se malce sprehodili, pa recimo tako, ja, na koncertnih prizoriščih, ta konec tedna, v današnjem koncertnem napovedniku.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Lepa laž, Kozmo Dajvat.

0: Glasba, zvezde, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Tako in zdaj po nekaterih koncertnih prizoriščih, pred nami je konec tedna, v katerem se bodo v severovzhodni Sloveniji srečali pop, rock, jazz, komorna glasba, zborovsko petje in ljudska tradicija. Več prireditev je brezplačnih, nekaj koncertov pa spada v večdnevne festivalske programe. Začenjamo v Mariboru. V torek se je začel festival Maribor, ki bo vse do prihodnje nedelje postrigal s pestrim izborom koncertov klasične glasbe. Danes ob 19.30 bodo v sklopu festivala v Marijini cerkvi v Malečniku zazvenela dela Franca Schuberta in Ludvika van Beethovna. Na terasi kina Maribox bo ob 20.00 nastopila Nina Badrič, v MC Pekarna se bo ob isti uri začel koncert domačih skupin Guilty of Joy, Match in Šesti, prav tako ob 20.00 pa bodo v športni dvorani osnovne šole Pesnica zaznamovali drugo obletnico muzeja Alfija Nipiča. Na Alfi Mega Žuru bodo kot gostje nastopili Tanja Žagar, Helena Blagne, Manca Izmajlova, Omar Nabr, Ivo Mojzer, Boris Kopitar, Toti Big Band, Marko Vozel, Andrej Šifrer, Pop Design, Oto Vrhovnik in Robert Gotar. Koroški del današnje ponudbe je povezan s slovenjgraškim občinskim praznikom. Na prireditvenem prostoru pred Adientom se bodo ob 20.00 oziroma se bo ob 20.00 začel prvi večer festivala ESG E-Fest, na katerem bosta gostovala Magnifico in skupina Shankrock. V celjskem klubu Branibor bo pol ure pozneje koncert Vlada Kreslina z Malimi bogovi. Jutri se bo mariborski koncertni program začel že dopoldne. V Pokrajinskem muzeju bo ob 11.00 otroška glasbena matineja, v Minoritski cerkvi pa bo ob 12.30 koncert Strune brez meja v organizaciji Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Zvečer festival Maribor vabi v klub KGB. Ob 20.00 bo tam koncert Kamelonski poljub,

zasedbe The Earl Kings, baritonist in kitarist Brian Benner, violončelist Ivan Turkal, tubist Simon Troyesbacher ali pa Teuerzbacher, tako je pravilno, torej Teuerzbacher in tolkalec Thomas Toppler, bodo Schubertove samospeve izvedli v novih preoblekah z današnjim glasbenim jezikom in angleškimi prevodi. V Beltinškem gradu se bo jutri ob 20. začel dan mladih Beltinci. Zaigrali bodo Relja, Burjana in DJ Kiki. Ob isti uri bo na prireditvenem prostoru pred Adientom v Slovengradcu še drugi večer festivala ESGE Fest, tokrat s skupinama Prljevo kazalište in Junostalgika. Ljubitelji džeza pa se boste odpravili v Celje, v plesnem forumu bo jutri ob 20. nastop kvinteta saksofonista Jake Kopača. V Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani pa bo ob 20. koncert Flirt na štiri oči. Omenimo še koncerte v sklopu festivala Maribor v naslednjem tednu, v ponedeljek ob 19.30 bo v umetnostni galeriji nastop godalne glasbe z naslovom Usodna privlačnost. V torek bodo na svoj račun prišli najmlajši s koncertom Karneval in Dinozauri ob 11. in 17. v dvorani Union. V sredo bodo ob 19.30 v Vinogovi kleti nastopili z naslovom oziroma nastopi z naslovom Z Bogom Dunaj Seavus Hollywood. V četrtek pa bo ob isti uri v dvorani Union zaigral trio Gaspar, no, mimo grede, ta koncert bomo tudi prenašali, tudi na radiju Maribor. No, današnji pregled pa zaključujemo skladbo Narišem ti svet, ki jo izvaja pevka Burjana in jo boste lahko uživo slišali tudi v Beltincih.

0: Tole je bila ameriška pevka Faith Hill v uspešnici iz leta 1998, poslušate Radio Maribor. Zdaj posredno še veliko bolj v preteklost. Znanstveniki so s pomočjo kemičnih sledi v zobeh tiranozavra ugotovili zelo zanimivo stvar, da so bili ti veliki plenilci toplokrvni. Ne, kar za plazilce ne velja. Njihova telesna temperatura je znašala 36,3 stopinje Celzija, kar je podobno človeški. Raziskovalci so preučili kemično sestavo sklenine treh zob dveh tiranozavrov, ki so jih našli v ameriški zvezni državi Montana. Za primerjavo sloni, največje kopenske živali, imajo povprečno telesno temperaturo 36 stopinj Celzija, noji, največje živeče ptice okoli 39, manjši ptiči pa 42 stopinj. Nova dognanja, da je bil tiranozaver ali še bolj precizno tiranozaver Rex, ki velja za enega največjih mesojedih dinozavrov toplokrven, bi lahko zavrgla predstavo o njem kot o počasni in zelo okorni zverini. Ta ugotovitev pomeni, da tiranozaver ni več plazilec, kot si ga ljudje predstavljajo. Žival s telesno temperaturo 36 stopinj Celzija ne čaka, da jo ogreje sonce. Saj je glede tega neodvisno od okolja. Ne? Tako se tudi človek kot najbolj krvoločna žival obnaša. V tem pogledu je bil tiranozaver bližje slonu ali noju kot krokodilu, je dejala vodja raziskave z univerze UCLA. Prav zanimivo, no, pa mrsikatera, recimo takole virtualna teorija iz tistih znamenitih filmov iz franšize Jurassic Park, Jurski park, pade v vodo. Z aktualnostmi vas znova seznanjamo čez približno 13 minut.
1: Sveže na Radiu Maribor.
2: Car me vprašam, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
3: Oh, motherfucking god, man.
2: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnje deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in bokserice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
2: V sobotnih potepanjih raziskujemo Papuo Novo Gvinejo, ki leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije. Tam je bil februarja popotnik Dani Zorko, rad obišče dežele, ki jih množični turizem še ni dosegel.
3: In temu ljudje ne vejo, kaj je v njihovem kraju, kaj je v njihovem mestu. Jaz sem pač včasih vprašal koga, recimo, ne vem, naj mi pove, kaj je pa tukaj za videti, doživeti. In njim, oni sploh nimajo sami sebi definiran, kaj bi bilo neka zanimivost, kaj bi lahko nekomu turistu pokazali.
2: Potujte z nami ob 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Člani Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ so se seznanili s predlogom rebalansa letošnjega proračuna. Ta prihodke glede na veljavnega zvišuje za 6,3% na 16,5 milijard, odhodke pa za 6,2% na nekaj manj kot 19 milijard evrov. V opoziciji so kritični do povišanja državnega primankljaja in občutnega zvišanja izdatkov za nakup orožja. V koaliciji pa poudarjajo, da se rebalans samo prilagaja trenutnemu stanju. Najvišja dovoljena višina marž, ki jo za trgovce z naftnimi derivati predlagajo v poslanski skupini Svoboda, tem ne zagotavlja pokrivanje stroškov poslovanja, so opozorili v trgovinski zbornici Slovenije. S tem predlogom se tako trgovce zavestno in načrtno sili v negativno poslovanje, posledično pa uničuje gospodarstvo, so še izpostavili. Iz Rusije, kjer potekajo prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini, poročajo o napadih na volišča z brezpilotnimi letalniki. V Krasnodarski regiji so morali eno volišče po napadu z dronom premestiti na rezervno lokacijo. V Ljudski republiki Lugansk pa so morali 14 voliščem zagotoviti rezervno napajanje, potem ko so po napadih na daljnovode ostala brez oskrbe z elektriko. Ruska vojska trdi, da je ponoči sestrelila več kot 600 letalnikov. Močno neurje je včeraj zvečer zajelo dele srednje Dalmacije in povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer je poplavilo nekatere ceste, močan veter pa je odkrival strehe. Opozorila pred nevihtami z močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi danes. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, s posameznimi plohami na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Dnevne temperature od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popovdne bo v hribovitem svetu kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, dnevne od 20 do 26 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 21 stopinj, Ljubljana 16, Slovenska Bistrica, Celje in letališče Portorož 20, Slovenj Gradec 17 in Kredarica 5 stopinj.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti A1 je zastoj med razcepom za Dobrovo in priključkom Krtina proti Celju. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Zaradi okvarjenega vozila pa je promet oviran med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 13 in 4.

0: Slovenska glasba na radiu Maribor in slovenska glasba bo v ospredju tudi ta večer v oddaji popularne glasbe top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, 17 z vašim priljubljenim voditeljem, ki je zdaj pred mikrofonom, programski šef Robert Zajšek. Lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Torej, v ospredju domača in specifika, ki se glasi.
1: Ja, specifika, da Radio Maribor Top 17 že 41 let pokriva in daje podporo slovenske glasbi, kot tudi tuji. In danes bo to naš Mariborčan na začasnem delu v Ljubljani, MK, ki je naredil skladbo posvečeno prav današnjemu dnevu, torej petku. In slišali bomo, zakaj ravno petek, in tudi o tem, da je album nastal v rekordnih 24 urah.
0: Si pripričan, da je res na začasnem delu?
1: Poslušajmo.
2: Petek je ponovadi najljubši dan, ne, ljudi, ki hodijo v službo, ne. Zdaj, mi, ko smo sami svoji šefi, hodimo v službo tudi soboto in nedeljo, ne. Na nek način se glava nikoli ne neha delati, ampak predvsem je petek na nek način omaž moji ženi. Jaz, ko spravim, ljubezen je edina stvar, ki nas reši, in začeli smo z ljubeznijo, končali bomo pa Bog ve kje. V bistvu je celi album nastal v enem dnevu, ne vem, če veš to zgodbo. Zvečer so se z Majo vsedla in sem ji rekel, jaz imam koncept za album, rad bi naredil 7 komadov z naslovom Celi teden, daj vam midva skupaj zbrati bite za vsak dan. In to smo naredila, Maja je šla spat in ko se je zjutraj ob 7 zbudila, sem jaz imel celi album spisan. Torej vseh 7 komadov sem spisal v eni noči, naslednji dan sem jih pa tudi posnel, tako da sem naredil album v resnici, v 24 urah smo imeli infote. Zdaj sem ga še sicer enkrat posnel celega, pa naredil back vokale, pa vse tako gre, ampak osnovna ideja se ni vlekla dolgo. Osnovna ideja, mislim, sem razmišljal pred tem o konceptu, ampak vse skupaj pa spisal, pa zbral bite, pa naredil je pa v 24 urah.
0: Je povedal MK, Maja je žena, Ljubici je ime drugače. In še, Robert Zajšek, nocoj,
1: morda
0: od 19. uri.
1: Kot zanimivost, na vrhu naše slovenske lestvice imamo ta teden še eno skladbo iz letošnje resnično bogate bere Melodij morja in sonca, festivala, ki smo ga lahko občudovali v mesecu juliju.
0: Tako, torej, vabljeni v našo družbo tudi ta večer po 19.
1: Hvala, Teodor.

0: In če kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Živijo, moje ime je Neša.
2: Jaz sem Unifiko.
3: Živijo, mi smo Nula Kemina.
4: Zdravo, jaz sem Gušti.
1: Pozdrav od grupe Jinx.
5: In this is ZZ Top. Glasba, zabava, nagrade, gostje, vi. V petek.
6: Na Radiu Maribor.
7: Tarzan, prima!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.

0: Slovenska glasba na radiu Maribor. To jutro smo se v Mariboru prebujali v eno vremensko zgodbo. V Ljubljani se je petkovo jutro začelo nekoliko drugače. Tako nam je to jutro po 8. uri povedala Eva Bezek, dežurni prognostik Urada za meteorologijo Agencije za okolje.
1: Ja, mi se pa kopamo v megli, oziroma nizki oblačnosti, kot se spodobi, a ne, za Ljubljano. Ampak no, tudi pri nas bo se megla razkadila, ampak nam to ne bo nič pomagalo, ker prihaja nekaj več oblačnosti tudi na vaš konec. Trenutno je sicer lepo sončno, ampak od severa se počasi oblači, oziroma od severozahoda, no? In danes bo možna še kakšna plohica, sicer na vašem koncu je to res ena mogoče danes, temperature pa bodo tam nekje do 22 ali pa 25 stopinj, kjer bo pa ostalo malce bolj sončno. Potem pa jutri zjutraj zopet po nižinah nekaj megle, čez dan sonce, tam 23-24 stopinj in podobno bo potem tudi v nedeljo, ko pa bo še za kakšno stopinjo topleje. Zdaj, če se odpravljate za vikend morda na kakšen izlet v višje ležeče kraje, bo v soboto nekaj več možnosti za kakšno ploho, tako da je verjetno nedelja malce bolj temu prijazna.
2: Kaj pa vstop v jesen, če malo naprej pogledamo?
1: Ja, naslednji teden zaenkrat kaže, da bo jesen kar prijetna, vsaj njen začetek namreč kaže, da bo nekako večinoma sončno oziroma manj oblačno kot v teh dneh.
3: Poslušate Radio Maribor.

0: To je bil Mister Mrš, slovenska glasba na Radio Maribor. V teh dneh praznuje krajevna skupnost Fram. V ta okvir sodi tudi predavanje in razprava o podnebnih spremembah, ki bo v sredo, 23. septembra v Muzeju oljarstva v Framu. No in kaj se bo še dogajalo v prihodnjih dneh, pravzaprav vse do konca prihodnjega tedna, bo zdaj povedala predsednica krajevne skupnosti Fram, Vlasta Stavbar. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Začenja se že danes, ne? Pa pravzaprav prihodnji dnevi in prihodnji teden bodo nabiti z dogodki v vaši krajevni skupnosti. Torej, kaj izpostavljate?
1: Ja, res je, krajevni praznik krajevne skupnosti Fram poteka vsako leto, drugi polovici septembra, gre za spomin na dogodke 24. septembra leta 1944, torej za dogodke med drugo svetovno vojno. In v teh tednu ali desetih dnevih pravzaprav številna društva, ki v Framu delujejo, jih je več kot 20, pripravijo nabor kulturnih, športnih in družabnih dogodkov. Mogoče bi izpostavila Framsko popovdne, to je naslednji petek, 25. septembra.
0: Torej, točno čez teden dni, ne?
1: Čez teden dni, ko se pravzaprav predstavijo Framska društva, tudi s kulturnim programom, sodeluje tudi šola, tako to je en taki skupni, bom rekla, pred gasilskim domom v Framu, nekako tudi poskušamo z temi dogajanji pravzaprav privabiti tudi številne nove prebivalce Frama. Tako da vabljeni torej v petek, je pa res, da danes smo že pričeli, je društvo upokojencev začelo za svojim turnirjem v Kegljanju, vsaki dan ima neko društvo svojo prireditev, od čahistov, športnih prireditev, kulturnih. Tako da,
0: tudi, kot sem zasledil, pravzaprav na tem spisku številnih dogodkov ob vašem krajevnem prazniku oziroma prazniku krajevne skupnosti Fram, dogajanje odbojka na Mivki. Odbojka, ne? Kako si lahko predstavljamo Fram brez odbojke? Je tako, gospa Stavbar?
1: Ja, res težko, namreč odbojka je že od nekdaj šport, ki je bil zelo prisoten v Framu in je še danes. Imeli smo kar številne, bom rekla, dobre športnike, torej odbojkaše v vseh teh letih, tako da ja, to je šport, ki se v Framu kar v vseh torej, desetletja pravzaprav dogaja.
0: Tako je. Torej, številni dogodki Frama za prebivalce Frama in seveda tudi okoličane oziroma obiskovalce od drugod, sicer pa več informacij tudi na spletni strani, drži?
1: Tako da vljudno vabljeni tudi vsi ostali, ja.
0: Vlasta Stavbar, hvala za te informacije, lep dan.
1: Ja, enako, hvala, na svidenje.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.

0: Zdaj pa je 14 in sledi pozdrav popoldanski ekipi. Na čelu je Zoran Turk.
1: Dober dan in ja, torej lepo in prijetno že pred zadnjem koncu tedna v tem septembru naproti. Petkovi popoldanci bomo seveda glasbi dodali tudi še tisto sprotno, aktualno, informativno ter izbrano zanimivo. O pol petih pa bomo v poudarku dneva govorili o jutrišnji prav posebni kolesarski turi, podravski kolesarski poti. Skupina Rolling Stones je pred nekaj leti presenetila z izdajo albuma Hackney Diamonds. Vprašanje o tem, ali bo to njen zadnji album, so to poletje potihnila, saj je skupina 10. julija izdala album Foreign Tons. Spoznali ga bomo v oddaji Ritem mesta ob 17.30. Petkov večer po 19. pa nam bo med drugim glasbeno popestril MK, skladbo Petek. In to je tudi domači predlog na lestvici našega radija Top 17. Tukaj smo in z vami bomo tudi Luka Sraka z glasbo, Aljaš Mejal z aktualno informativnim in oblikovalec zvoka Borut Plešaj. Bomo seveda veseli vaše pozornosti.
0: Torej, dobrodošli in ostanite v družbi radija Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Andrej Bauman napovedal kandidaturo za župana Maribora. Mateja Vodopevca danes podprl še prerod Vladimirja Prebeliča. Na Ptuju dokončanih 30 stanovanj za starejše. V Selcah v občini Lenart bodo drevi položili temeljni kamen za novi vrtec.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

0: in doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog. Rabljeni avtomobili za vsak žep. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Obrazi. Sosednje ulice.
6: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki.
7: Zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker se mi je zdelo, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš.
6: Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh.
7: Študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi tisti stoletniki, ne? Niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
6: Ne zamudite pogovora z Vito Poštovan v soboto malo čez 13.
5: Obrazi sosednje ulice.

0: 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
0: Dober dan. Dan po napovedi mariborskega župana Saše Arsenoviča, da se na jesenskih volitvah ne bo potegoval za novi mandat, je kandidaturo napovedal mestni svetnik z njegove liste Andrej Bauman. Kot najpomembnejša napoveduje skrb za najmlajše in prizadevanja za gradnjo novega vrtca in šole na vse bolj naseljenih študencih. Obljublja tudi posluh za mestne četrti in krajevne skupnosti, upoštevanje želje občanov in nadaljnji razvoj na drugih področjih. Ker so večji infrastrukturni projekti pri koncu, bo poudarek na vsebinah, projektih v neosrednjih delih mesta in na obnovi cest.
2: Lahko obljubim, da dokler ne zgradimo garažne hiše v centru mesta, ne bomo spreminjali prometnega režima v centru mesta in ne bomo ukinjali parkirnih mest.
0: Čeprav bo na morebitno podporo aktualnega župana ponosen, bo neodvisni kandidat svojo listo. Kandidat za župana Maribora Matej Vodopivec z liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti je v podpori Piratske stranke pridobil še podporo stranke Prerod. Medtem ko sam v ospredje med drugim postavlja skrb za neodvisnost,

0: Če bi se Maribor razvijal s tem tempom, kot se danes, bo Ljubljana ujel nekje v 60-70 letih. Kar je seveda nedopustno in to je treba narediti drugače.
1: Ob tem pa v ospredje postavlja še razvoj turizma in logistike z razvojem letališča in druge projekte. Strinjata se med drugim v iskanju alternative za sežigalnico odpadkov. Matej Vodopivec je sicer pojasnil, da je ob listi za pravičen razvoj tudi član stranke Prerod. Stranka in kandidat pa drug v drugem vidita politiko, ki je blizu ljudem in ni obremenjena z aferami. 30 najemnih stanovanj za starejše od 65 let na Ptuju je končanih. Zato nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja že pripravlja razpis za nove stanovalce. Ti bi se lahko uselili že ob koncu leta. S Ptuja Gabriela Milošič.
2: V slabih dveh letih je podjetje Pomgrad za 4,9 milijona evrov zgradilo blok s 30 stanovanji na Potrčevi cesti na Ptuju blizu bolnišnice, zdravstvenega doma, več trgovin in blizu starega mestnega jedra. Gre za izjemno pomembno pridobitev za mesto, pravi županja Nuška Gajšek.
3: Glede na potrebe po stanovanju v našem mestu je pomembno prav vsako novo stanovanje, še posebej takšna, ki odgovarja na potrebe starejših in omogočajo, da čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno.
2: Aša Rogol z Ministrstva za okolje in prostor.
4: Vsekakor je pomembno, da so ta stanovanja razporejena po celi Sloveniji. Tak projekt, kot je ta s 30 stanovanji, pomeni za Ptuj tako, kot da bi v Ljubljani zgradil 370 stanovanj.
2: Stanovanja merijo od 50 do 70 kvadratnih metrov. Namestnica direktorja nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Irena Kadunc poudari, da gre za prilagojena stanovanja za starejše, oskrba pa ni predvidena.
5: Naša stanovanja se bodo oddajala po stroškovni najemnini. Točno ceno na kvadratni meter bomo še mogli sporočiti, ker še vseh stroškov nismo izračunali, ampak pričakujemo, da bo nekje okrog 9 evrov na kvadratni meter. Ta stanovanja ne zagotavljajo oskrbe.
2: Stanovanja so si ogledovali številni starejši.
6: Za trosobnega Jurja stroški vred je pa preveč.
2: Razočarani?
6: Malo pa.
7: Super zadeva, samo kaj. To se lahko samo taki privošči, ko ima veliko pokojnino. Ne?
2: Razpis za najem naj bi nepremičninski sklad pripravil v roku meseca dni. Prvi stanovalci pa naj bi se vselili še letos.
1: V Selcah v občini Lenart bodo ob 18. položili temeljni kamen za novi vrtec. Na mesto dotrajane stavbe bo zrasel sodoben skoraj nič energijski vrtec s 4 oddelki in prostorom za 88 otrok. Naložba je ocenjena na približno 3 milijone 350 tisoč evrov. Položitev temeljnega kamna so združili s praznovanjem krajevnega praznika, pojasnjuje lenarški župan Janez Kramberger.
8: Praznik Voličine bomo izkoristili za to in bomo to združili z slovesnostjo položitva temeljnega kamna kot neki začetek del. Vrtec bo temeljen z piloti in montažni vrtec. Nizkoenergetska, skoraj nič energetska zadeva, ogrevano bo z vrtinami, geovrtinami.
1: Gradnjo bodo financirali z občinskimi, državnimi in drugimi nepovratnimi sredstvi. Novi vrtec naj bi bil končan prihodnje leto. Slovenijo bo obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je napovedal zunanji minister Tone Kajzer po koncu obiska v Kijevu. Slovenija se je na srečanjih dogovorila o nadaljnih korakih za pomoč pri graditvi civilnih zaklonišč v Ukrajini. Obrambni minister Valentin Hajdinjak pa je poudaril tudi tesnejše sodelovanje na področju dronov.
9: Kar pomeni, da bo ta pobuda povezala tako slovenska, kot tudi ukrajinska podjetja, kar bo v prihodnje krepilo obrambne zmogljivosti obeh držav.
1: Na vladi navajajo, da je bila slovenska delegacija v Kijevu največja državna delegacija v tej državi doslej. V državnem zboru poteka v okviru izredne seje razprava o interventnih ukrepih na področju dolgotrajne oskrbe. Ta med drugim predvideva izenačitev stroška za vse oskrbovance in denarni dodatek za delavce v dolgotrajni oskrbi, pojasnjuje ministrica za demografijo Mateja Ribič.
10: Bodo zaposleni, ki neposredno izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, osnovno oziroma socialno oskrbo, zdravstveno nego ali rehabilitacijo, upravičeni do dodatka v višini 300 evrov bruto mesečno za polni delovni čas, drugi zaposleni pri teh izvajalcih pa do dodatka v višini 150 evrov bruto mesečno.
1: V opoziciji so bili kritični do člena, ki

0: podeljuje delo na tem področju tudi samostojnim podjetnikom. Ministrstvo pa v odgovoru zagotavlja, da gre za kratkotrajno rešitev. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor bo na malem odru ob 20. prva premiera v novi sezoni. V avtorski predstavi Boji in preobrazbe neke ženske, ki izhaja iz besedil enega najvidnejših glasov sodobne francoske in evropske književnosti Edouarda Louisa, bosta zaigrala Nataša Matjašec-Roškar in Žan Koprivnik. Avtorica dramatizacije odrske priredbe in dramaturginja Nina Kuclar Stikovič o likih materi in sinu, ki se v predstavi izmenjujeta v času.
1: Se mi pa zdi ključno, mislim, da smo vstopali tudi skozi to, da sta oba dva ujeta, on pravzaprav kot nekdo, ki se kot homoseksualec v svojem prostoru ne sme to biti in ga okolje zavrača, in tudi ona kot ženska, ki je konstantno tlačena in nespoštovana. In pravzaprav to sta njuni solo poziciji, iz katerih izhajata, potem pa še ključna je ravno odnos mama-sin, ki je pa pravzaprav univerzalen.
0: Soavtor uprizoritvenega koncepta, avtor glasbe in zvočne podobe Val First. Prevod je delo Iztoka Ilca. Dramatizacijo romana je pripravila Eva Mahkovic, scenograf je Matic Kselman, kostumografinja pa Suzana Rengel.
2: Šport. In Jože Pepevnik.
3: Slovenska odbojkarska reprezentanca je sinoči izgubila na zadnji tekmi skupine A evropskega prvenstva v Modeni. Domača Italija jo je po hudem boju premagala 3-2 v nizih. Selektor Fabio Soli je priložnost ponudil večini igralcev. Bloker Sašo Štalekar.
4: Mislim, da smo pustili srce na igrišču. Tudi fante, ki načeloma ne igramo ogromno, druga postava, ampak kot vidimo si zaslužimo minute na terenu, si zaslužimo vse to, kar dajemo iz leta v leto to reprezentanco, da se to nam poplača in sleko prej se nam še bo.
3: Slovenijo, pri kateri je Nik Mojanović dosegel 19 točk, v ponedeljkovi tekmi osmine finala čaka dvoboj s Srbijo. V reprezentanco se je za nadaljevanje tekmovanja vrnil tudi sprejemalec Klemen Čebulj, ki bo po 2 letih odsotnosti nadomestil poškodovanega kapetana Tineta Urnauta. Rokometaši Celja so v drugem krogu Lige prvakov na domačem igrišču izgubili proti Aalborgu. Danski klub je bil boljši 36-26. Klubska košarkarska sezona pa se je začela super pokalom, v katerem je novomeška Krka včeraj v Novi Gorici z 71-67 premagala ljubljansko Olimpijo. Še tenis, reprezentanci Slovenije in Izraela se bosta danes in jutri v Ljubljani pomerili v dvoboju Davisovega pokala.
0: Za do popovdneva Radija Maribor, Aljaž Mejal, Zoran Turk in Borut Plešaj. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor delno jasno 22 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 19, Ptuj in Slovenska Bistrica delno jasno 22. Murska Sobota in Radenci delno jasno 23. Celje delno jasno 21 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 19, letališče Portorož rahlo dežuje 22 in Kredarica pretežno oblačno 12 stopinj Celzija. Popoldne bo spremenljivo oblačno, najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
5: Promet.
0: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Delo na cesti. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od danes od 21. ure do jutri do 8. ure. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo po regionalni cesti. V soboto in nedeljo bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Maribor v naselju Limboš in sicer na lokacijah ulici nad Vojvode Janeza, Podgornikovi ulici, Grajskem griču, ob Blažovnici od hišne številke 48 do 84, Deržaničevi poti od 25 do 44 in v Limboški grabi od 4 do 38, da bo jutri v soboto 19. septembra med 8 in 13. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, da se voda ponovno zbistri. Prosijo za razumevanje. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z doktorjem Urbanom Vehovarjem, priznanim sociologom, publicistom in raziskovalcem o aktualnih družbenih vprašanjih. Okrogla miza na temo izzivi in priložnosti, s katerimi se soočajo mladi prevzemniki kmetij. Medene dobrote bistriških čebelarjev, zgodovinski jubilej ob 130-letnici cerkve Svetega križa v Poljčanah, izjemen športni dosežek judoista Davida Štarkla.

tells to go. When the sweetest voice I

0: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj.
1: Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in preživite zabavno jesensko dopoldne med pravimi bučnimi velikankami.
0: Naj bo začetek jeseni zares poseben. Vabljeni v Mozirski gaj.
2: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
3: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
2: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
3: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
2: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
3: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.
4: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
7: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
6: Vabljeni.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu Plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Vabimo, vabite.
10: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
11: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
10: Pokličite kadarkoli.
11: 80 43 53.
9: Vabimo, vabite.

0: Poslušate Radio Maribor in za vas, ki se radi podate po trgovinah oziroma nakupovalnih centrih, bo dobro vedeti, da je nakupovalni center Velenka danes ob 9. uri odprl vrata prve trgovine Action v Sloveniji. Prihod najhitreje rastočega diskontnega trgovca z neživilskim blagom v Evropi pomeni pomembno dopolnitev ponudbe centra in novo nakupovalno izkušnjo za Velenje ter širšo savinjsko in koroško regijo. V Velenki z veseljem in ponosom pozdravljajo prihod blagovne znamke, ki je med evropskimi kupci prepoznavna po preprosti obljubi, kakovostni izdelki po najnižjih cenah. Nova trgovina bo obiskovalcem na enem mestu ponudila širok in dinamičen izbor izdelkov za vsakodnevne potrebe, dom, prosti čas in vso družino. Veliko izbire torej in vsak teden nekaj novega.
1: Rainy afternoon, 1990.

11 minut je zdaj čez tretjo popoldne, z vami in za vas je tukaj Radio Maribor in bomo takole govorno uvedli v skladbo, ki predstavlja kot sodelovanje glasbeno združitev dveh generacij. Jasna Zlokić je legendarna hrvaška glasbena ikona, najbolj znana po svoji brezčasni uspešnici Skitnica. Jakov Jozinović pa je mladi, 20-letni hrvaški pop pevec, ki je svojo prepoznavnost najprej gradil v televizijskih šovih in na družbenih omrežjih. Ideja za skupno pesem je nastala po njunem naključnem srečanju na glasbeni podelitvi nagrad Cesarica, kjer je Jakov pristopil k legendarni pevki. Jasna Zlokić je bila nad mladim glasbenikom tako navdušena, da ga je kasneje sama poklicala in mu ponudila snemanje dueta. Pri skladbi, ki govori o ljudeh, ki nam prinašajo varnost in srečo, sodeluje tudi a capella zasedba Voxford. Pa prisluhnimo tej novejši skladbi Ljudje kot mi oziroma Ljudi poput nas. Jasna Zlokić in Jakov Jozinović.

Na Radio Maribor smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistega, kar moramo narediti potem, ko povrtamo po nosu, zagotovo pa vsaj dvakrat na dan. O pol petih pa bomo v poudarku dneva govorili o jutrišnji prav posebni kolesarski turi po Dravski kolesarski poti. Tudi zato ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno petkovo popoldne.

0: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
0: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Popotniški podcast.
11: Odpotuj in odklopi.
10: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
11: Popotniški podcast.
12: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
13: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko. Nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Umivati smo se hodili v reko.
12: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
13: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
12: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
10: Podcast.
11: Odpotuj in odklopi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Biljana Polak. Državni zbor je na današnji izredni seji sprejel predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Kot je poudarila ministrica za demografijo Mateja Ribič, zakonom ne posegajo v načela dolgotrajne oskrbe in ne zmanjšujejo pravic upravičencev, temveč nasprotno.
2: Naš cilj je, da sistem čim hitreje prilagodimo tako, da bo bolj pravičen za uporabnike, izvedljiv za izvajalce in manj administrativno obremenjujoč za vse deležnike.
1: Ustavno sodišče je razveljavilo del veljavnega zakona o parlamentarni preiskavi, ki predvideva, da državni zbor po pritožbi kogarkoli ne sme odrediti parlamentarne preiskave 60 dni. V Rusiji so se začele tridnevne parlamentarne volitve, na njih ni resne opozicije, potem ko so oblasti iz volilne tekme s prepovedjo izključile liberalno stranko Jabolko. Skupina strokovnjakov Združenih narodov sumi, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin, medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov obtožujejo zločinov proti človečnosti. Jutri se bo postopno jasnilo, v nedeljo bo sprva sončno popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Poslanke in poslanci so na izredni seji brez glasu proti, kot rečeno, potrdili predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli poslanci koalicije, poleg njih tudi poslanci Resnice, Levice in SD-ja. V Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke sistema dolgotrajne oskrbe. Do konca prihodnjega leta, ko se iztečajo začasni ukrepi, pa bo treba poiskati sistemske rešitve, so se strinjali. Domen Anderle.
3: Interventni zakon odpravlja neenakost pri plačevanju dolgotrajne

0: Dodatka podpiramo, vendar predlagamo, da bi bili do dodatka upravičeni tudi zaposleni na vstopnih točkah za dolgotrajno oskrbo in zaposleni v socialno-varstvenih zavodih, ki upravljajo primerljive naloge ter se pri svojem delu srečujejo s podobnimi obremenitvami.
1: Začasni dodatki ne morejo nadomestiti trajne ureditve plač in kadrovske politike.
2: Še najbolj pa je bila opozicija kritična do člena, ki bo izvajalcem dolgotrajne oskrbe omogočil sodelovanje s samostojnimi podjetniki. Vladimir Šega, Levica.
3: V zavodu nekdo ustanovi SP, da ne bo v delovnem času opravljal vsega, kar mu je zapraviti in bo preko SP-ja potem opravljal te naloge seveda za precej več denarja.
2: Ne gre za spodbujanje prekarnosti, je odgovorila ministrica za demografijo Mateja Ribič. Ukrep je namenjen posameznikom, denimo fizioterapevtom, ki že imajo status samostojnega podjetnika.
4: Tudi glede cen, direktor v domovih zelo dobro ve, koliko on dobi plačano za posamezne storitve. In direktor ne bo nekomu, ki bo prišel od zunaj, plačeval potem več, kot on sam dobi za to storitev.
2: Zakon prinaša še razbremenitev vstopnih točk, financiranje po pavšalih pa podaljšuje do konca prihodnjega leta.
5: Poslanci so potrdili tudi, da bodo predlog zakona o skoku obravnavali po nujnem postopku. Že danes se bo tako nadaljevala prekinjena seja pristojnega parlamentarnega odbora, na kateri bodo poslanci razpravljali o amandmajih na zakon. Gibanje Svoboda je danes v parlamentarni postopek vložilo predlog novele zakona o dohodnini. Kot pravi prvak Robert Golob, želijo z njo davčno razbremeniti predvsem srednji razred. Hkrati pa nasprotujejo interventnemu zakonu, ki po njihovem davčno razbremenjuje predvsem najbogatejše. Svoboda podpira tudi referendum o interventnem zakonu. Golob ob tem poudarja, da mora davčna razbremenitev veljati za vse.
6: Ko govorim o srednjem razredu, govorim o vseh tistih, ki zaslužijo na letnem nivoju med 30 in 120 tisoč letno. Vsi ti bodo deležni največjega učinka sprememb dohodninske lestvice. In takoj povem, da so ukrepi, ki so predlagani, taki, da bomo čisto vsi imeli od njih nekaj. Ampak usmerjeni so pretežno v srednji razred, v davčno razbremenitev srednjega razreda.
5: Na strani interventnega zakona pa so se danes postavile zdravniške organizacije. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Sindikat Praktik menijo, da zdravstveni del zakona vsebuje pomembne in potrebne spremembe veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi vnovično sprejetje posameznih nujnih sprememb. Ustavno sodišče je razveljavilo del veljavnega zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je pripravila nekdanja predsednica parlamenta Urška Klakočar in ki predvideva, da državni zbor po pritožbi kogarkoli 60 dni ne sme odrediti parlamentarne preiskave. Kot meni sodišče, tak odlok ni vedno nujen, nepotrebno zavlačevanje pa bi poseglo v ustavno pravico parlamenta, da odredi parlamentarno preiskavo. Odločbo o razveljavitvi možnosti prestavljanja parlamentarne preiskave so na sodišču sprejeli soglasno. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Zakon je v ustavno presojo poslal državni svet, ki je med drugim izpodbijal 1a člen zakona, ki določa, da lahko v 30 dneh po objavi akta o odreditvi parlamentarne preiskave določeni akteri vložijo zahtevo za presojo skladnosti tega akta z ustavo in zakoni. Pred odločitvijo ustavnega sodišča o zahtevi pa državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije. A po presoji ustavnega sodišča takšna ureditev preveč omejuje in zavlačuje parlamentarno preiskavo. Sodišče je poudarilo, da je učinkovitost parlamentarne preiskave ustavna vrednota, preiskava mora biti uvedena, vodena in zaključena v razumnem roku, saj je pravočasno pridobivanje informacij pomembno za nadzorno funkcijo državnega zbora. Težava je tudi v tem, da je zakonski 60-dnevni rok, v katerem naj bi ustavno sodišče odločilo o zahtevi zgolj instrukcijski, na sodišču so ob tem opozorili, da je bil lani poprečni čas reševanja ustavnosodnih zadev 456 dni, zato bi lahko bil dejanski zastoj parlamentarne preiskave bistveno daljši. Po razveljavitvi odločbe lahko upravičeni predlagatelji sicer še vedno zahtevajo ustavno sodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave, vendar vložitev takšne zahteve sama po sebi ne preprečuje več imenovanja preiskovalne komisije. Ustavno sodišče pa še vedno lahko na predlog ali po uradni presoji začasno zadrži izvrševanje akta, če so za to izpolnjeni pogoji. Tako da po oceni sodišča

0: z razveljavitvijo te določbe ne nastaja pravna luknja. Državni zbor je sicer z novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki so jo sprejeli letos maja, to že onemogočil, a se nam o tem obeta referendum.
1: Na tuje. Ameriška vlada je odobrila prodajo 48 bojnih letal F-35 Saudski Arabiji v vrednosti nekaj več kot 24 milijard dolarjev. Prodajo mora odobriti še kongres. Saudska Arabija si za nakup letal F-35 prizadeva že dlje časa, vendar je imel v zvezi s tem pomisleke Izrael za zdaj edina država na Bližnjem vzhodu, ki ima ta letala. Washington trdi, da prodaja ne bo spremenila vojaškega ravnovesja v regiji, ker je v skladu z dolgoletno ameriško politiko, s katero Izraelu zagotavljajo vojaško premoč nad drugimi državami v regiji. Saudska Arabija ustraja, da potrebuje sodobno bojno opremo za zavarovanje svoje naftne infrastrukture. Ta je bila tarča jemenskih hutijevcev in proiranskih milic v Iraku. Razmere od začetka ameriško-izraelskih spopadov z Iranom ostajajo zaostrene, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Karmen Švegal.
2: Tako Saudska Arabija kot druge z nafto bogate države v regiji so še vedno tarče napadov iranskih podizvajalcev. V minulih mesecih pa tudi neposrednih napadov Islamske republike. Cilj slednje je, da s poškodovanjem naftne infrastrukture in zaprtjem pomorskih poti Hormuške ožine vstopa v Rdeče morje in posledično tudi Sueškega prekopa povzroči resno energetsko krizo. Na ta način želi zalivske države in Evropo prisiliti, da prepričajo Združene države v končanje vojne in sklenitev dogovora z Iranom. Saudska Arabija, ki je zaradi napadov morala celo zapreti naftovod vzhod-zahod, pa želi ukrepiti svoje obrambne sposobnosti. Vse kaže pa, da tudi ofenzivne. Zato nakup letal F-35. Zlovci, ki jih trenutno ima že napada cilje hutijevcev, da bi zaustavila njihovo napredovanje. Vojna z Iranom, ki se je dejansko že razširila po celotni regiji, je terjala visok davek. Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je objavila prelomno poročilo, ki iranske oblasti obtožuje hudodelstev proti človečnosti, Združene države Amerike pa vojnih zločinov na iranskih tleh. Vključno z uničujočim napadom na osnovno šolo v Minabu, v katerem je umrlo več kot 120 otrok. Washington obtožbe odločno zavrača. Obenem ustraja, da je Trumpova administracija že februarja 2025 izstopila iz Sveta Združenih narodov za človekove pravice prav zaradi nestrinjanja z njegovo politiko. Iran s preiskovalci, ki mu očitajo brutalen obračun s civilisti, ni sodeloval. Niti jim ni odobril vstopa v državo. V poročilu iranske oblasti obtožuje, da so med zatiranjem množičnih protestov za krivile sistematične uboje, mučenja in usmrtitve. Med žrtvami je tudi več 100 otrok.
1: V Rusiji so se danes začele tridnevne volitve v državno dumo oziroma skupščino. Njihov izid ne more vplivati ne na ruski vsakdan, ne na končanje vojne v Ukrajini. Podrobnosti pa bi lahko pokazale, ali se je odnos ruskih državljanov do vojne v Ukrajini v zadnjih letih kaj spremenil. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Ruski državljani bodo do nedelje zvečer lahko izbirali med 10 strankami, ki vse po vrsti podpirajo politiko Kremlja glede vojne v Ukrajini. 4 ali 5 bo uspelo prestopiti volilni prag. Na prvem mestu stranki Enotna Rusija, ki naj bi dobila med 32 in 37 odstotkov glasov. Njen formalni predsednik Dmitrij Medvedev pa je potrdil, da oblast zanima predvsem, kakšna bo volilna udeležba.
4: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании...
3: Vsak, ki bo glasoval na volitvah, nam bo približal zmago nad sovražnikom, je dejal Medvedev. Torej, tudi če bo glasoval za komunistično partijo Ruske federacije ali liberalno-demokratsko stranko Rusije, ki obe zagovarjata bolj skrajna stališča od enotne Rusije. Podobno je tudi stranko Pravična Rusija, ki so jo zaradi podpore agresiji na Ukrajino izključili iz socialistične internacionale. Povečanje volilne podpore omenjenim trem strankam bi v mednarodnosti mednarodnih krogih okrepilo mnenje, da je alternativa Putinu lahko le še bolj skrajna politika. Presenečenje bi lahko bila stranka Novi ljudje, ki se predstavlja kot zmerna in podjetniško usmerjena. Nekateri napovedujejo celo 18-odstotno podporo in drugo mesto v Dumi, vendar se njena stališča do vojne v Ukrajini ne ločijo od kremeljskih. Edina večja stranka, ki odločno nasprotuje vojni proti Ukrajini, je stranka Jabloko oziroma Jaboko, ki so jo oblasti letošnjega avgusta prepovedale. Javnomnenjske raziskave so ji kazale, da bi zanesljivo prestopila volilni prag. Nekateri njeni člani pa kljub prepovedi na volitvah kandidirajo kot neodvisni kandidati. Sicer pa neodvisne organizacije in vplivneži, ki nasprotujejo vojni v Ukrajini, ruske državljane pozivajo, naj volitve bojkotirajo ali pa naj oddajo neveljavne glasovnice.
1: Septembra letos imajo v vzhodni Nemčiji kar troje deželnih volitev. Po Saški Anhaltu se bodo to nedeljo na volišča odpravili še volivci v Meklenburgu pred Pomorjanski in Berlinu. V prestolnici bi lahko stranka Levica županskega položaja odnesla stranko CDU. Levica, ki v svoje vrste privablja vse več mladih, se zauzema za razlastitev velikih nepremičninskih družb in to na podlagi nemške ustave. Maja Derčar.
5: V Berlinu je čedalje večja stanovanska stiska, najemnine za prišleke so oderuške, kar občuti tudi bolgarska priseljenka Mečka. Vsi se pritožujejo nad eno stvarjo, ki je resnična. Najemnine so res zelo visoke, razen če imaš staro najemno pogodbo. Stranka Levica v preteklosti je že bila del vladne koalicije v Berlinu, zdaj pa se s CDU bori za zmago v mestu. V kampanji obljublja uresničitev referendumske volje Berlinčanov izpred 5 let. Razlastitev velikih nepremičninskih družb z več kot 3000 stanovanji. Mesto bi okrog 220 tisoč stanovanj postopoma prevzelo za najmanj 40% manj od njihove tržne vrednosti in jih na to oddajalo po precej nižjih najemninah. Pravi vodilna kandidatka Levice v Berlinu, pravnica s turškimi koreninami Elif Eralp. Na najemnem trgu imamo radikalne predloge, ker so potrebni radikalni odgovori. Tudi zeleni potencialni koalicijski partner podpirajo predlog podružbljanja stanovanj, socialni demokrati SPD ga zavračajo. Tako kot ostale stranke, ki menijo, da bo predlog prestrašil potencialne vlagatelje in jih odvrnil od gradnje stanovanj. Zvezna vlada Friedricha Merca snuje zakon, s katerim bi razlastitve prepovedali po vsej državi. Toda težava je, da jih v 15. členu dopušča nemška ustava. In kako v Berlinu kaže AfD-ju, pričakuje se, da bo podvojil število glasov na 18%, toda njegov prevzem glavnega mesta ni na obzorju.
1: V Italiji je vlada premierke Giorgia Meloni ukinila letni davek za uporabo vozil v cestnem prometu. Ukrep, ki bo veljal 12 mesecev v letu 2027, ko bodo v Italiji tudi parlamentarne volitve, se nanaša na vozila z majhno ter srednje veliko močjo do 80 kW in v samotorna kolesa. Levosredinska opozicija vladi očita, da deli predvolilne bombončke, potem ko so bili njeni poskusi, da bi ljudem olajšala spoprejemanje z energetsko draginjo, neuspešni. Iz Rima Mojca Širok.
6: 14,5 milijona vozil, po besedah premijejke Meloni, kar 70% vseh registriranih v Italiji, ki jih italijanske družine uporabljajo za vožnjo po mestu.
7: E lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte.
6: Tako imenovani bollo auto, letna pristojbina za uporabo vozil v cestnem prometu, je eden najbolj osovraženih davkov v Italiji in Giorgia Meloni ni zaman spomnila Italijanov, da posnema podobno priljubljeni ukrep, s katerim je vlada pokojnega premijeja Berlusconija, v kateri je bila sama ministrica za mladino, leta 2008 ukinila občinski davek na nepremičnino, v kateri ima lastnik stalno bivališče. Tudi davek na registracijo vozil ne gre v državno, pač pa v deželne blagajne, ki bodo tako prihodnje leto po ocenah skupno ostale brez dobrih 2 milijard evrov prihodka. Vlada je zagotovila, da bo luknjo v deželnih blagajnah pokrila iz državnega proračuna. Napovedi, da bodo sredstva preusmerili iz sklada za okrevanje po pandemiji, so opazovalci odpravili kot zavajanje. Evropski tako imenovani post-covidni denar, spomnimo, Italija ga je dobila največ, države članice lahko porabijo zgolj za projekte, ki jih je v nacionalnih načrtih odobril Bruselj. Davek na uporabo vozil italijanskim deželam sicer navrže zajeten kupček denarja, kar 7 milijard evrov, največ najbogatejšim, kjer je tudi največ vozil z visoko kubaturo.
8: Dogodki in odmevi.
1: Vračamo se v državni zbor. Poslanke in poslanci so potrdili vladni predlog zakona o štipendiranju. Ta med pogoje za pridobitev Zoisove štipendije uvršča tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Kot poudarjajo na gospodarskem ministrstvu, ob dozdajšnji ureditvi številni dijaki in študenti niso mogli dobiti štipendije. V opoziciji pa odgovarjajo, da vladni predlog odpravlja pomembne varovalke kakovosti tekmovanj, ki štejejo za štipendijo. Prispevek Jureta Čepina.
9: Zakonska novela iz leta 2023 je uvedla pogoj, da mora biti tekmovanje, na katerem dijak ali študent doseže izjemni dosežek, sofinancirano iz javnih sredstev. Takšno rešitev je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Štefan Kušar označil kot upravno oviro, ki po nepotrebnem otežuje dodeljevanje Zoisovih štipendij najbolj nadarjenim dijakom in študentom.
10: Enako nadarjena mladostnika z enakim rezultatom na kvalitativno primerljivem tekmovanju sta lahko obravnavana povsem različno le zaradi načina financiranja tekmovanja. To je v neskladju z ustavno pravico do enakosti pred zakonom in posega v upravičena pričakovanja mladih.
9: Ravno nasprotno pa meni poslanka Levice Asta Vrečko, in sicer, da se s predlagano spremembo odpravljajo pomembne varovalke kakovosti in enake dostopnosti.
11: Javno financiranje ni zgolj način financiranja, ampak pomeni tudi, da je bilo tekmovanje preverjeno po javno določenih merilih. Pri selekcijskih tekmovanjih zagotavlja tudi, da ni kotizacij ali obveznega nakupa gradiv in da je število priznanj omejeno.
9: Tako v dijaški kot tudi študentski organizaciji Slovenije sicer menijo, da so predlagane rešitve korak v pravo smer, saj da aktualna ureditev ne služi najbolje svojemu namenu. Lovro Čeh Brežnik, predsednik študentske organizacije.
12: Nas veseli odprava kriterija javnega financiranja tekmovanj, ki smo ga ocenjevali kot nekoliko arbitrarno postavljen kriterij. Ob tem pa seveda apeliramo na ministrstvo, da nov seznam tekmovanj, ki se bodo upoštevala kot izjemen dosežek, pripravi preudarno in van vključi le tista tekmovanja, ki dejansko izkazujejo nadarjenost študenta, njegovo znanje, dosežke.
9: Pomisleke glede vladnega predloga so imeli v zakonodajno-pravni službi državnega zbora, kjer pravijo, da predlog ne določa nobenih kriterijev in meril za izbor selekcijskih tekmovanj, temveč odločitev v celoti prepušča diskreciji ministra za izobraževanje.
1: Pri varuhu človekovih pravic so pripravili 31-letno poročilo za lani. Kot je pojasnila varuhinja Simona Drenik-Bavdek, so lani obravnavali več kot 6500 zadev. Rešili so skoraj 3000 pobud in ugotovili skupno kar 238 kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin in drugih nepravilnosti. Številne sistemske pomankljivosti, na katere pri varuhu opozarjajo že več let, še vedno niso odpravljene. Varuhinja zato letno poročilo razume predvsem kot poziv k dejanjem. Več Lucija Dimnik-Rikič.
13: Pri varuhu človekovih pravic največji delež utemeljenih pobud zaznavajo na področjih, kot so okolje in prostor, stanovanske zadeve ter nacionalne in etnične skupnosti in socialna varnost. Varuhinja Simona Drenik-Bavdek pojasnjuje, da je bila med najpogosteje ugotovljenimi kršitvami tudi tokrat kršitev načela dobrega upravljanja.
14: Pri tem pa ne še izpostavim, da smo največ kršitev ponovno ugotovili pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Temu je sledilo Ministrstvo za solidarno prihodnost in pa Ministrstvo za zdravje.
13: Na področju zdravstva ostaja kroničen problem pomankanje kadra. Varuhinja pa opozarja tudi na
14: dolge čakalne dobe, na birokratske zaplete pri bolniških odsotnostih, na dostop do zdravil ter slabšo dostopnost zdravstvenih storitev za starejše in osebe, ki težje uporabljajo digitalne poti.
13: Pri varuhu že dolgo izpostavljajo problem revščine, ki se po besedah varuhinje Drenik-Bavdek še poglablja.
14: Posebej opozarjamo tudi na tako imenovanje revne zaposlene, kar je posebej problematično, ker se ustvarja občutek, da delo ne prinaša tega dostojanstva, ki ga bi moralo prinašati, in da dejansko ljudje kljub temu, da delajo, ne uspejo se izkopati iz tega praga revščine in še vedno potrebujejo humanitarno oziroma drugo pomoč.
13: Veliko pozornosti namenjajo pravicam otrok. Varuhinja pri tem ugotavlja, da je vse več visoko konfliktnih razvez, kjer so otroci udeleženi v dolgotrajnih bitkah med starši.
14: Tukaj je naša ocena, da so z dolgotrajnimi postopki nad SSD-jih pred sodišči grobo kršene pravice otrok.
13: Med ranljivimi skupinami, ki so jih obravnavali, izpostavlja tudi starejše. Obravnavali so veliko primerov z področja dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Problem pa je tudi starizem v družbi in osamljenost starejših.
1: V Cankarjevem domu v Ljubljani se je sinoči začela nova filharmonična bonmajska sezona. Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom svojega glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija za uvod abonmaja same mogočne skladbe izvedel Malerjevo zadnjo deseto simfonijo. Nekaj vtisov z koncerta je strnil Mihael Kozjek.
8: Gustav Mahler sodi med tiste simfonične velikane, ki jih je usodno zaznamovala številka 9 in niso uspeli dokončati 10. poizkusa v tej najžlahtnejši glasbeni obliki instrumentalne klasične glasbe. Simfonija številka 10 v Fizduru je obstala v skicah, te pa je desetletja pozneje orkestriral veliki poznavalec skladateljeve glasbe Derek Cook in prav ta izvedbena različica se je sinoči znašla na sporedu, ki ga je Slovenska filharmonija poimenovala Katarza. Obsežna partitura je v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Solomnišvilija zazvenela silovito, vse svoje transcendentalne moči in raznolikih značajskih odtenkih. V njih se zrcalijo skladateljeva močna ljubezenska čustva in notranji boj, ki mu dajejo ton predvsem barvita, zgoščena, mestoma do skrajnih tonalnih meja razširjena harmonija in vselej spreminjajoči se agogika in dinamika. Oba skerca sta bila gibka in obenem prezentna, različni plesni nastavki pa organsko spleteni v plastično izvedenih agogičnih izmikih in dinamičnih niansiranjih. Dirigent Solomnišvili je bil zanesljiv urejevalec, ko je bilo to potrebno in z vsem srcem in spoštovanjem do partiture predan interpret v čustveno nabitih počasnejših delih skladbe. Visoka izvajalska raven, dinamična razmerja in intonacija so bili redko vprašljivi. Z odliko so svojo nalogo opravili ključni orkestrski solisti, in po koncu skoraj ura in pol trajajoče Malerjeve glasbe je v Galusovi dvorani marsikoga prevzel tisti redek občutek izpolnitve oziroma umetniškega očiščenja.
1: Drevišnji koncert ob odprtju abonmajske sezone Slovenske filharmonije z začetkom ob 19:30 bo zvenel tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Čez nekaj trenutkov sledi šport, v njem o pestrem teniškem dogajanju v prestolnici, o sklepu skupinskega dela na Evropskem prvenstvu odbojkarjev in o vrnitvi Lige prvakov v celjski Zlatorog. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijetno popoldne želim.
15: Slovenska teniška reprezentanca je povedla proti izraelski v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. Borar Tnak je poskrbel za prvo zmago. Svojega tekmeca Amita Valesa je zanesljivo premagal po dveh nizih na 3-4.
16: Že prvi dvoboj je pokazal, zakaj si je slovenska izvarano vrsta izbrala peščeno podlago. Vsi trije najizkušenejši Slovenci so v zadnjih letih igrali na ameriških univerzah, torej skoraj izključno na trdih podlagah, so pa teniško vsi odraščali na pesku in precej bolje znajo igrati na njem kot Izraelci, ki se na pesku skoraj nikoli ne merijo. Borar Tnak je precej raznovrstneje igral kot Amit Vales, tudi bolj potrpežljivo. Najboljši Izraelec ima močan udarec in naredil veliko napak, kar je Artnak spridoma izkoristil za zmago po dveh nizih.
17: Se mi zdi, da je to ena iz mojih vrlin, da lahko igram res veliko različnih tenisov. On je pa, se mi zdi, da je plan A in potem drugega ni. Kar pa ga je stal. Ko sem imel priložnost na returno, spok sem probal nekaj zamiksati, dati neko situacijo, ki v tej tekmi še ni bil prej, da se ni znajdel in pa naredil neko neumnost.
16: V vsakem nizu je bil dovolj en odvzem, v drugem dvoboju dneva pa igrata prvi slovenski lopar Filip Jeff Planinšek in drugi izraelski Orel Kimhi. Severa Ljubljane, Luka Petrič.
15: Na teniškem turnirju serije VTA v Ljubljani so tudi v konkurenci dvojici spadle vse slovenske predstavnice. Znane pa so polfinalistke med posameznicami. Med najboljšo četverico je le še ena nosilka Laura Samson. Druga nosilka se bo za finale pomerila s Samiro De Stefano. V drugem polfinalu bosta igrali Nemka Bartel in Italijanka Basileti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je iz Modene preselila v Torino, kjer jo po drugem mestu v skupini v ponedeljek v osmini finala Evropskega prvenstva čaka obračun s Srbijo. Komentar Anje Hlača Ferjančič.
18: Brez presežka z nekaj pomembnimi spoznanji je Slovenija opravila skupinski del prvenstva, ki je prinesel 5 tekem in dovolj časa za grajenje forme. V domačem mestu selektorja Solija je reprezentanca dobila potrditev, da lahko rešuje težave, v katere se spravi sama ali pa jih prinesejo tekmeci oziroma še huje poškodbe. Hitra reakcija po poškodbi Urnauta in prihod Klemna Čebulja je odločitev zgrajena na izkušnjah izpred 3 let, ko je dodatna energija Sloveniji prinesla bronasto kolajno. Slovenci se bodo v osmini finala pomerili Srbi, ki bodo v Torino prileteli iz Tampereja, kjer so imeli turbulenten skupinski del. Ob 2 porazih jim je 2-krat uspelo zmagati po zaostanku z 2-0. Proti tradicionalnim tekmecem in nekdanjemu selektorju Krecoju bodo slovenski odbojkari izjemno motivirani, ob želenem lovu na kolajno pa jih od ponedeljka do sobote lahko čakajo kar 4 tekme.
15: Celjski rokometaši so v drugem krogu Lige prvakov doma za 10 golov izgubili proti Olborgu. Mlada celjska zasedba se ob neizkušenosti sooča tudi s kadrovskimi težavami. Več Uroš Volk.
19: Ura resnice za Celjane proti najboljši danski zasedbi. Težko je pričakovati od igralcev, ki čez vikend igrajo tudi domačo mladinsko ligo, da bodo kos udeležencu zaključnega turnirja. Presenetljivo dobro so se držali en polčas, v drugem je bila razlika v kakovosti očitna. Evropska poraza manj skrbita strokovni štab kot trenutna kadrovska slika, v kateri je Klemen Luzar brez levičarjev na desni strani napada. V napornem ritmu 2 tekem na teden pa mu ne gre na roko niti razpored. Po Trimu, ki je konec prejšnjega tedna slavil Zlatorogu, morajo Celjani v nedeljo še na Kodeljevo k Slovanu, preden bodo lahko vsaj malo zadihali, saj se Liga prvakov nadaljuje 7. oktobra z gostovanjem v Parizu. Po 2 krogih ima med elito 6 klubov 100-odstotni izkupiček v tem krogu, pa je od slovenskih rokometašev najbolj izstopal Vlah, ki je za drugi uspeh Kielc zabil 9 golov.
15: Dodajmo, da je Slovenska rokometna zveza oddala pismo o nameri za gostitev moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034. Začeli smo in zaključujemo z loparji. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je z zmago odprl nastope na turnirju svetovne serije v Astani. S 3-0 je premagal Kitajca Šuja. V tretjem nizu je ta povedel z 10-7, a ni uspel izkoristiti 3 zaključnih žogic za preobrat Slovenca. V osmini finala bo Jorgič igral z boljšimi iz kitajskega dvoboja med 14. nosilcem Yunsongom Chenom in Tianyangom Lijem.
20: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji v 15. Maribor, delno jasno 23 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno oblačno 19, Ptuj delno jasno 23, Slovenska Bistrica delno jasno 22, Murska Sobota pretežno jasno 24, Radenci delno jasno 23, Celje delno jasno 22 stopin, Slovengradec pretežno oblačno 21, letališče Portorož rahlo dežuje 22 in Kredarica rahlo dežuje 12 stopin Celzija. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri.
22: Promet.
21: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žihlava Sveti Jurje ob Ščavnici pri Jamni. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Zastoji so tudi na cesti Draženci Ptuj. Delo na cesti. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkama Vransko in Blagovica proti Ljubljani. In sicer danes od petka od 21. ure do jutri do sobote do 8. ure. Od sobote od 19. ure do nedelje do 10. ure. Od nedelje od 20. ure do ponedeljka do 4. ure in 30 minut. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo po regionalni cesti. V soboto in nedeljo bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. In še, cesta Ljutomer-Savci Ptuj bo v Hlapuncih zaprta jutri med 7. in 17. uro. Srečno in varno v prometu.
22: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
21: Skoraj da 3 minute je zdaj čez četrto popovdne 18. septembra in petkovi popovdanski Luka Sraka, Aljaš Mejal, Simon Šprajcer in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistega, kar moramo narediti potem, ko povrtamo po nosu, zagotovo pa vsaj dvakrat na dan. In še, o pol petih bomo v poudarku dneva govorili o jutrišnji prav posebni kolesarski turi po Dravski kolesarski poti. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zigr vejo.
2: Umivanje rok. Kakšna navodila so potrebna?
3: Če si ne umivamo rok, pa se koga predotaknemo, lahko prenašamo bacile.
2: Zakaj so virusi in bacili nevarni?
3: Da smo bolani. Če se sprimeš takih strupenih jagod malih, lahko se mogoče tak zastrupiš pa umreš. Ampak si jih moramo hitro umiti, ker to ta bolezen hitro pride v tebe, mogoče tako od gipr.
2: Na potki torej. Stopiš pred umivalnik in?
3: In si umivaš roke.
2: Kakšni so posamični koraki? Kaj naredimo?
4: Jaz, ko sem enkrat bila bolana, sem imela usnica suha.
2: Stopimo k pipi.
4: Ko jaz grem ven, pa prijemam drevo, pa si tebe, bom si jaz tudi umiti roke pa usta.
2: Torej, odpremo pipo.
4: Enkrat, ko sem bil bolan, sem imel tak suhi jezik, da me je mama s punim susom odpeljala z dlavnijo, pa mi je nalošil in termenčil, da me ni bilo dolgo doma.
2: Pipo odpremo, roke zmočimo. Katere dele roke je treba vse umiti?
4: Tu not med prsti.
2: Do komolcev ali tudi nižje?
4: Nižje.
2: Koliko krat na dan si pravzaprav moramo roke umiti?
4: Dvakrat.
2: Dvakrat, kdaj to vse?
4: Zjutraj in zvečer.
2: Kaj pa, če rečemo po potrebi, kdaj bi potem bile tiste potrebe?
4: Takrat, če smo bolani.
3: Ja. Pa moramo pa tudi roke umiti.
4: Pa tudi, ko kakamo si moramo roke umiti.
3: Zdaj bom si mogel iti roke umiti. Zato, ker sem se malo ponosil.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
5: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Mesec moj in mesec tvoj, Neno Belan in Tinkara Kovač. 16 minut je čez 16, poslušate Radio Maribor in jutri se bo v Nemčiji začel letošnji Oktoberfest, ampak pazite, cene piva na letošnjem Oktoberfestu bodo 5-krat višje kot leta 1985. Rast cen na svetovno znanem festivalu piva Oktoberfest v Nemčiji, ki vrata odpre torej v soboto, je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije, je opozoril glavni ekonomist banke Unikredit v Nemčiji, Andreas Ries. Cena enega piva je zdaj 5-krat višja kot leta 1985. Riesa povzema nemška tiskovna agencija DPA.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Tarzan, Primož! To, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Sveže.
5: Novo.
4: Na Radiu Maribor.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Slovenec povprečno naredi na vsakodnevnih poteh v enem letu več kot 7000 km, od tega večino z avtomobilom. V zadnjih letih, tudi zaradi uspehov naših kolesarjev, pa je zelo priljubljeno kolesarjenje tudi po Dravski kolesarski poti, kjer bo jutri v okviru Evropskega tedna mobilnosti prav posebna kolesarska tura. Predstavil jo je Rok Vrban iz znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj.
3: Kolesarska tura iz Maribora na Ptuj. Torej zbor je zjutraj ob 9:00 pri najstarejši trti na svetu v Mariboru na Lentu, kjer je seveda tudi del Dravske poti. In potem eno tako lahkotno kolesarjenje po Dravski kolesarski poti proti Ptuju. Dogodek je namenjen vsem, kateri imajo radi kolesarjenje, vsem, katerega nimajo, pa imajo doma kolo in pa si želijo spet ponovno sest na kolo in pa narediti nekaj kilometrov. In pa predvsem tistim, kateri radi živijo zdravo, kateri imajo radi naravo in pa obožujejo v bistvu to naše prelepo Podravje.
4: Zdravo in zdravo, ker boste peljali ob Dravi, ne?
3: Tako.
4: Je pa primerno tudi za otroke, pot je nezahtevna, ravninska, ne? Torej pretiran napor ne bo potreben.
3: Tako, pot je dejansko zelo primerna za vse generacije, za vse starosti, organiziran izlet in verjamem, da nam bo tudi vreme
4: tako, kot danes,
3: namenjeno. Tako.
4: Kot danes smo ga naročili za 2 dni, danes in jutri.
2: Malo naokrog smo bili danes na Ptuju. Spraševali smo se, kako varni so udeleženci v prometu, predvsem otroci in mladostniki, in kaj bi se moralo spremeniti, da bi se delež poti opravljenih na trajnostne načine povečal. Oddajo najdete na spletni strani Radia Maribor, na RTV 365 in v zvočni knjižnici za podcaste.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

Novo v prometu, okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Žihlava Sveti Jurij ob Ščavnici pri Jamni. Dodatno previdno.

0: 16 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, k izbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 18. september. Med drugim tudi o tem, zakaj je 18. september pomemben dan za zgodovino slovenskega šolstva. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Radio
3: Na Slapu pri Vipavi je bila leta 1873 z odlokom deželnih stanov ustanovljena vinarska in sadjarska šola. To je bila prva kmetijska šola s slovenskim učnim jezikom. Njen prvi vodja pa je bil strokovnjak za vinarstvo in sadjarstvo, vipavski rojak Richard Dolenc. Prostore je dobila v graščini, ki jo je skupaj z zemljišči za praktični pouk vinogradništva in sadjarstva ustanovi podaril grof Lantieri. Šola je bila zaradi bližine enake kmetijske šole v Gorici ter neugodnih prometnih razmer in oddaljenosti od večjih središč leta 1886 po sklepu Kranjskega deželnega zbora premeščena na Grm pri Novem mestu. Na njo nad vhodnim portalom grajskega poslopja še danes opozarja spominska plošča z napisom. Visokorodni gospod Karel grof Lantieri poklanja ta grad in pripadajoče zemljišče brezplačno kranjski deželi za deželno vinarsko in sadjarsko šolo. Dne 18. septembra 1873. leta se je šola otvorila, a dne 30. septembra 1886 po 13-letnem plodonosnem delovanju zatvorila vsled preselitve na Dolenjsko. Leta 1975 je bila v Mariboru slovesno razglašena nova univerza, druga v Sloveniji. Za njenega prvega rektorja je bil imenovan dotedanji predstojnik Združenja visokih in višjih šol dr. Vladimir Bračič.
4: Da, mene je ta čast in dolžnost padla, da sem bil prvi rektor univerze, potem, ker sem pač bil eden od tistih vodilnih ljudi, ki sem se zavzemal za samo preraščanje visokošolskih zavodov univerzo in ker so me tovariši spoštovali moje delo in smatrali, da sem pač v tistem času najbolj poklican ali najbolj zaslužen, da bi to prvo funkcijo rektorja v Mariboru opravil.
3: Pravno formalno je bila druga slovenska univerza ustanovljena že julija tistega leta, ko je slovenska skupščina potrdila samoupravni sporazum o združitvi dotedanjih visokošolskih organizacij v univerzo v Mariboru.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Na Ptuju dokončanih 30 stanovanj za starejše. V Selcah v občini Lenart bodo drevi položili temeljni kamen za novi vrtec. Za začetek nove sezone mariborske drame predstava boj in preobrazbe neke ženske.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
3: Obrazi. Sosednje ulice.
4: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki.
5: Zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker se mi je zdelo, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš.
4: Je tudi članica državne enote za psihološko pomoč v kriznih intervencijah. Njeno delo pa zajema še svetovanje študentom v stiski in promocijo duševnega zdravja nasploh.
5: Študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi tisti stoletniki, ne? Niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
4: Ne zamudite pogovora z Vito Poštovan v soboto malo čez 13.
3: Obrazi sosednje ulice.
6: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
3: Facebook stran Radia Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Parlament je brez glasu proti potrdil predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon je podprla večina strank, v Svobodi so se vzdržali. Koalicijska večina je med tem izglasovala tudi spremembe štipendiranja in nadaljevanje obravnave zakona o skoku po nujnem postopku. Razpravo o amandmajih tako že nadaljuje tudi parlamentarni odbor. Potem, ko je župan Saša Arsenovič včeraj sporočil, da ne bo znova kandidiral, je kandidaturo za mariborskega župana na letošnjih volitvah danes javno napovedal podjetnik in mestni svetnik Arsenovičeve liste Andrej Bauman. V predstavitvi programskih izhodišč je med drugim napovedal gradnjo novega vrtca in osnovne šole na Studencih. Po piratski stranki pa je danes podporo županskemu kandidatu liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupin Mateju Vodopivcu izrekla tudi stranka Prerod, katere član je. Predsednik stranke Vladimir Prebelič ga je opisal kot človeka, ki zna tudi poslušati. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je na Ptuju odprl nov stanovanjski objekt, v katerem bodo predvidoma konec leta začeli oddajati 30 novih namenskih stanovanj prilagojenih za starejše. Ptujska županja Nuška Gajšek in Aša Rogl iz Ministrstva za okolje in prostor.
2: Glede na potrebe po stanovanju v našem mestu je pomembno prav vsako novo stanovanje, še posebej takšna, ki odgovarjajo na potrebe starejših in omogočajo, da čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno.
3: Vsekakor je pomembno, da so ta stanovanja razporejena po celi Sloveniji. Tak projekt, kot je ta, s 30 stanovanji, pomeni za Ptuj tako, kot da bi v Ljubljani zgradil 370 stanovanj.
0: Naložba je bila vredna nekaj manj kot 5 milijonov evrov. V Selcah v občini Lenart bodo danes ob 18. uri položili temeljni kamen za novi vrtec. Na mestu dotrajane stavbe bo zrasel sodoben, skoraj nič energijski vrtec s 4 oddelki in prostorom za 88 otrok. Naložba je ocenjena na približno 3 milijone 350 tisoč evrov. Položitev temeljnega kamna so združili s praznovanjem krajevnega praznika, pojasnjuje lenarški župan Janez Kramberger.
4: Praznik Voličine bomo izkoristili za to in bomo to združili z slovesnostjo položitva temeljnega kamna kot neki začetek del. Vrtec bo temeljen z piloti in montažni vrtec. Nizkoenergetska, skoraj nič energetska zadeva, ogrevano bo z vrtinami, geovrtinami.
0: Gradnjo bodo financirali z občinskimi, državnimi in drugimi nepovratnimi sredstvi. Novi vrtec naj bi bil dokončan prihodnje leto. V Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo ob 18. slovesnost ob inauguraciji rektorja Univerze v Mariboru. Potekala bo ob dnevu Univerze v Mariboru, v okviru katerega bodo podelili tudi najvišje akademsko priznanje, častni doktorat. Na predlog Fakultete za naravoslovje in matematiko ga bo prejela profesorica doktorica Judy Anita Kennedy. Kakšna je vizija razvoja Mariborske univerze, smo vprašali rektorja Dejana Korošaka.
5: Vizija univerze v Mariboru je gotovo biti odlična raziskovalna univerza, ki zagotavlja izvrstne izobraževalne programe, ki so prilagojeni na tisti čas, v katerem smo, in seveda usposablja in pripravlja naše mlade ljudi za kompetentno strokovno delo v njihovi poslovni ali pa karierni poti.
0: Včeraj pa je bila slavnostna promocija doktorjev znanosti, na kateri je rektor promoviral 68 novih doktorjev in doktoric, ki svojim raziskovalnim delom bogatijo znanstveno skupnost in pomembno so ustvarjajo razvoj in ugled univerze. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor bo na malem odru ob 20. prva premiera v novi sezoni. V avtorski predstavi Boji in preobrazbe neke ženske, ki izhaja iz besedil enega najvidnejših glasov sodobne francoske in evropske književnosti Edouarda Louisa, bo zaigrala Nataša Matjašec Roškar in Žan Koprivnik. Avtorica dramatizacije odrske priredbe in dramaturginja Nina Kuclar-Stikovič o likih materi in sinu, ki se v predstavi izmenjujeta v času.
6: Se mi pa zdi ključno, mislim, da smo vstopali tudi skozi to, da sta oba dva ujeta, on pravzaprav kot nekdo, ki se kot homoseksualec v svojem prostoru ne sme to biti in ga okolje zavrača, in tudi ona kot ženska, ki je konstantno tlačena in nespoštovana. In pravzaprav to sta njuni solo poziciji, iz katerih izhajata, potem pa še ključna je ravno odnos mama-sin, ki je pa pravzaprav univerzalen.
0: Soavtor uprizoritvenega koncepta, avtor glasbe in zvočne podobe je Val First. Prevod je delo Iztoka Ilca. Dramatizacijo romana je pripravila Eva Mahkovic, scenograf je Matic Kselman, kostumografinja pa Suzana Rengel. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca je sinoči izgubila na zadnje tekmi skupine A evropskega prvenstva v Modeni. Domača Italija jo je po hudem boju premagala s 3-2 v nizih. V ponedeljek Slovenijo čaka tekma osmine finala proti Srbiji. Pred izločilnimi boji reprezentant Klemen Šen.
7: Izločilni boji so težki, ne glede na reprezentanta na drugi strani, in jaz mislim, da se moramo res dobro pripraviti na Srbe. Z njimi je zmeri težko igrati, ampak če bomo odigrali tekmo s to kenarije v Gradones, rezultat ne bi smel zastopiti.
0: Nogometni klub Maribor pa je danes podaljšal pogodbo z Žigo Repasom in Isakom Čipambo. Repas bo v vijoličastem do leta 2029, Čipamba leto manj. Mariborčane jutri zvečer čaka tekma 10. kroga državnega prvenstva, ko v Ljudski vrt prihaja Aluminij. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Aljaš Mejal, Zoran Turk in Simon Šprajcer. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor pretežno oblačno 23 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 21, Ptuj delno jasno 23, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 23, Murska Sobota in Radenci delno jasno 24, Celje oblačno 22 stopinj. Slovenj Gradec oblačno 21, letališče Portorož rahlo dežuje 24 in Kredarica rahlo dežuje 12 stopinj Celzija. Popoldne bo spremenljivo oblačno, najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je cesta Žihlava Sveti Jurij ob Ščavnici zaprta pri Jamni dodatno previdno. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani. Delo na cesti. Na Štajerske avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Danes od petka od 21. ure do jutri sobote do 8. ure. Od sobote od 19. ure do nedelje do 10. ure. Od nedelje od 20. ure do ponedeljka do 4. ure in 30 minut. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo po regionalni cesti. V soboto in nedeljo bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut.

0: Radio danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 23 minut še 17, mi za vas še za danes v petek 18. septembra. Skupina Rolling Stones je pred nekaj leti presenetila z izdajo albuma Hackney Diamonds. Vprašanja o tem, ali bo to njen zadnji album, so to poletje potihnila, saj je skupina 10. julija izdala album Foreign Tons. Spoznali ga bomo v oddaji Ritem mesta ob 17.30. Petkov večer po 19. pa nam bo med drugim glasbeno popestril MK skladbo Petek. In to je tudi domači predlog na lestvici našega radija Top 17. Seveda vabljeni k poslušanju.
0: Radio danes.
1: Radio Maribor.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
3: Ritem mesta. Začuti ritem.
4: To je ritem mesta.
5: Lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Ko smo pred 3 leti v tej oddaji predstavljali album Hackney Diamonds, se je skoraj neizogibno pojavilo vprašanje, ali morda poslušamo zadnji studijski projekt Rolling Stonesov. Tako je razmišljal celo Mick Jagger, ki je pozneje priznal, da on ob vsakem novem albumu pomisli, da bi to lahko bil njihov zadnji. Po smrti njihovega člana Charlieja Wattsa leta 2021 pa je bilo to vprašanje še bolj na mestu. Skupina namreč ni izgubila le bobnarja, temveč glasbenika, ki je več desetletij soustvarjal njeno notranjo ritmično ravnotežje. Minila pa so 3 leta in Stonesi so tu spet z novim albumom Foreign Tones. Foreign Tones je 25. studijski album skupine Rolling Stones, drugi zaporedni, ki ga je produciral Andrew Watt in je tesno povezan s predhodnim, kajti njuno gradivo izvira deloma iz istega ustvarjalnega obdobja. Keith Richards pravi, da je bilo med snemanjem albuma Hackney Diamonds toliko nove glasbe, da je videl gradivo kot skoraj dvojni album razdeljen na 2 dela. A to nikakor ne pomeni, da je album Foreign Tones le zbirka posnetkov, ki niso bili porabljeni za prejšnji album. Te skladbe so pozneje še razvijali, dopolnjevali in jih povezali v novo celoto. Še pomembnejše pa je spoznanje, da se skupina Rolling Stones po albumu Hackney Diamonds ni poslovila od studija, nasprotno, ujela je nov ustvarjalni ritem. Po Wattsovi smrti je bobnarsko mesto prevzel dolgoletni sodelavec Keitha Richardsa Steve Jordan. Njegova naloga pa ni bila posnemati Wattsa in je tako v glasbo vnesel nekoliko večjo neposrednost in težje udarce, ob tem je ohranil prostor za prepletanje Richardsove in Woodove kitare skupaj z basistom Darylom Jonesom, pa zdaj predstavljata središče bendove ritmične podobe. Album Foreign Tones zveni zato znano, a ne kot natančno posnemanje njihovega izvajanja v preteklosti. Album začenja skladba Rough and Twist, za katero je Richards že od začetka ustrajal, da mora biti na prvem mestu. Skupino vrača k čikaškemu bluzu, ki je eden temeljev njenega zvoka. V spredju so riff, razrahljan ritmični korak in Jaggerjeva ustna harmonika. Pri izvajanju ni pomembna velika natančnost, temveč občutek za skupino, ki deluje kot celota, pa čeprav instrumenti niso vedno vsi popolnoma usklajeni. Druga skladba je Jealous Lover, ki pokaže drugo plat albuma. Ta skladba ni zgrajena iz kitarskega rifa, temveč iz preprostega vzorca starega bobnarskega avtomata, klavirja in Jaggerjevega falseta. Kontrast med visokim vokalom in njegovim registrom in čvrsto ritmično podlago jo odmika od klasične bluzovske rokovske formule. Najprej torej korenine, nato pa odmik od pričakovanega.

V oddaji Ritem mesta predstavljamo novi album Rolling Stonesov Foreign Tones. Mick Jagger je opisal njegovo nastajanje kot buldožerski pristop. Medtem ko so v preteklosti skladbe v studiu tudi cele noči razstavljali, iskali nove rešitve in se pri tem tudi oddaljili od prvotne zamisli, so tokrat želeli to, kar so si zamislili, posneti še preden bi kdo to idejo preveč razčlenil ali jo celo zavrnil. Ta hitrost priprave albuma pa ni pomenila površnosti. Šlo je predvsem za njihovo zaupanje prvemu odzivu in občutku glasbenikov, da se je med njimi vzpostavil pravi groove. Za Jaggerja je groove Rolling Stonesov natančno razmerje med bobni, basom, kitarami in vokalom. Bobni in bas morajo najti skupno težišče, ritem kitare svoj prostor, vokal pa se ne sme naslanjati samo na instrumentalno podlago. Povezati se mora z bobni in postati del ritma. Posebnost skupine pa je, da tega ne dosegajo s popolno metrično poravnanostjo. Ena kitara nekoliko zadržuje, druga potiska naprej. Bobni ostajajo čvrsti, vokal pa se premika med njimi in prav iz tega drobnega trenja nastane njihov značilni zamah. Pri nastajanju albuma je imel pomembno vlogo tudi producent Andrew Watt. Keith Richards ga je v šali opisal kot sodnika, ki ga pokličejo, ko skupina obtiči in se ne more odločiti, kako nadaljevati. Watt načina njihovega igranja ni poskušal spremeniti, ga zgladiti. Ohranil je spontanost, skladbam pa je določil jasnejšo obliko, zato se na albumu srečuje ta ohlapno skupinsko igranje in zelo zgoščena produkcijska struktura. Dober primer tega je skladba Mr. Charm. Tu se Jaggerjev vokal približa ritmični recitaciji in se prilagaja vzorcu hi-hata, kitare pa se gibljajo nekoliko svobodneje. Skladba se je začela kot Jaggerjeva zamisel, Richards pa je dodal riff, ki ga v prvotni različici ni bilo. S tem se je demo posnetek spremenil v posnetek benda. V sodobnost pa je umeščeno tudi besedilo, v ospredju je oseba, ki jo privlačijo blišč, denar in moč. Gre za značilno stonovsko nezaupanje do šarma, ki deluje predvsem kot sredstvo vpliva. Zatem bomo slišali skladbo Never Wanna Lose You, kateri stopita v ospredje izraziteje Steve Jordan in Daryl Jones. Skladba se približa bolj plesno, funkovsko barvanemu roku in pokaže, da sedanja ritem sekcija ni samo opora staremu zvoku, ampak je tudi dejaven del novega. Pozorni bodimo predvsem na odnos med basom in bobni, ki vzdržuje njihov osnovni utrip, kitare in vokal pa se gibljajo okoli tega precej svobodneje.

V oddaji Rite mesta poslušamo skladbe z albuma Foreign Tones skupine Rolling Stones. Ta njegov naslov bi sicer lahko prevedli kot tuji jeziki, a skupina njegovega pomena ni omejila na eno samo razlago. Ob tem se ponuja tudi očitna glasbena povezava. Rolling Stones so namreč vedno govorili v več glasbenih jezikih. V njihovem zvoku se srečujejo čikaški blues, rhythm and blues, soul, country, funk, disco, pop balade in zgodnji rock and roll. Nobenega od teh slogov pa niso prevzeli popolnoma. Vsakega so vedno izgovarjali po svoje. Jagger zato poudarja, da niso samo rockovska skupina, saj lahko igrajo country, plesno skladbo ali balado, ne da bi se njihova identiteta izgubljala. Pri tem pa ni povezovalni člen vedno le kitarski rif, pogosto je pomembnejši način, kako gradijo ritem in kako frazirajo vokal in to, da dopuščajo instrumentom, da se rahlo zaletavajo drug ob drugega. Rolling Stones so britanska skupina, a so svojo zgodnjo identiteto zgradili na ameriškem bluesu, soulu, countryju in rock'n'rollu. In tako so bili v mladosti zanje tako rekoč obljubljeni glasbeni svet, ameriške radijske postaje, plošče in jukeboxi. Na albumu Foreign Tones pa Amerika zanje ni več samo predmet občudovanja, postane tudi prostor razočaranja in satire. To se najlepše pokaže v skladbi Ringing Hollow, ki je v začetku videti kot ljubezenska pesem. Jagger poslušalca namerno vodi v prepričanje, da poje o ženski. Šele pozneje pa se razkrije, da je predmet ljubezni Amerika. Keith Richards opisuje to skladbo kot nežno ljubezensko pesem državi, ki je glasbeno oblikovala njegovo mladost, hkrati pa kot vprašanje, kaj se je zgodilo s tem nekdaj obljubljenim svetom. Glasba je obarvana s kantrijem in hunky-tonkom. Svojega kritičnega pogleda na Ameriko skupina torej ne izrazi od zunaj, temveč v glasbenem jeziku, ki ga je prevzela prav od nje. In medtem, ko je Ringing Hollow ljubezensko pismo o razočaranju nad Ameriko, je naslednja izbrana skladba Side Effects bolj jedka in satirična. Zanjo so Richardsa navdihnili ameriški televizijski oglasi za zdravila. Oglas najprej obljubi hitro rešitev težave, temu pa sledi dolg seznam možnih neželenih učinkov. Iz tega vsakdanjega televizijskega pojava je nastala skladba o kulturi, ki v isti sapi prodaja zdravilo in bolezen. Richards je ob tem pripomnil, da verjetno tudi že sam trpi zaradi katerega od naštetih stranskih učinkov. Spoznali bomo torej dve podobi Amerike, najprej državo, ki je nekoč pomenila glasbeno svobodo, nato pa družbo, v kateri je tudi zdravje postalo televizijski izdelek.

Pri pripravi plošče Foreign Tones je sodelovalo več znanih glasbenih gostov, njihov prispevek pa je najbolj zanimiv takrat, ko je skladba pomembnejša od imena glasbenika. Pri skladbi Covered in You igra bas Paul McCartney. Srečanje Rolling Stonesov in nekdanjega člana Beatlov bi lahko označili kot združitev dveh velikih imen britanskega roka. Zgodba tega snemanja pa je precej bolj preprosta. Jaggerja je presenetilo, kako neposredno je McCartney odigral basovski part. Ni šlo za razkošno melodično linijo, po kateri ga poznamo, ampak za čvrst, skoraj punkovsko odigran bas, saj skladba demonstracije njegove virtuoznosti tudi ni potrebovala. Potrebovala je le glasbenika, ki se bo zlil skupino. Poslušali bomo še skladbo Back in Your Life, pri kateri si je Jagger vzel veliko časa za oblikovanje besedila, kajti pri baladi je besedilo zelo pomembno. Pri baladi se avtor nima kam skriti, medtem ko lahko šibkejši vers ali manj natančen prehod pri hitri rokovski skladbi zakrije en energija izvedbe. Pri baladi se avtor nima kam skriti, medtem ko lahko šibkejši vers ali manj natančen prehod pri hitri rokovski skladbi zakrije energija izvedbe.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, oddaja, v kateri smo spoznavali 25. studijski album legendarnih Stonesov, se bliža koncu. Album je nastajal hitro, pesmi z te plošče pa niso nastale vse v nekaj tednih. Keith Richards pove, da lahko potrebuje zamisel tudi več let, preden najde pravo obliko. Takšne pesmi primerja z dozorevanjem vina. Ob tem se je spomnil skladbe Start Me Up, pri kateri je minilo med prvo zamislijo in končno izvedbo skoraj desetletje. Album Foreign Tones združuje tako dva načina ustvarjanja, po eni strani hitro, instinktivno snemanje in po drugi zamisli, ki so zorele več let. Hitrost snemanja ni izbrisala preteklosti, pač pa je omogočila, da so starejši motivi dobili končno obliko v pravem trenutku. Podoben odnos med preteklostjo in sedanjostjo je mogoče najti tudi v njihovi današnji zasedbi. Charlieja Wattsa ni mogoče nadomestiti, kajti njegov način igranja ni bil le skupek bobnarskih vzorcev. Bil je del notranjega ravnovesja skupine. Steve Jordan je prevzel njegovo mesto, vendar ne s posnemanjem, temveč svojo glasbeno osebnostjo. Zato pa današnji Stonesi ne zvenijo kot rekonstrukcija stare zasedbe. Skupina se še vedno vrača k bluzu, kantriju in zgodnjemu rock'n'rollu, ob tem pa uporablja sodobno produkcijo, sodeluje z glasbeniki različnih generacij in piše o današnjem svetu, svetu, v katerem živijo. Ronnie Wood meni, da postajajo novi albumi skupine bolj energični in udarni in da si Rolling Stones še vedno postavljajo vedno višje cilje. To njegovo izjavo potrjuje dejstvo, da je bilo ob snemanju 24. albuma materijala dovolj za dva zaporedna albuma in da naj bi po poročilih skupini tudi še po 25. ostalo več neobjavljenih skladb. Ali bodo nekoč išle kot nov album, se ne ve. S tem pa se vračamo k vprašanju začetka oddaje. Kako je mogoče, da skupina, ki je ob albumu Hackney Diamonds že razmišljala o morebitnem koncu delovanja, 3 leta zatem znova deluje kot bend, ki je še sredi ustvarjalnega obdobja? Odgovora ne bomo našli ne v letnicah, ne v številu albumov ali dolžini njihove kariere. Pomembno je, da Rolling Stones še vedno vstopajo v studio z občutkom, da njihova naslednja skladba ni samo dodatek k njihovi bogati zapuščini, temveč je to zanje glasbeni problem, ki ga morajo rešiti skupaj. Slišali bomo le še 2 skladbi, ki povzemata njihov odnos do časa. Najprej pesem Some of Us, ki je morala kar nekaj let čakati na končno obliko, za konec pa še priredbo skladbe Chucka Berryja Beautiful Delilah. Po sodobni produkciji, novih sodelovanjih in njihovem pogledu na Ameriko in staranje, se Stonesi tu vračajo k enemu od glasbenikov, brez katerih njihove zgodbe ne bi bilo. To pa ni nujno nostalgična vrnitev, lahko je le opomnik, da se pri njih pot naprej pogosto začenja pri koreninah. Bo Foreign Tones njihov zadnji studijski album? Mick Jagger bi verjetno odgovoril, da se to vprašanje pojavi ob vsaki novi plošči. Zgodovina skupine pa nas opozarja, da ne smemo prehitro ponuditi dokončnega odgovora. Hvala, da ste bili z nami v oddaji Ritem mesta, ki smo jo pripravili Luka Sraka, Borut Plešej, ki je poskrbel za zvok, in Teodor Bostič z interpretacijo. Zdaj pa vas prepuščamo dobri glasbi.

0: Radio Maribor.
1: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na spletni strani.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci na pristojnem odboru razpravljajo o skoku. Zakon o tem protikorupcijskem organu bodo obravnavali po nujnem postopku, so sklenili ob nasprotovanju opozicije. Pristojni minister Mihael Zupančič ustraja, da gre za pomemben prvi korak, bolj celostni in strokovni obravnavi najhujših primerov. Stroka pa svari pred rokohitrstvom. V oddaji tudi o tem.
2: Državni zbor potrdil izboljšave sistema dolgotrajne oskrbe. Vrh Telekoma zapuščajo predsednik in članici uprave. Na novo odprta proizvodnja izraelskih brezpilotnikov v Srbiji vzbuja nekatere pomisleke. Konec tedna prinaša več sončnega vremena.
1: Z vami sva Renato Horvat in Vid Palčnik. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje že dobre 3 ure razpravljajo o vladnem predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga poznamo kot skok. Predtem je državni zbor potrdil obravnavo po nujnem postopku, ki ji nasprotuje opozicija. Opozicijske stranke so predlagale tudi, da se najprej opravi javna predstavitev mnenj o predlogu, a je koalicijska večina predlog zavrnila. Poroča Jolanda Lebar.
3: Javno predstavitev mnenj terja način priprave zakona brez sodelovanja stroke, je člane odbora za pravosodje poskušala prepričati Lucija Tacer-Perlin Svoboda.
4: Od vseh mnenj, ki ste jih tudi sami prebrali, ni niti enega, ki podpira zakonsko vsebino. Torej ne moramo niti reči, da se mnenja krešejo, ampak so vsa mnenja ne samo proti spremembam, ampak vsaj zato, da se odvije zadostna javna razprava.
3: Predlog je koalicijska večina zavrnila in obravnava na odboru se je lahko začela. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je še enkrat pojasnil, zakaj skok.
5: Zavedamo se, da zakon sam ne more rešiti vseh vprašanj kazenskega pravosodja. Je pa pomemben prvi korak k sistemu, v katerem bodo najzahtevnejše zadeve od začetka do konca obravnavali ustrezno specializirani organi za dovolj ljudmi, znanja, ustreznimi orodji in jasnejšo odgovornostjo.
3: Da bi bilo treba predlagano ureditev še enkrat premisliti, je pozval predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš.
6: Posledice, ki bodo nastale zaradi nedomišljene ureditve, bodo namreč dolgoročne in marsikje neodpravljive.
3: Podobno tudi podpredsednik državno-tožilskega sveta Samo Bardutski.
7: Državno-tožilski svet je vesel in poziva k razpravi o tem, kako okrepiti pregon kaznivih dejanj, zlasti seveda na področju korupcije in organiziranega kriminala. Težko pa pristanemo na to, da je to možno doseči s hitrimi organizacijskimi spremembami.
3: Razprava članov odbora se je šele dobro začela, dopolnila so vložena na skoraj vse člene predloga zakona.
1: Poslanke in poslanci so potrdili tudi predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli v koaliciji, poleg njih prav tako poslanci Resnice, Levice in SD-ja, v Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke sistema dolgotrajne oskrbe. Domen Anderle.
8: Interventni zakon odpravlja neenakost pri plačevanju dolgotrajne oskrbe. Upravičencem bodo denar povrnili v obliki dobropisa. Za blaženje kadrovske stiske pa uvaja dodatek plači, pojasnjuje Aleksander Gungal, NSI.
9: Od 1. oktobra 2026 do konca leta 2027 bodo zaposleni, ki neposredno izvajajo dolgotrajno oskrbo, osnovno ali socialno oskrbo, zdravstveno nego oziroma rehabilitacijo upravičeni do dodatka v višini 300 evrov bruto.
8: Drugi zaposleni pri izvajalcih pa do 100

0: trajne oskrbe omogočil sodelovanje s samostojnimi podjetniki. Vladimir Šega, Levica.
1: V zavodu nekdo ustanovi SP, da ne bo v delovnem času opravljal vsega, kar mu je za opraviti, in bo preko SP-ja potem opravljal te naloge seveda za precej več denarja.
0: Ne gre za spodbujanje prekarnosti, je odgovorila ministrica za demografijo Mateja Ribič. Ukrep je namenjen posameznikom, denimo fizioterapevtom, ki že imajo status samostojnega podjetnika.
2: Tudi glede cen, direktor v domovih zelo dobro ve, koliko on dobi plačano za posamezne storitve. In direktor ne bo nekomu, ki bo prišel od zunaj, plačeval potem več, kot kar on sam dobi za to storitev.
0: Zakon prinaša še razbremenitev vstopnih točk, financiranje po pavšalih pa podaljšuje do konca prihodnjega leta.
3: Poslanke in poslanci so danes sprejeli spremembe zakona o štipendiranju. Ta predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Po besedah državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefana Kušarja tako odpravljajo pravno oviro, ki je v minulih letih oteževala pridobitev omenjene štipendije najbolj nadarjenim dijakom in študentom ter izenačujejo obravnavo domačih in mednarodnih tekmovanj. Ob tem je zavrnil nekatere kritike opozicije, da vladni predlog odpravlja pomembne varovalke kakovosti tekmovanj, ki štejejo za štipendijo, saj da ta vsebuje več kot 25 različnih meril za presojo izjemnih dosežkov.
4: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je danes ob obstrukciji koalicije vlado pozvala naj predstavi ukrepe, s katerimi bo pokrila izpad v državnem proračunu ter v zdravstveni in pokojninski blagajni zaradi interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Kot navaja v sklepu, naj bi primankljaj dosegal skoraj milijardo evrov oziroma več kot 1% bruto domačega proizvoda.
3: Komisija povračilne ukrepe od vlade pričakuje v 7 dneh. Ob tem je vlado pozvala naj pri pokrivanju primankljaja, ki bi ga povzročil zakon, ne posega v zdajšnje pravice državljanke državljanov ter naj ne ruši socialne države. Poleg tega naj vlada pojasni, kako namerava spremljati učinke ukrepov iz zakona in kako se bo odzvala, če bo ugotovila, da ukrepi ne dosegajo želenih ciljev. Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Marko Pogačnik je danes s predsednikoma uprave Boštjanom Košakom, podpredsednico uprave Irmo Gubanec in članico uprave Vesno Prodnik podpisal sporazume o predčasnem prenehanju mandata in prenehanju pogodb o zaposlitvi. Nadzorni svet mora v tednu dni podati še pisno soglasje k sklenjenim sporazumom.
5: Radijski dnevnik.
4: Nevarnost hibridnih napadov na cilje v Franciji in po Evropi se stopnjuje, je danes opozoril francoski predsednik Emmanuel Macron. Ob tem je spomnil na podobne obtožbe, ki so jih v minulih tednih proti Moskvi sprožile Nemčija in baltske države.
6: Je veux ici dire que la nature de l'agressivité russe et de ses menaces en Europe change.
7: Narava ruske agresije in njenih groženj po Evropi se spreminja. Naj omenim napad z dronom na potniški vlak iz Kijeva pred dnevi, poskus napada na letališče v Leipzigu v začetku avgusta, izstrelitev svetlobne rakete v bližini danske fregate in številne vdore v zračni prostor več evropskih držav. Zaradi tega sem odredil pripravo načrta, s katerim bi zavarovali francosko kritično infrastrukturo ter občutljive objekte povezane z obrambno industrijo pred zračnimi in kibernetskimi.
6: Contre les attaques de drones et les attaques cyber.
4: Macron je napovedal še, da se bo Francija odzvala na ruske prikrite napade, s katerimi želi Moskva, po njegovih besedah, zastraševati Evropo in spodkopavati podporo Ukrajini. V Srbiji so začeli sestavljati dele za 3 tipe izraelskih brezpilotnikov, proizvodnja v skupnem srbsko-izraelskem podjetju pa naj bi se začela čez 1 leto. Posel vzbuja številne pomisleke. Zakaj, je v Beogradu poizvedovala naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
8: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je obrat za sestavo brezpilotnikov odprl nekoliko skrivnostno. Novinarjev ni povabil in ni razkril, kje obrat stoji.
9: Sad vidite ovdje. Vidite, kako se uporablja, kako ta dron deluje.
8: Tukaj naši fantje vadijo in trenirajo, se je pohvalil na svojem Instagram profilu. Namenjeni so posebnim enotam, uporabljajo umetno inteligenco, pravi Petar Vojnović, urednik specializiranega portala za letalstvo Tango Six. Na primer, v eni od predstavitev so uporabili skupino treh dronov. Eden razbije okno, drugi vstopi in likvidira.

0: kamera osebo, tretji pa vse to snema. Brezpilotnik je razvilo največje izraelsko orožarsko podjetje Elbit v sodelovanju z izraelsko vojsko, posluje pa po vsem svetu.
1: Je jedna od najzastupljenijih kompanij v Evropskoj uniji v konceptu njihovih...
0: Je eno najbolj prisotnih podjetij v Evropski uniji. V skoraj vseh državah članicah ima predstavništva in skupna podjetja. V Nemčiji, Franciji, Romuniji, našteva Peter Vojnovič. Na njegovo sporno delovanje opozarjajo Združeni narodi. Novinar Balkanske preiskovalne mreže BIRN Saša Dragojlo.
2: Specialna izvestiteljka UN-a Francesca Albanese eksplicitno navodi Elbit.
0: Posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese izrecno navaja Elbit kot podjetje, katerega brezpilotni letalniki predstavljajo stroje za ubijanje na nebu nad Gazo. V tem smislu je torej podjetje Elbit sporno. In še...
2: Vsako može da kaže, to je samo kompanija koja proizvodi orožje. Međutim,
0: vsak lahko reče, da gre zgolj za podjetje, ki proizvaja orožje, vendar obstajajo mednarodni standardi in mednarodni akti, ki določajo, katero orožje in kdaj se sme uporabljati, opozarja novinar Birna. Brezpilotnik lahko stane do nekaj 100 000 evrov, pravijo strokovnjaki.
3: Španska policija je danes premestila več 100 migrantov s plaž v španski severnoafriški esklavi Ceuta v začasne nastanitve na območju pristanišča. Pretem so si policisti prizadevali obvladati ljudi, ki so se prerivali, da bi si zagotovili katero od 1700 mest v začasnih nastanitvah. Po navedbah tamkajšnjih oblasti bo premestitev migrantov omogočila hitrejše postopke in odpravila pritisk na javne prostore v Ceuti.
4: V skoraj 130 let stari stavbi psihiatrične bolnišnice Ormož so danes odprli celovito prenovljene prostore intenzivnega varovanega oddelka. 1 milijon evrov za prenovo je bolnišnica zagotovila sama. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
5: Bolniki psihiatrične bolnišnice Ormož, ki se lahko prosto gibajo, pravijo.
6: Moje osebne izkušnje z psihiatrijami do zdaj, prav presenečen sem, no, kako lahko kako lepo poskrbijo za paciente.
7: Zelo so prijazne.
5: Po prenovi intenzivnega oddelka, za kar je bolnišnica sama zagotovila dober 1 milijon evrov, bo bivalni standard za bolnike še boljši. Direktorica Ksenija Pirš.
8: Smo pacientom zagotovili primerne, velike, svetle bolniške sobe, popolnoma obnovljene sanitarije, imajo možnost izhoda v park.
5: Minister za zdravje Tadej Osterc.
9: Verjamem, da bo zdaj z temi prenovljenim prostori boljše tako za paciente, kot tudi za tiste, ki vsak dan tukaj pomagajo obolelim.
5: Pred bolnišnico pa so že nove potrebe. Direktorica Pirš.
8: Energetska sanacija bolnišnice. Naša bolnišnica je stara 127 let. Želimo si spostavitev sončne elektrarne.
5: Župan Ormoža Daniel Vrbnjak upa, da bo ob psihiatrični kmalu zrasla še negovalna bolnišnica.
10: Verjamemo, da se pri tem projektu naši cilji in pa naše želje ne zaključijo, ampak da še pride do naslednjih pomembnih investicij v naše občine Ormož.
5: Negovalna bolnišnica?
10: Absolutno.
5: Minister Osterc pravi, da projekt pozna.
9: To namero podpiram, je treba za njo zapreti finančno konstrukcijo, uvrstiti v nacionalni razvoj projektov, potem pa upam, da ob podpori lokalne skupnosti bi ta projekt lahko stekel.
5: V psihiatrični bolnišnici Ormož, kjer je 167 zaposlenih, so lani zabeležili več kot 11 000 obravnav, pri čemer ugotavljajo, da je teh vsako leto več.
3: V 83. letu starosti je umrla slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič. V zgodovino popevke se je zapisala s pesmimi, kot so Danes mi je 16 let, Kdor rad živi v miru, Forza fešta in Neizpeta melodija. Za slednjo je na slovenski popevki leta 1969 dobila prvo nagrado občinstva. Leto zatem pa ji je pesem Ti si moj pravi človek prinesla drugo nagrado strokovne komisije. V karieri je Lidija Kodrič gostovala na številnih jugoslovanskih glasbenih festivalih, kjer je bila nagrajena z več priznanji.
4: V radijskem dnevniku sledi pregled športnega dogajanja. Med drugim o uspešnem uvodnem dnevu slovenske moške teniške reprezentance v Davisovem pokalu. Z vami bo Jure Jeroman. Hvala za vašo pozornost. Želimo vam prijeten konec tedna.
7: Na Evropskem prvenstvu odbojke je danes prost dan, slovenski reprezentanci pa se je že pridružil izkušeni sprejemalec Klemen Čebulj, ki bo nadomestil poškodovanega kapetana Tineta Urnauta. Slovenijo v ponedeljek zvečer v Torinu čaka obračun osmine finala s Srbijo. V Ljubljani je slovenska teniška reprezentanca povedla z 2-0 proti Izraelu v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. Podrobneje Luka Petrič.
11: Slovenija ni izgubila niza. Filip Jeff Planinšek je dobil tesen prvi niz proti Orelu Kimhiju, drugi Izraelec je vodil s 5-3, preden je najboljši Slovenec izsilil podaljšno igro, dobil jo je na 2, v drugem nizu pa prevladoval, izgubil je le še eno igro.
12: Pokazal sem to, kaj sem kazal skozi celo poletje, no, neko dobro formo, neko dobro igro, z nečim, s čim se lahko prebijem hitro do okoli 200 in še više.
11: Bor Artnak je izkušeno prišel do uvodne zmage, njegov tekmec, prvopostavljeni Izraelec Amit Vales je bil agresiven, močne žoge je pošiljal čez mrežo, a naredil preveč napak. Artnak je bil zanesljiv tako pri začetnem udarcu kot z osnovne črte.
13: Igral je mal preveč rizično, kar ga je stal teh dveh brejkov. Jaz sem bil pa zbran, čakil svojo priložnost, sreč tiste dve, ki sem jo izkoristil, dobro odigral na tam.
11: Slovenija za napredovanje potrebuje še eno zmago, jutri bodo največ 3 dvoboji, v uvodnem se bosta pomerili najboljši dvojici obeh reprezentanc.
7: Ob tem še to, da na domačem turnirju VTA 125 v Ljubljani ni več slovenskih predstavnic. Hokejisti Olimpije so v Budimpešti pred dobrimi 15 minutami odprli novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva, že jutri pa bodo igrali še tekmo s Fehervarjem. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje o stanju v Kazahstanu, kjer je tretji nosilec Darko Jorgič v uvodnem dvoboju s 3-0 izločil Kitajca Xu Jingbina. Tudi v naslednjem krogu, ko bo Hrastničan iskal preboj med osmerico najboljših, bo na nasprotni strani mize stal Kitajec Li Tangyang, ki ne sodi v elitno druščino kitajskih igralcev. Leti začenjajo z nastopi na azijskih igrah. In še nogomet, 41-letni Cristiano Ronaldo je na seznamu portugalske reprezentance za prihajajoče tekme Lige narodov, čeprav je po svetovnem prvenstvu kazalo, da je bil to njegov zadnji nastop za portugalsko izbrano vrsto.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Vid Palčnik, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar.
14: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, pretežno oblačno 20 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 19, Ptuj delno jasno 21, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 20, Murska Sobota delno jasno 21, Radenci pretežno oblačno 21, Celje pretežno oblačno 19 stopinj, Slovengradec pretežno oblačno 18, letališče Portorož rahlo dežuje 22 in Kred Darica pretežno oblačno 11 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, zapihal bo veter severnih smeri.
3: Promet.
14: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica pri Žicah. Delo na cesti? Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Danes od petka od 21. ure do jutri do sobote do 8. ure. Od sobote od 19. ure do nedelje do 10. ure in od nedelje od 20. ure do ponedeljka do 4. ure in 30 minut. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo po regionalni cesti. V soboto in nedeljo bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. In še, cesta Ljutomer-Savci Ptuj bo v Hlaponcih zaprta jutri med 7. in 17. uro. Srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
14: 11 minut do 19. Dobro večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Petkov večer, že kmalo po 19. nam bo med drugim glasbeno popestril MK, skladbo Petek. In to je tudi domači predlog na lestvici našega radija Top 17. Seveda vabljeni k poslušanju Simon Šprajcer in Zoran Turk, pa želiva le še prijeten petkov večer.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
3: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo, kopat oziroma umivati smo zahodili v reko.
2: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
3: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
2: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
2: Pozdrav od grupe Jinx.
0: And now this is ZZ Top.
6: Hey yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
7: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
8: Narna listvica Radio Maribor.
9: Dobrodošli v osveženi lestvici Top 17 tega tedna. Preden slišimo najpopularnejših 17, vam Tinček Vredač, Goran Glajčič in Robert predstavljamo še dve novosti.
8: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
9: Tinček ima v studiu 8 prav posebnega gosta MK-ja.
10: Če govorimo o tvojem novem singlu z naslovom Petek, presenečen je že na samem začetku. Aha. Ni MK-ja, ampak je Žan Videc.
11: Tako. Veš, zadnje čase se zelo stremim k tem, da bi na nek način samplo slovensko glasbo, ne? Torej vzorčo, ne, kako se to lepo reče. Dosti krat se zgodi, da to ni mogoče, zaradi tega, ker so avtorske pravice niso urejene, ne ve se, kdo pije, kdo plača. Pri tem komadu od Žana Videca Neznano pa je bilo drugače. Žan je prvo moj prijatelj, drugo vemo, kdo je naredil komad in hvala Bogu, da se je poklopilo, da sem lahko to posemplal.
10: In posemplal si del njegove skladbe Neznano, ki je tudi zmagala na festivalu MMS.
11: Tako.
10: Sedaj tudi na tvojem, bo tudi na tvojem novem albumu, nismo še tako daleč. Uh-huh. Torej, o čem govori Petek in zakaj si začel s Petkom, bova povedala začel potem v nadaljevanju, zakaj je to samo začetek?
11: Petek je ponovadi najljubši dan, ne, ljudi, ki hodijo v službo, ne. Zdaj, mi, ko smo sami svoji šefi, hodimo v službo tudi soboto in nedeljo, ne. Na nek način se glava nikoli neha delati, ampak predvsem je petek na nek način omaž moji ženi. Jaz, ko spravim, ljubezen je edina stvar, ki nas reši in začeli smo z ljubeznijo, končali bomo pa Bog ve kje.
10: Kako je komad nastajal? Je bil to v bistvu tak nek hipni nastanek ali je trajalo nekaj časa,
11: ne,
10: preden je nastal?
11: V bistvu je celi album nastal v enem dnevu, ne vem, če veš to zgodbo. Zvečer, tako je zgodba na kratko, da nemam preveč za bluzo.
10: Kar?
11: Zvečer so se z Majo vsedla in sem rekel, jaz imam koncept za album, rad bi naredil 7 komadov z naslovom Celi teden, daj vam idva skupaj zbrati bite za vsak dan. In to smo naredila, Maja je šla spat in ko se je zjutraj ob 7 zbudila, sem jaz imel celi album spisan. Torej vseh 7 komadov sem spisal v eni noči, naslednji dan sem jih pa tudi posnel, tako da sem naredil album v resnici, v 24 urah smo imeli infote. Zdaj sem ga še sicer enkrat posnel celega, pa naredil back vokale, pa vse tako gre, ampak osnovna ideja se ni vlekla dolgo. Osnovna ideja, mislim, sem razmišljal pred tem o konceptu, ampak vse skupaj pa spisal, pa zbral bite, pa naredil je pa v 24 urah.

0: In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
2: Tuj predlog Choosing Texas smo pred meseci že imeli na naši lestvici. Ker pa je skladba trenutno na vrhu tako angleške kot ameriške lestvice, jo ponovno uvrščamo med predloge. Ameriška country zvezda Ella Langley podira rekorde na svetovnih lestvicah in prinaša tisti pravi sodobni country zvok s pridihom tradicije.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Dvojec Okusični je te dni izdal novo čustveno in intimno skladbo, Če bi napisala pesem. Gre za nežno pripoved, ki govori o človeku, ki je v našem življenju pustil prav posebno sled. Na zadnjem mestu lestvice Top 17 našega radija pa je še zmeraj skladba Včasih.

0: vem, kar drugač ne smem.
1: Deveto mesto.
2: Na devetki je Alpo band Runner iz totega mesta, ki dela glasbo iz srca, pri valovih pa gre za svež elektronski pop val, ki ponuja odlično zvočno kuliso in držanje pravega ritma.

0: osmo mesto.
1: Osmo mesto zaseda skupina Il Divi s skladbo Morje mi. Skupina ostaja zvesta čustvenim večglasjem in primorskemu pridihu melodij morja in sonca, ki poslušalce vrača k toplim poletnim morskim večerom.

0: sedmo mesto.
1: Kot novost tedna nas čaka pravi hip-hop poklon Panoni. Prekmurski reper Pero in producent Jože Zadrevec Džavži skladbo Dobrodošli v Prekmurje prinašata narečni ponos in sodobno produkcijo.

0: Šesto mesto.
1: Žan Serčič vas v okviru turneje Na ulicah srca vabi na koncert v Murško Soboto 3. oktobra. Pri nas pa bosta z Ari prepevala o večni temi med moškim in žensko oziroma o Marsu in Veneri.

0: Sveto mesto.
1: Na sredini lestvice Radia Maribor je preizkušeni kantavtorski mojster Gal Džurin s pesmijo Pred vetrom in dežjem. Ob 25. obletnici delovanja pripravlja 3. novembra prav poseben koncert v Cankarjevem domu.

0: Četrto mesto.
1: Z vrha lestvice na četrto mesto je padla skupina Cosmo Daivat s skladbo Lepa laž. Obalno-goriški rokerji v produkciji Žareta Paka ponujajo močno energijo od tistih lažeh v odnosih, ki si jih govorimo, da bi si olajšali razhode.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Mar.

0: Tretje mesto.
1: Skupina Batista Cadillac je skladbo Nehal sem iskat skočila za tri mesta. Funk Soul Group, ob katerem ne moremo mirovati, ter glasbeni opomnik, da najboljše stvari v življenju pridejo takrat, ko jih nehate mrzlično iskati, vas pričakujejo na tretjem mestu lestvice Radia Maribor.

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom slovenske lestvice na drugem mestu so Siddharta s skladbo Kanta. Skupina po več kot 20 letih ustvarjanja še vedno demonstrira surovo rokersko moč in zvočno edinstvenost, ki jih drži med najboljšimi.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor. Stopi
1: z mano, če prav mi stano. Ne gremo kam čemo, se veš. Skupaj odkriva
2: nove poti. Za slovenski predlog je poskrbel MK skladbo Pitok.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Tu je lestvico Radia Maribor odpira nesporni kralj popa in funka Bruno Mars s skladbo On My Soul. Sledil bo Alex Warren s pesmijo Passenger. Ustvarjalec, ki je iz družbenih omrežij osvojil svetovne radijske valove, znova navdušuje surovo emotivnostjo in mogočnim refrenom.

0: Sveto mesto.
1: Na petem mestu je britanski ženski R&B trio Flo s pesmijo Don't Break Her Heart. Gre za zvočni poklon klasikam 90-ih s modernim pridihom in izjemno vokalno harmonijo. Sledila bo še ena izjemna pevka Olivia Rodrigo s skladbo Stupid Song, ki prinaša prepoznavno mero mladostične sarkastičnosti.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor. Stopi z
1: mano, če prav ne stano. Ne gremo kam, čemo se veš. Skupaj odkriva
2: nove poti. Za slovenski predlog je poskrbel MK skladbo Pitok.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Na vrhu skupne evropske glasbene lestvice v tem tednu najdemo skladbo Daj Daj, Shakire in Burna Boja. Tudi na naši lestvici je bila pred tednom dni še na vrhu. Danes pa je samo še Bronastega sijaja.

0: mesto.
1: Novost tedna se je uvrstila kar na drugo mesto lestvice Top International Radia Maribor. Tukaj je Miley z udarno basovsko linijo v skladbi Bass Pursuit. Let's go.

Na vrhu mednarodne lestvice je globalna dekliška senzacija Catsey s pesmijo Animal. Najboljša slovenska skladba tega tedna pa je Za naju, kant avtorja Baladera. Po današnjo oddajo se podpisujemo Goran Klavičič, Tinček Bradač in Robert Zajšek. Želimo vam lep večer in uživajte ob dobrega.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Za naju Baladero.
3: Štej.

0: Uživo iz jutra ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brat, pol bosta prebrala, če ne bova pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Če sem se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

ti objete, zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno,

Sem ljubitelj mehkih kavčov in perzijskih preprog, dolgih, lepih, gladkih nog, oja, oja. Po noči se mi zdi, da me kličeš naokrog in pridem ti nasproti, ker nočem biti strog, o ne, oja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem, tvoji boki sedejo in tak sem, ko začnem, volim vsakem te že tem.

Baby, investiraj vame, se splača me vzet. Brez odvečne krame sem kabriolet. Oja, oja. Posodobu ti bom iPhone in čisto laminat. Čez večer te strah bo, lahko pridem s tabo spat. Oja, oja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem. Tvoji boki sedejo in tak sem, ko začnem. Volim, vsakam te že

Če ogrela bi se zame, je treba razumeti. Ne oblečem si pižame, ko pridem te ogret, o ne. O ja. Posodobil ti bom iPhone in čisto laminat. Če zvečer te strah bo, lahko pridem s tabo spat, o ja. O ja.

Sem ljubitelj mehkih kavčev in perzijskih preprog, dolgih, lepih, gladkih nog, oh ja.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, petkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji sobotni program bomo začeli kot sicer ob koncu tedna po jutranji kroniki ob 7. Radijsko kuhinjo bomo odprli ob 8:30. Tokrat bomo pripravili sladoled z vaniljevo kremo in svežim sadjem, ki navduši z videzom in okusom. V zvedavčkih ob 9:30 se bomo še enkrat ozrli na počitnice in na pričakovanja od tega šolskega leta. Zaupali so nam jih otroci na neresni olimpijadi. Sledila bo afriška ljudska pravljica z naslovom Nagrajena skromnost. Gostja glasbenega radiograma malo po 10. bo odlična slovenska džezovska pevka in skladateljica Nina Strnad. V sobotnih potepanjih ob 12:00 raziskujemo Papuo Novo Gvinejo, ki leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije. Čas ob 12:30 smo, kot vsako soboto, rezervirali za brezplačne male oglase. Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice po 13. bo Mariborčanka Vita Poštovan, psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki. V ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18:00 se bomo spomnili bližnje stoletnice rojstva mariborske pisateljice Zlate Vokač, avtorice del Marpurgi in knjiga Senc. Sobotni večer pa bo v znamenju nogometa. Oglašali se bomo iz Ljudskega vrta, kjer bomo spremljali tekmo 10. kroga med Mariborom in Aluminijem. Dvoboj se bo začel 15 minut čez 20. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 7. Simon Šprajcer in Zoran Turk poželiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Svit Dečman Stisovič. Člani odbora za pravosodje že od 3:00 popoldne razpravljajo o vladnem predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, znanega pod kratico SKOK. Predtem je državni zbor potrdil obravnavo po nujnem postopku, ki nasprotuje opozicija. Opozicijske stranke so predlagale tudi, da se najprej opravi javna predstavitev mnenj o predlogu, a je koalicijska večina predlog zavrnila, poroča Jolanda Lebar.
2: Očitka, da zakonom o skoku hitimo, ne sprejemam, pravi minister za pravosodje Mihael Zupančič. Imeti bi ga morali že pred enim letom, pravi.
3: Ta zakon bi mogel zaživeti že pred enim letom. Zakaj prejšnja koalicija tega ni storila, je meni neznano.
2: Ustanovitev skoka podpirajo v resnici, Katja Kokot.
4: Nihče ne trdi, da bo nova institucija čez noč odpravila korupcijo. Toda sedanji sistem očitno omogoča, da se odgovornost razprši, postopki se podaljšujejo, javnost pa na koncu ostane brez odgovorov.
2: V opozicijskih strankah pa opozarjajo, da je zakon nedorečen, da gre za poseg v samostojnost tožilstva. Tina Brecelj, Levica.
5: S tem predpisom si vlada pripravlja podlago, da koruptivni politiki ne bodo nikoli sedli na zatožno klop.
2: Razprava na odboru za pravosodje še poteka, a potrditev zakona, ki bo na dnevnem redu seje državnega zbora prihodnji četrtek, ni vprašljiva. Koalicija ga enotno podpira.
1: Poslanke in poslanci so soglasno potrdili predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli poslanci koalicije, poleg njih tudi poslanci Resnice, Levice in SD-ja, v Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke sistema dolgotrajne oskrbe. Ob tem so se strinjali, da bo treba do konca prihodnjega leta, ko se iztečejo začasni ukrepi, poiskati sistemske rešitve. Člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb predlagajo vladi, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, svojim delovanjem v tujini predstavljajo obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo. Razlog za to vidijo v zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu in nedavnem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. KNOVS se je seznanil tudi z vladno odločitvijo o preverjanju ruskih državljanov, ki so po letu 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo. Kot je poudarila predsednica komisije Janja Sluga, mora biti varnostno preverjanje utemeljeno z indici in izvedeno neodvisno od političnih stališč.
6: Z tega vidika nekako ne moremo razumeti, zakaj se je šlo ravno v preverjanje vseh državljanov Rusije, kar po vrsti, torej 93-ih, In tudi zakaj je bila izbrano leto 2015, kakšna je zdaj razlika med tistimi, ki so pridobili dvojno državljanstvo pred letom 2015 ali sedaj.
1: Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Marko Pogačnik je danes s predsednikom uprave Boštjanom Košakom, podpredsednico uprave Irmo Gubanec in članico uprave Vesno Prodnik podpisal sporazume o predčasnem prenehanju mandata in prenehanju pogodb o zaposlitvi. Nadzorni svet mora v tednu dni podati še pisno soglasje k sklenjenim sporazumom. V Rusiji so se danes začele 3-dnevne volitve v državno dumo oziroma skupščino. Njihov izid sicer ne more vplivati niti na ruski vsakdan, niti na končanje vojne v Ukrajini, bi pa lahko podrobnosti pokazale, ali se je odnos ruskih državljanov do vojne v Ukrajini v minulih letih kaj spremenil. Marjan Vešligaj.
7: Ruski državljani bodo do nedelje zvečer lahko izbirali med 10 strankami, ki vse po vrsti podpirajo politiko Kremlja glede vojne v Ukrajini. 4 ali 5 bo uspelo prestopiti volilni prag. Na prvem mestu stranki Enotna Rusija, ki naj bi dobila med 32 in 37 odstotkov glasov. Njen formalni predsednik Dmitrij Medvedev pa je potrdil, da oblast zanima predvsem, kakšna bo volilna udeležba.
8: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании...
7: Vsak, ki bo glasoval na volitvah, nam bo približal zmago nad sovražnikom, je dejal Medvedev. Torej, tudi če bo glasoval za komunistično partijo Ruske federacije ali liberalno-demokratsko stranko Rusije, ki obe zagovarjata bolj skrajna stališča od enotne Rusije. Podobno je tudi stranko Pravična Rusija, ki so jo zaradi podpore agresiji na Ukrajino izključili iz socialistične internacionale. Povečanje volilne podpore omenjenim trem strankam bi v mednarodnih krogih okrepilo mnenje, da je alternativa Putinu lahko le še bolj skrajna politika.
1: Še k športu poglejmo. Slovenska moška teniška reprezentanca v dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine v Ljubljani proti Izraelu vodi z 2-0 v zmagah. Danes sta bila med posamezniki zanesljiva Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Jutri bo Slovenija poskusila zmagati že po obračunu dvojic. To je bil pregled današnjega petka, 18. septembra. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Peter Lebar.
8: Vreme.
0: Ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V torek bo sončno, zjutraj bo po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi del bo štajerska avtocesta do jutri do 8 zjutraj zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprtje uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Ura je 22 in 7 minut.
9: Kdo so tisti, ki ustvarjajo radijski program? Kaj jim delo na radiju pomeni, kako razmišljajo o radiju, programu, javnem servisu? Kaj mogoče še počnejo ob službi? Luka Bregar je gotovo eden tistih, ki ga odlikuje tudi ustvarjalnost. Izdal je knjižni prvenec, v katerem pa se ne izogne radiju, radijskemu delu. Ravno nasprotno. Roman Srčna frekvenca zato ni klasična ljubezenska zgodba. Sodelavca Luko Bregarja je pred mikrofon sobotnega Razkošja v glavi povabila Darja Groznik. Prisluhnite jima ob 16.30 na Prvem.
10: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je objavilo javni razpis v višini 2 milijonov evrov za razvoj prilagojenega praktičnega usposabljanja učencev in dijakov s posebnimi potrebami. Prijavijo se lahko osnovne šole s prilagojenimi programi in zavodi za vzgojo in izobraževanje. Cilj razpisa pa je omogočiti mladim pridobivanje novih znanj, spretnosti in delovnih izkušenj. Na ministrstvih za okolje in infrastrukturo so pojasnili, da program razvoja koprskega pristanišča za obdobje 2026-2030 predvideva le izdelavo projektne dokumentacije za morebitno novo privezno mesto za tankarje, ne pa tudi graditve. Občina Ankaran je namreč izrazila nasprotovanje morebitnemu podaljšanju pomola v Luki Koper in tankarskemu privezu. Status pridružene članice Evropske unije za Kanado je za zdaj zgolj na ravni zamisli, so odmevni predlog predsednice Evropske unije Ursule von der Leyen danes pojasnili v Bruslju. Po napovedih se bodo zdaj nadaljevali pogovori z državami članicami povezave in Kanado o nadaljnih korakih za krepitev odnosov med stranima. Prva priložnost za poglobljene pogovore o krepitvi odnosov med Unijo in Kanado bo srečanje voditeljev obeh strani, ki bo oktobra v Montrealu. Kremelj je demokratični opoziciji v Rusiji z represijo onemogočil prizadevanja za spremembe obstoječega stanja na parlamentarnih volitvah, je danes v Bruslju dejal predstavnik Evropske komisije Christian Wiegand. Po njegovih besedah način izvedbe volitev poudarja nenehno in poglabljajočo se erozijo demokracije v Rusiji. Ob tem je poudaril, da Evropska unija ne bo priznala rezultatov volitev na okupiranih ukrajinskih ozemljih. Prvak levice Luka Mesec trditve umetnika Dušana Smodeja, da uživa kokain, pripisuje uverturi v umazano župansko tekmo v Ljubljani. Prepričan je, da gre za organiziran in načrten poskus diskreditacije. Dušan Smodej, sicer v aferi Fotopap obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je v pogovoru za portal Info 360 mesca obtožil uživanja kokaina. Po podatkih Agencije za okolje bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo, dnevne temperature od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek pa sončno. Podatki o prometu. Zaradi del bo do predvidoma 8 zjutraj na Štajerski avtocesti zapora med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Taka zapora bo veljala tudi v nedeljo, in sicer od 20. do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Na Gorenjski avtocesti pa je zaprt izvoz Brod v smeri Kranja. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: V svet kratke proze Nikolaja Vasiljeviča Gogolja se bodo v tokratnem šolskem letu poglobljeno spuščali maturantje. Še posebej v njegove peterburške povesti Plašč, Nevski prospekt in Nos, o katerih bodo prihodnjo pomlad pisali esej. V literarnem nokturnu pa se bomo zdajle posvetili Gogoljevi komediji Ženitev. V njej se je znameniti pisatelj in dramatik satirično lotil zakonskega stanu in predvsem razlogov zanj. Ženitev je poslovenil Josip Vidmar, leta 1984 pa so na tedanjem radiju Ljubljana nastopili Janez Hočevar kot potencialni ženin podkoljosin, Stanja Bonisenja kot nevesta Agafja, Dare Valič kot posrednik kočkarjev in Vinko Podgoršek kot izvošček. Poslušajmo.
2: Gospodična? Prišel sem vam še enkrat razložiti neko za devico. Toda poprej bi hotel vedeti, ali se vam ne bo zdela čudna.
3: Zakaj pa gre?
2: Gre za to, veste. Hotel sem vam razodeti, ampak vendarle še dvomim.
3: Zakaj pa dvomite?
2: Ja, kar tako me ves dan med dvomi spreletavajo.
4: No, to je pa res že preneumno. Poglejte vendar, gospodična, on prosi za vašo roko. Hoče vam povedati, da ne more živeti brez vas.
2: No, to.
4: Sprašuje samo, ali ga hočete osrečiti.
2: No, kaj pa govoriš?
4: Na to ne, gospodična, povejte, ali ste voljni podeliti srečo temu človeku?
3: Nikakor si ne drznem misliti, da bi mogla dati komu srečo. Sicer sem pa pripravljena.
4: Seveda, kaj pak? Kdaj bi bilo to že lahko upravljeno? No, dajte roke. No, Bog vaj v blagoslovi. Ivan Kuzmič, poljubi svojo nevesto. Zdaj to smeš. Zdaj to moraš. Ne, nič, gospodična. Tako je treba. Naj vas poljubi.
2: Ne, gospodična, dovolite. Zdaj mi pa le dovolite. Kakšna čudovita ročica. Gospodična, zakaj imate tako čudovito ročico? In dovolite, gospodična, jaz hočem, da bi bila poroka ta trenutek, na vsak način, ta trenutek.
3: Kako ta trenutek? To je pa vendarle morda prehitro.
2: Ne, nič ne govorite, še prej, tale hipec mora biti poroka.
4: Bravo, dobro človek, plemeniti. Povem ti, da sem zmeraj veliko pričakoval od tebe. Gospodična, vi pa se zdaj čim prej oblecite. Priznam, da sem že poslal po kočijo in povabil svate. Vsi so šli naravnost v cirku. Saj vem, da imate poročno obleko že pripravljeno.
3: Seveda, že zdavnaj. Takoj se preoblečem.
2: Joj. No, prijatelj, zahvaljen. Zdaj šele vidim vso tvojo uslugo. Rodni oče ne bi storil za me, kar si storil ti. Vidim, da si se pehal iz prijateljstva. Hvala, prijatelj. In vse življenje bom pomnil tvojo uslugo.
4: Že dobro, prijatelj, tudi jaz sem vesel. Nastopi sem, da te poljubim. Daj Bog, da bi živel srečno. V zadovoljstvu in izobilju in cel kup otrok.
2: Zahvaljen, prijatelj. Šele zdaj sem naposled spoznal, kaj je življenje. Zdaj se je pred mano odkril čisto nov svet. Prej pa tega nisem vedel, nisem razumel. Se pravi, bil sem kratko malo človek brez sleherne zavesti. Nisem razmišljal, nisem se poglabljal, ampak sem živel, kakor živejo vsi drugi ljudje.
4: Me veseli. No, zdaj stopim samo še pogledat, kako so pripravili mizo. Takoj bom nazaj.
2: Resnica Božja. Kaj sem bil doslej? Ali sem razumel pomen življenja? Nisem ga razumel. Ničesar nisem razumel. Kakšno je sploh bilo moje samsko življenje? Kaj sem pomenil? Kaj sem počel? Živel sem, služil, hodil v urad, jedel, spal. Skratka, bil sem najnepomembnejši in najnavadnejši človek na svetu. Šele zdaj vidim, kako nespametni so tisti, ki se ne ženijo. In če pogledaš, koliko je ljudi, ki žive v taki slepoti? Ko bi bil jaz, ki je vladar, bi dal ukaz, da se morajo vsi, popolnoma vsi oženiti. In v moji državi ne bi smelo biti nobenega samskega človeka. Res, če pomislim, še nekaj minut, pa bom oženjen. In mahoma okusiš blaženost, kakršno najdeš kvečemu v pravljicah, ki je sploh ne moreš biti izraziti in niti ne najdeš besed, da bi jo izrazil. Toda, govori, kar hočeš. Malo pa te le prevzame strah. če stvar dobro premisliš. Zavezati se za vse življenje do konca dni ne gre kakor hoče in potlej nobenega izgovora več, nobenega kesanja, nič, nič, vse končano, vse zapečateno. Ja, se že zdaj ne moreš nikamor več nazaj. Čez nekaj minut pojdeš pred oltar, nikamor ne moreš več. Tudi kočija je že tukaj in vse stoji pripravljeno. Ampak, ali res ni mogoče nikamor? Seveda ni mogoče. Na vratih in vse posod stoje ljudje. Pa te kdo vpraša, zakaj? Ni mogoče. Ne. Ampak okno je odprto. Kaj če bi skozi okno? Ne, ne gre. Seveda in tudi nespodobno je. In še visoko. No, previsoko bi ravno ne bilo, samo temelj, pa še ta je nizek. Ampak neki, kako neki, saj niti cilindra nimam tukaj. Brez klobuka, kako neki, ki bilo bi narodno. Ja, pa res ne bi mogel brez klobuka? Kaj če bi poskusil? Ali naj? Bog me blagoslovi. Pa je le visoko.
5: Hej, izvošček!
6: Želite voz?
5: Ja, sem Jonovskemu mostu.
6: Naj bo ravno dvojačo.
5: Dobro, poženi!
0: V literarnem nokturnu smo se tokrat poklonili Nikolaju Vasiljeviču Gogolju in njegovi komediji Ženitev. Oddajo je režiral Aleš Jan, nastopili pa so dramski igralci Janez Hočevar, Stanja Bonisenja, Dare Valič in Vinko Podgoršek.

večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo eden najzgodnejših džezistov, Sidney Bechet, eden prvih, ki je uporabljal sopran saksofon v džezu in eden prvih pomembnih džezovskih solistov iz času New Orleans džeza. Slišali ga bomo v skladbi Si ti vois ma mère, če vidiš mojo mamo. Sidney Bechet.

0: Sidney Bechet.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: V 60-ih letih je nastal nov stil bossa nova kot združitev brazilske glasbe z West Coast jazzom. Poslušajmo pevko Luciano Souza v skladbi Antonija Carlosa Jobima Waters of March.

Waters of March in pevka Luciana Souza. Za ljubitelje znanstveno-fantastičnih filmov pa skladba Cantina Band v izvedbi pianistke Hiromi in harfista Edmarja Castanede.

Kantina Band s pianistko Hiromi in harfistom Edmarjem Castanedo. Eden najbolj zanimivih glasbenikov v zgodovini evropskega džeza je kitarist Django Reinhardt, ki je v 30-ih letih igral skupaj z violinistom Stefanom Grappellijem v zasedbi Hot Club de France. Med drugim je napisal tudi skladbo Le Nuage ali Oblaki, slišali jo bomo v moderni izvedbi, in sicer v izvedbi pianista Michela Camila in kitarista Tomatita.

Mišel Camilo in Tomatito v skladbi Niaž oblaki. Pevka in pianistka Eliani Elias prihaja z Brazilije in jo bomo slišali v skladbi O Pato.

Eliani Elias. Vladko Stefanovski in Miroslav Tadić. Tandem, ki ga dobro poznamo, dva virtuozna kitarista. Poslušajmo jo v skladbi Gajdarsko oro.

Vladko Stefanovski in Miroslav Tadić v skladbi Gajdarsko oro. Eden najbolj znanih nemških džezistov, zagotovo pa tudi najbolj uspešnih, je trobentač

Gil Brenner in Melody Gardot v skladbi High Night Alta Noite. Pa še nekaj klasike sveta bossa nove. João Gilberto in Stan Getz v skladbi Corcovado.

Stan Getz in Joao Gilberto, dva morda najpomembnejša predstavnika stila bossanova, no poleg njiju pa zagotovo še Luis Bonfa, s katerim se bomo nocoj v oddajci Jazz pred polnočjo tudi poslovili. Z vami sva bila tonski mojster Jernej Boc in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Sara Lutrič. Člani odbora za pravosodje že od včeraj popovdne razpravljajo o vladnem predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznjivih dejanj in organiziranega kriminala, znanega pod kratico SKOK. Pri tem je državni zbor potrdil obravnavo po nujnem postopku, ki nasprotuje opozicija. Opozicijske stranke so predlagali tudi, da se najprej opravi javna predstavitev mnenj o predlogu, a je koalicijska večina predlog zavrnila. Člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vladi predlagajo, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, s svojim delovanjem v tujini izvajajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo. KNOVS je obravnaval tudi aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Predsednik uprave Telekoma Boštjan Košak, podpredsednica uprave Irma Gubanec in članica uprave Vesna Prodnik sporazumno odhajajo s položajev. S predsednikom nadzornega sveta Markom Pogačnikom so podpisali sporazume, zdaj jih mora soglasje v tedu dni dati še nadzorni svet. Francoski predsednik Emmanuel Macron je opozoril na vse bolj pogoste ruske hibridne napade in odredil pripravo načrta za zaščito francoske ključne infrastrukture ter občutljivih objektov povezanih z obrambno industrijo. Napovedal je še sklic srečanja skupine G7 na temo energetike in na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede zalog plina. V Rusiji so se začele parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do jutri, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini, kar so v Kijevu in Bruslju zavrnili kot farso. Resne opozicije sicer po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina, vprašanje je le s kakšnim izidom. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Slovenska moška teniška reprezentanca v dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine proti Izraelu vodi z 2-0 v zmagah. Včeraj sta bila med posamezniki v Ljubljani zanesljiva Bora Artnak in Filip Jeff Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po tekmi dvojic. Začelo se je razširjeno avstrijsko hokejsko prvenstvo, v madžarski prestolnici so igralci Olimpije zmagali s 5-3. Za Ljubljančane so gole dosegli Kiričenko, Lorenz, Quins, Urbas in Brennan, ki v zaključku tekme postavil končni izid 5-3. Že danes zmaje čaka še eno gostovanje na Madžarskem pri Fehervarju. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v Astani, kjer je Darko Jorgič v uvodnem dvoboju s 3-0 izločil Kitajca Shu Jingbina. Tudi v naslednjem krogu bo na nasprotni strani stal Kitajec Li Tangyang, ki ne sodi v elitno druščino kitajskih igralcev. Šah v tretjem krogu poraz za obe reprezentanci, Slovenci so v Samarkandu izgubili dvoboj z Madžari, Slovenke pa so po remiju Laure Vnuk prepričljivo izgubile s Kazahstankami. In še biatlon, švedsko mesto Estersund bo čez 5 let gostilo svetovno prvenstvo, je ob robu 17. rednega kongresa na Bavarskem na svoji spletni strani sporočila Mednarodna biatlonska zveza. Ta bo danes volila tudi predsednika, edini kandidat pa je Slovenec Tim Farčnik.
1: Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, dober večer iz Kopra. Nočni program, ki ga lahko poslušate tudi na frekvencah Radija Slovenija 1 in Radija Maribor, smo tokrat pripravili v studiu Radija Koper. Krajani Lokavca so s pomočjo občine Nova Gorica uredili gozdno učno pot, ki želi obiskovalcem približati dediščino smolarjenja. Poizvedovali smo, kako zadovoljni so z obiskom morjeplavcev v slovenskih marinah ob koncu poletja in preverili delovanje nove naprave za odstranjevanje plavajočih odpadkov v Piranu. V okviru oddaj Jazz v Hendrixu se nam je predstavil trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick, slovensko-italijansko-irska naveza, ki je navdušila z zanimivim prepletom različnih glasbenih tradicij in sodobne avtorske glasbe. Ob 80-letnici rojstva pevca svetovno znane zasedbe Queen smo na Radiu Koper pripravili miniserijo Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Oddajo o dečku z Zanzibarja, ki je postal Freddie in poznaje soustvaril eno največjih zgodb v zgodovini roka, boste slišali v prvi uri druženja. Zanimivo glasbeno zgodbo je pripravil Iztok Novak Izi, ki mu predajem mikrofon.

Preden je postal Freddie Mercury, je bil Farrokh Bulsara. Rodil se je 5. septembra 1946 na Zanzibarju, otoku ob vzhodni afriški obali. Toda velik del otroštva je preživel daleč od doma, v Indiji, kjer je obiskoval internat St. Peter's. In prav tam se je zgodilo nekaj na videz nepomembnega. Prijatelji so Farrokha začeli klicati Freddie. Ime je ostalo. Pri 7 letih je začel igrati klavir, pri 12 je s prijatelji ustanovil svojo prvo skupino, The Hectics. In če danes pogledamo njegovo šolsko poročilo, se zdi, kot da je že takrat nekdo nehote napisal neke vrstice njegove prihodnosti. Dober pevec, izjemen pianist, nepremagljiv igralec namiznega tenisa. Pri teku na dolge proge pa precej povprečen. Takrat nihče ni mogel slutiti, da bo ta fant nekoč stopil pred desetine tisočev ljudi in jih le z enim grlenim pozivom pripravil do tega, da mu bodo odgovorili kot eno samo telo.

Leta 1964 je družina Bulsara zapustila Zanzibar in se preselila v Anglijo. Freddie je bil tedaj star 17 let. Nekaj let pozneje se je vpisal na londonski Ealing College of Art, kjer je študiral grafično oblikovanje. In ta podatek ni nepomemben. Freddie namreč pozneje pri Queenih ni samo pel. Razumel je podobo, razumel je barve, kostume, dramaturgijo, pogled občinstva. Razumel je, da rock and roll ni nujno samo nekaj, kar poslušaš. Lahko je tudi nekaj, kar gledaš. Toda njegova največja ambicija je bila glasba. Prehajal je iz ene skupine v drugo in pel tudi v zasedbi v Rat Cage. In prav v tem obdobju je spoznal glasbenika, ki bosta postala ključna človeka njegovega življenja. Briana Maya in Rodgerja Taylorja. Tedaj sta igrala v skupini Smile. Freddie ju je spremljal, poznal je njuno glasbo in imel ideje, veliko idej. Ko je Smile ostal brez pevca, se jim je pridružil. Toda zanj to ni pomenilo samo novega pevca stare skupine, hotel je nekaj novega. Novo identiteto in predvsem novo ime. Predlagal je Queen.

0: podlagi poslušamo instrumentalno skladbo Procession Briana Maya. Skratka, Freddy je predlagal ime Queen. Roger in May nad imenom sprva menda nista bila tako navdušena kot Freddy. On pa je vedel, kaj hoče. Nekaj kraljevskega, nekaj veličastnega, nekaj glamoroznega. In ko se jim je leta 1971 pridružil še basist John Deacon, je postava postala popolna. May, Taylor, Deacon in Freddy. Rojeni so bili Queen.
1: Kraljevska minuta.
0: V vseh petih zgodbah miniserije, torej tudi v današnji, bomo Freddyja za trenutek pogledali še skozi oči nekoga drugega. Čas je za tako imenovano kraljevsko minuto oddaje. Danes o njegovih začetkih govori sociolog, profesor na Fakulteti za humanistične študije in velik poznavalec skupine Queen, Blaž Lenarčič. Vprašal sem ga, kaj je moral imeti mladi Farrokh Bulsara v sebi, da ni postal le pevec skupine, ampak človek, ki je tako močno določil njeno identiteto.
2: Torej, že ko je Farrokh prišel v skupino Smile, kot se je sprva imenovala, ni razmišljal samo o tem, katere pesmi bodo igrali. Zelo hitro je začel razmišljati precej širše, kaj ta skupina sploh predstavlja, kako naj se imenuje, kako naj izgleda, kakšno mesto naj zauzame v glasbenem svetu in podobno. Skratka, ni želel samo postati član skupine in v nje nastopati, ampak je želel ustvariti nekaj večjega. In kar je morda še pomembneje, želel je ustvariti prostor, v katerem bo lahko tudi sam postal to, kar si je želel biti – Freddy Mercury. Na koncu je pomembno tudi to, da je Farrokh odraščal med različnimi kulturnimi okolji in pričakovanji. Njegova starša sta bila Indica, živeli so na Zanzibarju, potem so se preselili v Združeno kraljestvo. In verjetno je prav zaradi te medkulturne izkušnje že zelo zgodaj spoznal, da identiteta ni nekaj, kar ti je preprosto dano, ampak nekaj, kar lahko tudi sam ustvariš. In tako je iz Farrokha ustvaril Freddyja, iz Smile pa skupino Queen.

0: Prav v skupini Queen je torej Farouk Bulsara dokončno postal Freddie Mercury. Ime Freddie se ga je držalo, kot rečeno, že od šolskih let v Indiji, priimek Mercury pa je prišel pozneje. Morda vas moti, ker izgovarjam Mercury, ampak to sem izvedel te dni, Angleži nam reči izgovarjajo tako. In zdaj, zakaj sploh Mercury? Tu se skriva zanimiva podrobnost. V skladbi My Fairy Kings iz prvega albuma Freddie zapoje Mother Mercury, look what they've done to me. Torej, mama Mercury, poglej, kaj delajo z menoj.
1: Mother Mercury, look what they've done to me. I cannot run, I cannot hide.
0: In Brian May je pozneje povedal, da je Freddie prav ob tem verzu dejal, da bo postal Mercury. Sprememba imena pa ni bila samo kozmetična. Umetniško ime je postajalo tudi meja med Faroukom Bulsaro in odrsko osebnostjo, ki jo je gradil. Neustavljivo, ekstravagantno in drzno figuro, ki jo bo svet spoznal kot Freddieja Mercuryja.

Toda novo ime, nova podoba in velike ambicije še niso pomenili takojšnjega uspeha. Prvi album Queen leta 1973 velikega preboja ni prinesel. Tudi njihov prvi singel Keep Yourself Alive, ki ga poslušamo v podlagi, se na britansko lestvico sploh ni uvrstil. Leto pozneje je prišel Queen 2 in zanimivo, prav ta album je že nosil eno najbolj znamenitih podob skupine. Štirje obrazi v temi, Freddy spredaj s prekrižanima rokama. Legendarni fotograf Mick Rock, ki je bil znan tudi pod vzdevkom Mož, ki je posnel 70-ta, se je pri njej zgledoval pri portretu Marlene Dietrich. In spomnim, leto pozneje bo ista podoba oživela v videu za Bohemian Rhapsody. Velja povedati, da se je glasbeno Queen 2 že ozrl v prihodnost. Imel je več plastne vokale, imel je nenavadne harmonije, menjavanje slogov in Freddyjevo željo, da skladba lahko zavije kamorkoli. Ampak manjkal je trenutek, ko bi tudi širše občinstvo reklo, aha, to so Queen. In ta je prišel leta 1974. Elegantno, nekoliko dekadentno in hudomušno skladbo, v kateri je že v prvih vrsticah skupaj spravil Mario Antonietto, šampanjc Moete Chandon in kaviar, v nekaj vrsticah je ustvaril svet razkošja, pretiravanja in užitka. Svet, ki je bil pravzaprav zelo fredijovski. Skladba Killer Queen je v Veliki Britaniji prišla do drugega mesta in postala tudi njihov prvi ameriški hit. Queen so končno potrkali na vrata velikega sveta in svet jih je slišal. Poslušamo skladbo, ki prvemu delu današnje oddaje, ko se spominjamo 80. obletnice Freddyjevega rojstva in novembra bo minilo že 35 let od njegove smrti, dramaturško podari prehod Now I'm Here, zdaj sem tukaj, ki je šla prav tako leta 1974 na albumu Sheer Heart Attack. Zamenjalo se je marsikaj. Zanzibar za Indijo, Indija za Anglijo, Farok za Freddyja, Bulsara za Mercuryja in Smile za Queen. Je pa ostala tista njegova otroška obsedenost z glasbo. In zdaj je dobil tudi svet, ki jo je bil pripravljen poslušati. Je pa prej slišana Killer Queen bila šele opozorilo. Kaj se zgodi, ko Freddy sede za klavir, vzame prazen list papirja in sklene, da zanj običajna pravila pop skladbe preprosto ne veljajo? V nadaljevanju bomo spoznali dečka iz Zanzibarja, ki je postal neukrotljiv umetnik in zgodbo skladbe, ki bi se skoraj imenovala Mongolian Rhapsody.

0: Leta 1975 so Queen začeli pripravljati album Night at the Opera. Naslov so si izposodili pri filmu Bratov Marx. Njegov proračun je znašal okoli 40 tisoč britanskih funtov, kar bi danes pomenilo približno pol milijona evrov. Tedaj Queen, kljub uspešnicam, še zdaleč niso plavali v denarju in album je bil zanje velikanska finančna in tudi ustvarjalna stava. Leta 2023 so prodaji Fredijeve zapuščine prvič prišli v javnost v rokopisni osnutki Bohemian Rhapsody. 15 strani Fredijevega kaosa, 8 strani osnutkov besedila in še 7 strani namenjenih predvsem vokalnim harmonijam, zapisanih s črnim in modrim kemičnim svinčnikom na pisarniškem papirju letalske družbe British Midland Airways. Črtov je dopisoval in na vrhu ene od teh strani je napisal naslov Mongolian Rhapsody. Na to je besedo Mongolian prečrtal in nad njo napisal Bohemian. Na papirju že najdemo Galilea, Skaramuča, Fandango in Bismillah. Tudi med besedami, ki jih je Freddy preizkušal, sta bili tudi Matador in Bella Donna, ki pa v skladbo nista prišli. Sicer pa kako natančno je imel Freddy skladbo izdelano v svoji glavi, najbolje pove človek, ki je sodeloval pri njenem nastajanju. Brian May je v pogovoru s Terry Gross za ameriško radijsko oddajo Fresh Air Bohemian Rhapsody označil za Freddyjevega otroka.
1: Yeah, this is Freddy's great baby and yes, we all contributed to the way it developed in the studio, but really it was so much constructed in his head before he ever stepped in there.
2: How did he demo the song for you before the band started performing it?
1: He sat down at the piano and here's a bit where everything stops and there's an a cappella bit and then we come back in again. He had it all mapped out and that's the way it was done.
0: May se spominja, kako je sedel za klavir in mi odigral posamezne dele in razlagal, tukaj se vse ustavi, tu pride del a cappella, potem se spet vključimo in na koncu Brian pove še stavek, ki pravzaprav razloži vse. He had it all mapped out. Vse je imel začrtano.
3: Is this the real life? Is this just fantasy?
0: Snemanje se je začelo 24. avgusta 1975 v studiu Rockfield v Walesu po 3 tednih vaj. Imeli so 24-stezni analogni trak in ko je zmanjkalo prostora, so že posnete glasove združili na eno stezo in čeznje snemali nove. Jedro vsega tega, kar slišimo, so bili trije. Freddy, Brian in Roger. Brian je pokrival nižje lege, Freddy sredino, Roger pa je lahko šel zelo visoko. May ocenjuje, da so v 3 tednih snemanja tega dela skladbe prišli do učinka približno 80 vokalnih sledi.

0: Kraljevska minuta.
1: Čas je za kraljevsko minuto. Tokrat z dvema pogledoma na isto glasbeno uganko. Leta 1979 je zasedba Queen gostovala v Ljubljani. Koncert v Tivoliju je, tedaj v družbi prijatelja in uveljavljenega zborovodje Matjaža Ščeka, obiskala tudi nekdanja urednica glasbenih programov našega radija, Lea Hedžet, ki je bila ob izidu skladbe še gimnazika, igrala je klavir in pela v dveh zborih in pesem jo je, zaradi več glasja, pa tudi zgradbe, dotaknila. Vprašal sem jo, kaj partitura skladbe Bohemian Rhapsody pove o človeku, ki jo je napisal.
2: Če bi naletela na partituro Bohemian Rhapsody, ne da bi vedela, čigava je, bi v njej zagotovo videla avtorja s širokim glasbenim znanjem, šolanega glasbenika, ki pa ni zašel med sodobne skladatelje, ki svojega znanja ni nadgradil z novejšimi kompozicijskimi tehnikami in ki harmonsko pa tudi melodično ostaja v romantičnih vodah. Je pa zgrajena zelo premišljeno. Kot naslov pove, je to rapsodija. Gre za svobodno glasbeno obliko, ki je sestavljena iz več povsem različnih delov, zato prehajanje od zborovskih preko baladnih in opernih do rokovskih epizod, ki so si tudi tematsko različne, ni nič nenavadnega. Naziv Bohemian v naslovu pa razkriva precej globoke povezave z literarno in glasbeno zgodovino, saj besedilo črpa svoje motive od vse povsod, najbolj pa iz Goethejevega Fausta. Faust je bil namreč doma iz češke pokrajine, ki so jo Angleži imenovali Bohemia. Vezi pa najdemo tudi v Bibliji, Koranu, Mozartovi operi Figarova svadba, Bachovem Magnifikatu, komediji dell'arte iz 16. stoletja, pa daljne vzhodnih verovanjih in še kje. Nič ni naključno. Vse je zelo skrbno premišljeno. Tudi srečen konec z gongom, ki prinaša zdravje in odrešitev.
1: Freddy sicer pomena članov skupine nikoli ni pojasnil, imeli so celo nekakšno nenapisano pravilo, da drug drugemu svojih besedil ne razlagajo. Tako da je Freddy odgovor odnesel s seboj. Ker je skladba dolga 5 minut in 55 sekund brez refrena, je založba opozarjala, tega radio ne bo vrtel. A Queen skladbe niso želeli skrajšati. In tu v zgodbo vstopi Kenny Everett, tedaj glas londonskega Capital radija. V enem samem vikendu jo je zavrtel 14-krat. Vemo torej, kako je skladba nastala. Vemo, da je bila skrbno načrtovana in vemo, kako je kljub skoraj 6 minutam prišla na radio. Ostaja pa najpreprostejše vprašanje. Zakaj vse to glasbeno sploh deluje? Drugi pogled v današnji kraljevski minuti prispeva glasbenik, producent in aranžer Mirko Vuksanović.
3: Skladba Bohemian Rhapsody je skladba iz nekega drugega časa, ko je bilo ustvarjanje precej bolj neomejeno s pravili glasbene industrije. Takrat je drugačnost za razliko od današnjih časov še bila zaželena. Bohemian Rhapsody je skladba ustvarjena iz čistega uživanja v ustvarjanju, neobremenjenega z raznimi racionalnimi pomisleki.
1: 15 strani osnutkov, prečrtena beseda Mongolian. Trije pevci, ki zvenijo kot zbor. Analogni trak, ki so ga uporabljali tako dolgo, da je postal prosojen. 6 minut brez običajnega refrena. In skladba, za katero je marsikdo menil, da je radio ne bo hotel predvajati. Freddie Mercury je bil star, pazi, 29 let. Lahko bi napisal še eno Killer Queen, nije. Naredil je nekaj, česar ni znal nihče prav dobro poimenovati. Balada, opera, hard rock, miniaturna glasbena drama. Morda je najboljši odgovor preprosto. Bohemian Rhapsody.

Love of my life. Naslov, ki bi lahko bil tudi naslov današnje zgodbe. Le da pri Freddieju Mercuryju vprašanje, kdo je bil ljubezen njegovega življenja, nima enega samega odgovora. Mary, Jim, prijatelji, njegove mačke, njegov dom in muzika. Don't take it away from me because... Najprej zavijemo na londonsko Kensington Church Street, v Bibo, enega najbolj modnih butikov takratnega Londona. Tam je delala tedaj 19-letna Mary Austin. Drobna, vitka, nežnih potez, z dolgimi svetlorjavimi lasmi, modno oblečena, in v Bibi se pojavi Freddy, samozavesten, eksotičen, z dolgimi črnimi lasmi in videzom, citiram Mary, wild looking artistic musician, ki ga je bilo težko spregledati. Ekstravagantni frontman, tedaj še ne tako znane skupine Queen, ona pa sramežljivo dekle, ki je sanjalo o

Fredi ji kmalo podari prsten in jo zaprosi. Ampak poroke ni bilo, ker sta oba spoznala, da ima raje moške. On je rekel, da je biseksualec, ona pa mu je rekla, ah ne, Fredi, mislim, da si gej. Njuno partnersko razmerje se je končalo, njuna bližina pa ne, sploh ne. Love of my life Fredi ni zapisal za njo. Je v enem od redkih intervjujev za britanski Guardian povedala Mary. Je pa povedal, da je njej namenil pol drugo minuto dolgo pesem z naslovom Lily of the Valley. Ko jo je Mary pozneje poslušala, jo je zbodla misel, da Lilija v dolini ne ve. Pomislila je, aha, torej obstaja nekaj, česar jaz ne vem. In pravi, da je pozneje zelo dobro razumela, kaj je bilo tisto, česar takrat še ni vedela. No pa poslušamo del skladbe Lily of the Valley.

Ja, Lilija iz doline, ki ne ve. Guardian, kasneje Mary, postavi še neizogibno vprašanje, če že ne vemo zagotovo, komu je Freddy namenil Love of my life, a je bil Freddy ljubezen vašega življenja? Mary odgovori, mislim, da danes lahko rečem da. Ljubezenska zveza se je sicer končala, ljubezen pač ne. Danes 75-letna Mary, ko se nasmehne, je zelo podobna blondi Debbie Harry, je tedaj ostala Freddyjeva prijateljica in zaupnica vse do konca njegovega življenja.

0: V začetku 80-ih je Freddy večino časa preživel v Münchnu, kjer je snemal in živel. Drugače, svobodneje, kjer je vse za nekaj časa odložil Freddyja Mercuryja. Del njegove družbe je bil tedaj Peter Ambacher, transvestitski umetnik z umetniškim imenom Miss Piggy, ki ga je spoznal v gejovski savni. Freddy je tja zahajal na njegove nastope v klub Frisco. Tedaj se je zagledal v gostinca Winnieja, Winfreda Kirchbergerja. Ambacher pripoveduje, da mu je Freddy nekoč za rojstni dan podaril nov Mercedes, pred lokal ga je dal pripeljati z ogromno pentljo. Velja pa omeniti, da se je v tem času veliko družil tudi z avstrijsko erotično igralko Barbaro Valentin. Barbara je seveda poznala minhensko nočno življenje in Freddyju tako odprla marsikatera vrata. Ljubimca? Ah, tu se pričevanja razhajajo, njena hči pravi, da ne. Sta pa bila očitno izjemno povezana.
1: Kraljevska minuta.
0: Prej omenjeni Freddyjev partner Peter Ambacher je pozneje München opisal preprosto. Freddy je v raj. Toda tudi raj je obstajal znotraj sveta, v katerem homoseksualnosti še zdaleč ni bilo mogoče živeti tako odkrito kot danes. Zato sem k pogovoru v Kraljevsko minuto povabil sociologa in raziskovalca, profesorja doktorja Romana Kuharja in ga vprašal, koliko moramo pri razumevanju Freddyjevega zasebnega življenja upoštevati prav čas, v katerem je živel.
2: No, najprej se mi zdi, da danes Freddyja Mercuryja ne označujemo negativno ali ga ne obsojamo zaradi tega, ker ni naredil razkritja kot istospolno usmeren ali mogoče biseksualno usmeren moški. Je pa seveda res, da je Freddy Mercury ustvarjal v času, ki bi ga na prvo žogo lahko zelo enostavno označili za manj vključujočega, kot je to današnji čas. 70. in 80. leta so zagotovo označena z visoko stigmo v odnosu do homoseksualnosti. Ne nazadnje, v nekaterih kontekstih je bila takrat homoseksualnost še kriminalizirana, v Sloveniji recimo do leta 1977, v Angliji sicer takrat ne več, dekriminalizacija se zgodi že konec 60. let, ampak to seveda ne pomeni, da se je z dekriminalizacijo enostavno odpravila tudi stigma.
0: Zakon se torej lahko spremeni čez noč, družba precej počasneje. In prav zato je zanimivo vprašanje, a je bil Freddyjev molk res pomankanje poguma?
2: Torej, Mercuryjevega molka sam ne bi razumel kot pomankanje njegovega poguma, na odru je zagotovo predstavljal in premikal meje spola in seksualnosti. Zunaj njega pa je v svojem zasebnem krogu seveda živel zelo odkrito, v širšem smislu pa se je to takrat razumelo kot stvar njegove zasebnosti in tega prestopanja pravzaprav ni bilo, ker je bilo preprosto preveč nevarno. Ampak kot rečeno, ne, z današnjega vidika se zdi nepošteno pravzaprav presojati odločitev ljudi, ki so živeli v takih okoljih in ki so sprejemali odločitve, ki so jih takrat pač sprejemali.
0: Na odru je pred milijoni premikal meje spola in seksualnosti. Javnosti pa tega dela sebe ni razlagal. Freddy je nekoč precej naravno spovedal, kaj ga pri njegovi javni podobi moti.
3: People do get a wrong impression of me because I've got it's the media basically built me up being a real ogre and a tyrant on stage because the way I come across on stage, you know, I'm very volatile and that's the only part they see of me. I mean, if I don't talk to everybody, so they don't really know the real me. And I don't think anybody will.
0: Ja, Freddy pove, da so si ljudje o njem pogosto ustvarjali napačno predstavo. Mediji so ga prikazovali kot oblastnega, skoraj zastrašujočega človeka z odra, to da, pravi Freddy, pravega mene v resnici ne poznajo. Meet my melancholy. Münchenska leta so se počasi iztekala in Freddy, ki je tam iskal predvsem svobodo, je sredi 80-ih našel človeka, ob kateremu ni bilo treba ničesar dokazovati.

Jim Hutton, irec, frizer. 3 leta starejši običajnega videza z gostimi brki. Postal je Fredijev partner zadnjih let njegovega življenja, poročila se nista, v Veliki Britaniji to tedaj ni bilo mogoče, sta pa nosila poročna prstana kot simbol zvestobe. Živela ste v hiši za visokim zidom v Kensingtonu, imenovani Garden Lodge. Fredi jo je oboževal. Bila je umik in njegov svet. Napolnil jo je z umetninami, japonskimi grafikami, porcelanom, pohištvom in stvarmi, ki jih je zbiral z neverjetno strastjo. V hiši je bil Jim in del najožjega kroga sta bila tudi Peter Friston, ki je bil 12 let njegov osebni pomočnik in eden najbližjih prijateljev, in Joe Fanelli, nekdani partner, tesen prijatelj in osebni kuhar. In seveda mačke, mnogo mačk. Ko je bil na turneji, je klical domov in prek telefona klepetal z njimi. In ena od njih, Delilah, dobi celo svojo pesem.

0: Delajla. Fredjeva ljubezenska oda mački, ki ga je spravljala v smeh, mu dajala upanje, zavzela njegovo hišo, se oglašala na telefon in, citiram, se poscala po dragocenem pohištvu Chippendale. Tudi Mary je bila blizu. In ko je Freddy urejal svojo zapuščino, je prav njej zapustil Garden Lodge ter velik del premoženja, polovico. Zaupal pa je še nekaj precej bolj osebnega, svoj pepel. Mary ga je po njegovi smrti odnesla na kraj, ki ga javnosti ni nikdar razkrila. Freddy je tako želel in Mary je njegovo skrivnost obdržala. Morda je prav to najboljši odgovor na vprašanje, kdo so bili ljudje, ki jim je Freddy zares zaupal.
1: Visok zid Garden Lodge puščamo za seboj. Gremo na oder, polovička mikrofonskega stojala, rumena jakna, Wembley, Live Aid, rdeče kraljevsko ogrinjalo in krona. Freddie Mercury, kralj odra.

0: in potem dvigne krono. Na odru je kralj. Toda preden je postal ta človek s krono v roki in stadionom pod seboj, je bil Freddy, ki ga danes skoraj ne poznamo. Brian May se je leta 2016 ob odkritju spominske plošče na Freddyjevem nekdanjem domu v Feldhamu, predmestju zahodnega Londona, spominjal njunih začetkov.
1: What I remember of Freddy is hard to sum up in a few words, but I remember a very shy boy in the beginning. He was kind of embarrassed that he was still living with his mom at the time I met him.
0: Sramežljiv je bil kot mulc, pove May, nerodno mu je bilo, ker je še vedno živel pri mami, zato je pogosto prespal na tleh pri prijateljih, samo zato, da je imel sam občutek, da se odselil od doma. Na odru pa ja, vse drugo. Zlahka je pritegnil ljudi, jih vznemiril in začaral. Med njim in tisočimi pod njim. Pravzaprav ni bilo nobene razdalje. Ko je dvignil roko, so jo dvignili drugi. Ko je zaploskal, je ploskal stadion. In ko je zapel samo, so mu odgovorili.

Njegov govorni glas je bil po osnovni frekvenci značilen za bariton. Med petjem pa je splezal do G-ja pete oktave. Štiri oktave, ki naj bi jih zapel, so vržen mit. Raziskovalci so zanesljivo našli razpon 37,5 tonov od fis druge do G-ja pete oktave, torej tri oktave in en pol ton. Pika. S hitrim vibratom okoli 7 nihajev na sekundo.

0: Pred nastopi se je Fredi vselej dlje časa ogreval. Svoje vokalne vaje je imenoval mock operatics, kvazi operne vaje. Posebnost, delal jih je gol, popolnoma gol. Pojasnil je, da z oblačili preprosto ni delovalo. Uradnih ur petja pa, kot boste slišali, ni imel nikdar.
1: That's my voice. I think most of the time I actually misuse my voice because I now have these nodules on my vocal cords.
0: Nobenih ur petja. To je pač moj glas pravi in obenem prizna, da z njim ni ravnal ravno nežno, imel je vozličke na glasilkah, njegovemu glasu ni prizanašal. To pa zato, ker je na odru vselej pel na vso moč.
2: Kraljevska minuta.

0: V kraljevski minuti, kjer se sogovorniki sukamo okoli Fredija, sem tokrat mikrofon podal štirim primorskim frontmenom. Štirim ljudem, ki vedo, kaj pomeni stopiti pred občinstvo, ga osvojiti in vzeti seboj. Kako sami vidijo Fredija in njegovo odrsko moč. Poslušajmo nekaj drobcev njihovih razmišljenj. Najprej najmlajšemu med njimi, Urbanu Koritniku, pevcu primorske zasedbe Jet Black Diamonds.
1: Ja, Freddie Mercury je bil zagotovo eden večjih glasbenih vzornikov v mojem življenju. To pa zaradi tega, ker se mi zdi, da si je vedno upal biti malo bolj drugačen, ampak ne v smislu, da je on sam hotel, ampak tak je pač bil. In se mi zdi, da lih ta njegova iskrenost, ki jo je razdajal na odru, kot tudi pod odrom, ga je delala res edinstvenega.
0: Urban pri Frediju poudari nekaj bistvenega, avtentičnost. Da vse, kar počne na odru, tudi zares živi, brez distance. In prav to se mi zdi zanimiv pogled Lare Baruca.
2: Navduševalo me je to, da je pel s celim telesom. Ni interpretiral pesmi, on je postal pesem. S tako lahkoto je izvajal pevske akrobacije, da je bilo res užitek to poslušati. Ampak ni bila to nikoli akrobatika zaradi akrobatike, da je bila ta njegova tehnika v službi najboljše interpretacije.

0: Imel je neverjetno sposobnost, da je prišel na oder in, kot se reče, ko prideš v tempelj, pustil kovine pred vrati. Pustil je kovance in orožje zunaj, prišel je na oder slečen vsega zemeljskega in postal pesem.
1: Lara govori o svobodi, o tem, da si Freddy dovoli biti velik, teatraličen, tudi pretiran, ker zatem stoji popolnoma predanost trenutku. Kaj pa Rudi Bučar, ki zelo dobro ve, da publike ne moreš voditi samo z glasom. Z njo moraš vzpostaviti odnos.
2: Ko se je pojavil na odru, je bil odr poln. Ne? Če je imel koncert z orkestrom, ko je prišel na odr, orkestra ni bilo več videti in včasih tudi slišati. Ne? Zato je pač prepoznaven in samo svoj unikaten.
1: In še četrti primorec, gremo na tolminski konec, Blaž Jarja. Še en človek, ki dobro pozna trenutek, ko moraš stopiti pred ljudi in doseči, da ti sledijo.
3: Karizme se ne moreš naučiti, imaš ali pa nimaš. Besede enega slovenskega reperja, ki so mi zdaj, ko govoriva o Freddyju, padle na misel. In mislim, da bo to kar držalo, ker tako, kakor je imel pa on, je pa sploh butala na vse strani.

0: Torej, avtentičnost, svoboda, stik. Spomnimo se sedaj, ko je vse našteto v manj kot 20 minutah pokazal pred očmi sveta. Wembley, Live Aid. Na istem odru skoraj vse, kar je takrat nekaj pomenilo v popularni glasbi. In Queen, 19 minut. Freddy jih ni nameraval zapraviti. In jih ni. Elton John na koncu celo reče, svinje, ukradli ste nam šov. Za klavirjem začne Bohemian Rhapsody. Potem pride Radio Gaga. In zgodi se ikonična podoba Live Aida. 10,000 rok nad glavami, v istem ritmu. Freddy ne stoji več pred množico, Freddy jo vodi. Toda morda najbolj zgovoren trenutek sploh ni skladba, ni besedila, ni refrena. Samo Freddy in občinstvo. Brian May.
1: Every guy or girl at the back of Wembley Stadium when we played there felt that he represented them and their dreams and
0: Tudi v zadnji vrsti Wembleya se je človek v tej množici počutil, kot da je del predstave. Brian temu doda še eno mero. Freddy je bil temu, kar je počel predan, kot pravi, 1000%. Če je stopil na oder, je stopil na ves.

0: Tudi leto kasneje, na dveh razprodanih koncertih na Wembleyu, v tistem letu so odigrali 26 koncertov pred več kot milijon ljudi, je Freddie videti kot človek na absolutnem vrhuncu svojih moči. V znameniti rumeni vojaški jakni z zlatimi zaponkami, ki jo je oblikovala tesna prijateljica, kostumografinja Diana Mosley. Pod njo športna majica Champion, prvih pet skladb je imel jakno odprto, pri A Kind of Magic jo je slekal. Devetega avgusta 1986, 40 let tega, Queen nastopijo v Knebworth parku. Queen na prizorišče priletijo s helikopterjem. Koncert je bil dodan zaradi izjemnega zanimanja za turnejo. Še en veliki večer, ki postane zadnji koncert, ki ga bo Freddie Mercury kadarkoli odpel skupino Queen. Na oder stopi le še enkrat, 8. oktobra 1988. Barcelona. Ob njem je na največjih opernih pevk 20. stoletja. Ona je Montserrat Caballé. On pa smoking namesto rumene jakne. In teda je že vedel nekaj, kar so vedeli le izbrani. Imel je vse manj časa. Najpomembnejše delo zadnjega poglavja njegovega življenja se bo zgodilo tam, kjer ni občinstva, v studiu. Telo mu je malo možnosti, on pa je čas, ki mu je ostajal, spreminjal v glasbo. Was it all worth it? Je bilo vse skupaj vredno. To je skladba z albuma The Miracle, ki ga Queen izdaja v maja 1989. Freddie, Brian, Roger in John sedajo pred mikrofon BBC Radia 1. Oddaja se imenuje Queen for an Hour, njihov zadnji skupni intervju. Freddie vprašajo tudi o turneji, njegov odgovor danes, ko vemo, kaj se je takrat dogajalo z njim, poslušamo nekoliko drugače.
1: At the moment I don't think I'd like to tour. It's going back to the thing about I wanted to break the format, and as far as I'm concerned, I've been in the studio for 2 years. I mean, having done.
0: Freddie pove, da si trenutno ne želi na turnejo in predvsem noče več ponavljati starega obrazca, nov album in potem avtomatično nova turneja.
1: We said we wouldn't be doing.
0: Pravega razloga ne pove, pred javnostjo ga še vedno skrbno skriva. In eden od krajev, kjer se lahko omakne pred očmi javnosti, je Montreux. Queen so tam ob Ženevskem jezeru že leta imeli svoj Mountain Studios. Daleč od londonskih tabloidov, tam so celo spet začeli igrati skupaj, postavili so se v veliko dvorano tamkajšnjega kazinoja, iz nje pa je v studio vodilo kar 54 mikrofonskih povezav.

0: Igrali so, improvizirali in iz tega je nastajal nov in zadnji album. Poslušamo Innuendo. Februar je 1991 izide istoimenski album. V Veliki Britaniji gre naravnost na prvo mesto. Freddie je takrat že zelo bolan. Toda, ko poslušamo Innuendo, ne slišimo bolezni, slovesa. Slišimo skupino, ki zveni drugače kot desetletje prej. Teme postajajo resnejše. A se je torej skupaj s Freddiem tedaj spreminjala tudi glasba zasedbe Queen?
1: Kraljevska minuta.
0: Andrea Efe, The Show Must Go On danes skoraj ne moremo več poslušati brez vedenja, v kakšnem stanju jo je Freddie posnel. A je zaradi tega postala nekakšen njegov glasbeni testament ali s takšno razlago morda pripisujemo nekaj, česar Freddie sam ni želel? Empty spaces,
2: what are we living? Ne, nisem mnenja, da tej pesmi pripisujemo pomen, ki ga nima. Obratno, če povem iskreno, nisem bil največji fan Queenov prvega obdobja, 70-ih do prve polovice 80-ih, delno zato, ker so v tej njihovi rahlo cirkusantsko, kabaretni, gay, glam estetiki, zvočni estetiki nisem našel, predvsem pa zato, ker so me ta besedila niso dotaknila. Hočem reči, ko slišim I'm the Invisible Man ali I Want to Ride My Bicycle, We Will Rock You, ampak istočasno Fat Bottomed Girls, Radio Gaga, Radio Gugu, Flash, v končni fazi tudi sama Bohemian Rhapsody, kjer ja, Mama I Just Killed a Man, ampak potem take rahlo nesmiselne besede, kot so Skaramuš, Galileo, Bismillah, no, o čem točno ti poješ, Freddie? To je bilo moje vprašanje v najstniških letih. Ampak stvari so se spremenile od leta 89 naprej. Že sama, na primer Innuendo, ki je nekakšen sodoben odgovor Bohemian Rhapsody, je veliko bolj čustvena, čutna in vsebinsko močna pesem. Da ne govorimo o besedilih, kot so Too Much Love Will Kill You, It's a Beautiful Day, These Are the Days, Heaven for Everyone, ali pa seveda The Show Must Go On. Ker ja, Freddie se je na najbolj tragičen možen način spreminjal, ampak z njim se je spreminjala tudi vsebina in tehtnost Queenov.
0: The Show Must Go On. Brian May je avtor tudi večine besedila, s Freddiem sta določila temo in oblikovala prvo kitico. Brian pa je zgodbo dokončal. Zatem so se lotili snemati še eno skladbo. Mother Love. Mother Love, to je zadnji vokal, ki ga je Freddie posnel v studiu. Ni pa odpel cele. Ko je ostala še zadnja kitica, ni zmogel več. Rekel je, da se bo spočil in jo dokončal naslednjič. Ampak naslednjič ga ni bilo. Zadnjo kitico je pozneje odpel Brian May.

0: Nekaj sekund glasbe, v katerih se konča Fredijeva studijska zgodba. Pred kamero pa stopi še enkrat. V video spotu za These are the days of our lives. To je zadnji video spot s Fredijem. On je umirjen, skoraj spokojen. Obraz je shujšan, bled, bolezen je pravzaprav ne mogoče skriti. Čisto na koncu pogleda naravnost v ekran. I still love you. Še vedno vas imam rad. To so njegove zadnje besede pred filmsko kamero. Takrat poslušalci in gledalci še niso vedeli, kako malo časa mu je ostalo. 23. november 1991. Po tednih ugibanj britanskega tiska Freddie Mercury prek svojega predstavnika javnosti sporoči, da je HIV pozitiven in da ima AIDS. Naslednji dan, 24. novembra, doma umre. Zgodba zasedbe Queen pa se takrat še ni končala. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Manj kot pet mesecev pozneje, torej 20. aprila 1982, je bil Wembley spet poln. Tokrat Freddieja ni bilo na odru, bili pa so Brian May, Roger Taylor in John Deacon, ter glasbeniki, ki so prišli peti njegove pesmi. David Bowie, Elton John, Annie Lennox, Robert Plant, Axl Rose in tako naprej. In seveda ne smem pozabiti na George Michaela, ki je nalogo opravil daleč najbolje. Koncert je imel tudi zelo konkreten namen, opozoriti na AIDS in zbirati denar za boj proti bolezni. Iz te zgodbe je zrasel tudi Mercury Phoenix Trust. Koncert je ogledal tudi sociolog profesor dr. Roman Kuhar, ki smo ga gostili v eni od oddaj. Zato sem ga vprašal, kako se spominja koncerta in predvsem, kaj je ta večer pomenil v času, ko so ljudi z AIDSom še vedno spremljali strah, predsodki in stigma.
1: Tisti, ki se spomnimo tega koncerta, jaz sem bil sam takrat v srednji šoli in spomnim se, da smo se o tem pogovarjali še tedne po tem koncertu in kako je pravzaprav ta koncert na nek način vendarle bil pomemben korak destigmatizaciji AIDS-a v tem smislu, da je to nekaj, kar se dotika vseh nas in od vseh nas zahteva neko določeno ravnanje. Se mi zdi, da je bil ta koncert pomemben ravno zaradi tega, da je temu AIDS-u dal nek prepoznaven obraz in da je bil to trenutek v zgodovini, ko lahko govorimo o neki humanizaciji ljudi, ki živijo z AIDS-em.
0: Tudi nekaj drugega je postalo jasno šele z leti. Andreja, ko danes 35 let po Freddijevi smrti pogledamo njegovo zapuščino, kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar ni ostal samo veliki pevec svojega časa, ampak je postal ena trajnih ikon popularne glasbe?
2: Lahko bi v nedogled razpravljali o tem, da sta Freddijeva glavna duta bila neverjetna naravna odrska karizma in neverjeten naravni vokal. No, za vokal njegovi kolegi iz benda Queen znajo povedati, da ni bilo vedno vse perfektno, svoje prve posnetke Freddie zavestno izbrisal in ponovil in s trdimi vajami in jekleno voljo izpilil do perfekcije te svoje polne štiri oktave vokalnega razpona in naprimer ta njegov neverjeten, namenoma histerični vibrato, ki je pri njemu postal ekspresija. Ampak glas še ni vse, seveda, ker pri Freddie Mercury je bilo značilno to, da je oboževal oboževanje, oboževal je, da ga obožujejo. In v ta namen je bil sposoben sebe in svojo skupino potisniti čez vse robove, tako slogovne, kakor tudi tehnične. Za albume od Queenov velja, da so preizkušali vse, od klasičnih inštrumentov do radijskih interferenc, ali kot je nekdo napisal, od tube do glavnika. Če temu združite še to istočasno ekstrovertiranost in introvertiranost, mislim, da je rezultat popolna enigma, kar je hkrati formula za popolno rock zvezdo. There's no time.
0: Popolna enigma, morda res. Toda po petih zgodbah o Freddieju Mercuryju bi zadnjo besedo vendarle prepustil njemu. Nekoč so ga vprašali o staranju.
3: I don't know how other people do it, but in terms of where I'm concerned, I don't worry about my age at all, because I know I look beautiful anyway. But having said that, it's a good quality, because I mean, age means experience anyway. and I'm using all the experience that I've gathered over the years to benefit by. And to be honest, I don't worry about it, because why should anybody worry about age? Because there is much of life and fun and having a good time as much as I can within the years I have. So I'm not worried about getting younger or getting older. I just know that I just want to live life to the full.
0: Leta ga niso skrbela, tudi zato se pošali, ker je tako ali tako videti čudovito. Starost mu je pomenila izkušnje in ker mlajši ne moremo postati, je želel v leta, ki jih ima, spraviti čim več življenja, zabave in lepih trenutkov. Farouk Bulsara jih je dobil 45 in vanje je spravil ogromno. In morda je prav zato Freddy ostal večji od časa, ki mu je bil odmerjen.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci so soglasno potrdili predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli poslanci koalicije ter Resnice, Levice in SD-ja, v Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke in da bo treba do konca prihodnjega leta, ko se iztečejo začasni ukrepi, poiskati sistemske rešitve. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je ob obstrukciji koalicije vlado pozvala naj predstavi ukrepe, s katerimi bo pokrila izpad v državnem proračunu ter v zdravstveni in pokojninski blagajni zaradi interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Primanjkljaj naj bi po njihovem dosegel skoraj milijardo evrov. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa preučuje idejo, da bi iz Evrope umaknila 25 tisoč vojakov, kar predstavlja skoraj tretjino ameriških sil na stari celini. Umik naj bi zajel tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo, čeprav zaveznice v NATO opozarjajo Washington, da se ruska grožnja Evropi nadaljuje in krepi. Kubo je prizadel nov velik izpad električne energije. Gre za že sedmi električni mrk letos. Tamkajšnje omrežje se namreč sooča s pomankanjem goriva zaradi ameriške naftne blokade in propadajočo infrastrukturo. Tudi ko omrežje deluje, se 9 milijonov prebivalcev sooča z občasnimi izpadi. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa Slovenskega radija. Nocojšnje osebine smo za vas izbrali v studiu Radija Koper. Sledi oddaja Morje in mi. Obiskali smo slovenske marine, kjer so z letošnjo navtično sezono zadovoljni. Med uporabniki različnih vrst privezov prevladujejo predvsem domači gostje. Priljubljena destinacija morjeplavcev ostaja tudi piranski mandrač, kjer za odstranjevanje plavajočih odpadkov z morske površine odslej skrbi nova naprava. Tudi o slednji v oddaji, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Sezona je bila v bistvu odlična. Mi imamo skoraj 100% zasedenost stalnih privezov. Imamo pa tudi dobro zasedenost tranzitnih. Smo dobro potržili in predvsem zdaj zadnje dva tedna beležimo rast obiskov tranzitnih plovil, kar tudi kaže na daljšo sezono, plovno sezono.
2: V letošnji sezoni in obisku v Marini Portorož, tako pravi pomočnik direktorja Kristjan Novljan.
1: Mi imamo 660 privezov v Marini, upravljamo še s kanalom Fazan, to je 295 dodatnih. Z letošnjim letom smo pa prevzeli še Marino Bernardin, tako da imamo tam 48 privezov pa 10 namenjenih za tranzit. V Marini pa se poslužujemo v bistvu, ko hodijo stranke na dopust. V tistem času se lahko njihove priveze stalne tudi potrži in tiste uporabljamo za tranzitne priveze. Poleg tega, da imamo ob bencinski pumpi na pomolu bočno, to je pa namenjen izključno tranzitnim plovilom.
2: Kdo so gostje, ki prihajajo k vam?
1: Tranzit večinoma Italijani, drugače imamo pa strukturo pri stalnih privezih največ Slovencev, 75%, sledijo Avstrijci in Nemci, potem pa Poljaki.
2: Večinoma koliko dni ostanejo?
1: Glede tranzita je zelo različno. Imamo nekatere goste, ki so preko vikenda, ki prihajajo. Imamo pa tudi plovila, ki pride za kakšne 14 dni, 3 tedne. To so tako, neko, gosti, ki so pripluli v marino, grejo mogoče domov za kakšne poslovne zadeve in se vračajo po 14 dnevih in s plovilom nadaljujejo pot na tem strani Jadrana. Največ je plovil do 15 metrov. Imamo tudi nekaj daljših provezov, tudi na glavah določenih pomolov lahko vežemo do 30 metrov. Je pa poprašovanje po daljših privezih izrazito, tako da v zadnjih letih beležimo rast predvsem nad 15 metrov poprašovanja.
2: Med novostmi na področju infrastrukture so tudi prostori namenjeni piranskim gasilcem.
1: So se selili z hangara 1 v hangar 2, so dobili čisto nove sobe. To je bilo kot novost, imamo novega partnerja, zamenili smo telekomunikacijskega partnerja, s katerim skupaj pospešujemo digitalizacijo v podjetju. V prihodnosti bomo gradili 3 manjše nove pisarne. S zaselitvijo gasilcev v nove prostore smo pridobili v pretličju prostore, ki bo zdaj namenjen trgovcem plovil.
2: Gostje danes iščejo predvsem celovito ponudbo, še dodaja pomočnik direktorja Portoroške marine.
1: Oziroma si želijo ne samo privez in tudi nek paket, tako ko mi nudimo različne gostinske obrate, bazen je na razpolago. Upam, da do naslednje sezone, da bomo imeli še wellness. Lastniki manjših plovil se poslužujejo našim prenovenih sob, na primer, tudi ta paket je zelo pomemben. Dodatno opažamo trend vrnitve gostov iz južnega Jadrana. Enostavno, verjetno je pripomogla cenovna politika k tem, da so ponovno odkrili naše kraje in tudi opažamo, da jim je všeč bližina naše marine, ker ima marina tudi izven glavne sezone nekaj za ponuditi, oziroma tudi ta bližina, ko sem rekel, je en velik plus in se da preko zime veliko del opraviti in premalo pod kontrolom v neko plovilo. Se je to spremenilo v zadnjih letih in se gosti vračajo.
2: Zaplujmo zdaj v Izolsko marino, kjer imajo na voljo 800 privezov. Z letošnjo nautično sezono, ki se običajno začne že spomladi v aprilu, so prav tako zadovoljni, pravi direktor Vladimir Gavran.
3: Zdržujemo nekako dober trend, kar se tiče povpraševanja po naših storitvah. Zasedeni imamo pač dolgoročne pogodbe praviloma. Poleti seveda so nekatera plovila, ki zapustijo marino, v tistem času pridejo bolj kratkoročni gosti k nam, tako da je samo poletno zasedenost ni merodajna, ker seveda se ljudje grejo na dopuste, grejo proti južno, proti Dalmaciji. Tako, ampak generalno je pa pač zasedenost, če gledamo na letni ravni, pa je praktično polno zasedena. Na moje veselje je največ domačih gostov. Na to pa sledijo Avstrijci, Nemci, Italijani in potem še tudi Nizozemci, nekaj Francozov in Poljakov, Čehov in tako naprej.
2: Letos so v Izolski marini odkupili restauracijo in jo oddali v najem. Tudi v prihodnje se nadejajo, da bi povečali nabor ponudbe za goste marine.
3: Skušamo pa se povezovati z mestom, tako da tudi zunanji, recimo ponudniki gostinskih storitev ali pa drugih storitev, da imajo ponudbo tudi strani naših gostov.
4: Kakšne možnosti so za plovila?
3: Nimamo velikih omejitev glede velikosti, tako da gremo tam do 50 metrov, kar je že dosti, tako da tukaj imamo to srečo, da je infrastruktura marine bila takrat zasnovana na tak način, da imamo velike akvatorije, široke akvatorije.
2: V precej manjši marini v Kopru, kjer je skupno 69 privezov, je sezona dobra, ocenjuje vodja marine Alen Jakomin.
5: Tranzitna marina, skozi katero gre leto okoli 400 do 500 bark. Večinoma novih plovil. Ta plovila prihajajo in pa tudi odhajajo, kajti nalagamo tudi starejše barke, katere prihajajo iz charter flot hrvaških, ki jih nekdo pač kupi, je praktično celotna Evropa. Privezi so polni, so pač gostje, ki so tukaj navajeni in so tle po 25-30 let. Imamo 2-3 priveza, ki jih oddajamo čez poletje, za večinoma tukaj domačine, ki imajo manjša plovila.
2: Med priljubljenimi destinacijami nautičnih turistov so že nekaj let tudi manjši lokalni mandrači. Direktor okolja Piran Nese Dulaj.
6: Da naš mandrač je že vrsto let eden najbolj priljubljenih. V Piranu dejansko nautični turist prije v center mesta, tako da imamo eno lepo prednost pred drugimi kraji. Letošnja sezona je kar precej uspešna. Beležimo približno 10% boljše poslovanje kot v lanskem letu. Tako, gosti so različni, so pa v veliki meri italijanski gostje in avstrijski. Zanimivo je, da pred sezono in po sezoni prihajajo ljudje z najetimi plovili. V sezoni, se pravi v juliju in avgustu, pa imamo načeloma goste z lastnimi plovili. Prihajajo iz severa Italije, iz severnega dela Istre, prihajajo iz bližnjih krajev Portoroža in Izole, se polostavijo še tukaj pri nas, tako da nekateri pridejo samo za kratek čas, tle postanejo, drugi pa dosti jih pa prije za vikend, pa so recimo 2-3 dni tukaj.
2: V piranskem mandraču pa imajo odslej še novo pridobitev. Že več kot mesec dni deluje naprava za učinkovitejše odstranjevanje plavajočih odpadkov z morske površine. Vodja enote pristanišča Jaka Drenik.
7: Električno napravo, ki je pozicionirana ponovadi tam, kjer je nam težko dostopno. Težka je 32 kg, ustvari v bistvu preko njo se preteče 32 tisoč litrov vode na uro. Od zadnje opremljena z 150 litrsko mrežo za odpadke in deluje tako, da proti sebi v bistvu stvari umeten tok in noter v bistvu povleče razne odpadke, kot so steklenice, vžigalniki. Pri nas je največkrat to morska trava, ker smo tudi zelo veseli, da nam olajša delo. Moram pa poudariti, da še vedno tukaj je potrebna tudi naša roka in tudi mi moramo to nadaljevati tako, kot smo prej, pobirati odpadke iz vode, ročno. Mi imamo pozitivne izkušnje, tudi reko atrakcije za turiste, ker jim včasih ni jasno, kaj to je. Praznimo jo 2-4 tedensko, tako da ja, jaz upam, da če bo finance dopuščali, da bo v prihodnosti nabavili še kakšno tako napravo.
6: Postavljamo jo ob ta ponton, tako da že preprečujemo, da bi smeti uhajali nam pod pomol, da ohranjamo čistost naše pristanišče lepo.
2: Glede na razmere lahko ob neprekinjenem delovanju lovec na odpadke, kot mu pravijo, zbere od 300 do 2100 litrov plavajočih odpadkov in naplavi na teden. Naprava, ki odslej skrbi za čistejše morje, je v piranskem Mandraču, kot ugotavljajo, najučinkovitejša ob mirnejšem morju in v času oseke.
0: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

aquellos ojos verdes, serenos como un lago.

0: Dragi poslušalci nočnega programa Radia Koper, ki ga lahko poslušate tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor, prispeli smo do druge teme. V okviru projekta Metz Garden Plus je Novogoriška občina skupaj s krajani Lokavca uredila gozdno učno pot, ki želi približati dediščino smolarjenja. Na tem koncu Slovenije so domačini začeli smolariti po letu 1948. Že dobro desetletje pozneje pa so na deblih Črnega Bora ostale samo še značilne zareze oziroma smoline. Na sprehod, ki priča o tej pomembni kulturni dediščini gozdnega prostora, vas tokrat vabi Eva Furlan.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Zapoj mi pesem.

0: Zdaj se bojim, da nas vodeš, da moramo, a bo šlo nazaj, a?
1: Želela sem še ostati, a gost ni več nudil nepropustne strehe in skozi liste so si dežne kaplje vedno odločne utirale pot. Prav tako bi si želela, da bi bila pod temi krošnjami tistega dne, ko jim je pela Urška Bergant. A slišala sem vsaj posnetek. Na telefonu ga skrbno hrani Miroslav Šuligoj Bremec.
0: Tako da še ni bilo za ploskot. Ni bilo za ploskot, ker je bilo tako doživeto.
1: Bil je še avgust, ko sva se Šuligoj Bremcem, predsednikom kulturno-turističnega društva Lokovec, iz Nove Gorice odpeljala v višje ležeče hladno zavetje gozda. Ko sva se tako peljala po oski cesti, mi je nenadoma, tam, kjer res nisem pričakovala, rekel naj ustavim. Kako pa naj sploh kdo ve, da bo tu naš smolarski gost, sem ga želela vprašati, a je že imel pripravljen odgovor.
0: Ob cesti bom postavil eno skulpturo, kjer bo opozorila ljudi, mimo idoče, da se tukaj nekaj dogaja.
2: Kde bodo?
0: Še letos.
1: Ko sva se z ceste spustila nekaj korakov navzdol, sem zagledala informativno tablo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Seveda sem takoj zastavila vprašanje, ki je danes vse prisotno.
2: Kaj pa, kakšne QR kode so tudi?
0: Ne, ko stopite na to gozdno-učno pot, ki smo jo poimenovali Smolarski gost, vstopata brez telefona, da se tukaj priključite na Wi-Fi gozda in lepo v miru se sprehodite med drevesi, kjer boste opazili ostanke smolarjenja in danes so ta zarasla debla kot nekakšna naravna galerija.
1: Priznam, da sem idejo Wi-Fi gozda z navdušenjem sprejela.
2: Koliko časa pa bova hodila?
0: Čas je tukaj relativen in ga morate vzeti za hojo po tej poti. Dolga pa je nekje 2 kilometra, večinoma med temi debli, potem pa pridete na pot, da se spet vrnete krožno k avtomobilu, ker ste ga pustili.
1: Da gre za nasad Črnega bora, ki je bil osnovan konec 19. stoletja na opuščenih skupnih pašnikih, sem lahko prebrala že na informativni tabli. A občutka, da sem med borovcem zaradi številnih listavcev, nisem imela. Vendar pa le iz iglavca, ko ga ranimo, priteče smola.
0: No, marsikdo, ko pride v gost, teh sledi sploh ne opazi prvi trenutek. Ko pa zagleda, je zelo začuden in z veliko radovednostjo gre naprej. Večina ljudi pa je takih, da imajo potem radi tišino, se pravi, da najprej slišijo neka razlago, potem pa jih prevzame ta tišino gozda. Ker borovci imajo ne nazadnje tudi nek svoj glas v kroš, tudi če malo zapiha veter in ta tišina je taka res globoka in objemajoča.
1: Zareze v deblih Črnega bora so podobne ribji kosti in jih najdemo večinoma na južni strani drevesa, saj je rastlina tam bolj sočna.
2: Kako stara pa so ta drevesa tu in kako stare so se pravi te zareze? Te zareze niso nikakor nove, ampak so dejansko iz časa smolarjenja.
0: Tako, drevesa so stare, sto, kakšno, ima kakšno leto več, medtem ko te smolarske sledi pa so dobrih 70 let oziroma takoj po drugi svetovni vojni pa do leta 60. In vsak žlebiček, ki je urisan na zarezen na tem deblju, predstavlja en teden smolarjenja. In eno tako drevo je recimo dalo 1,5 kg oziroma 1,5 litra smole na leto.
1: Ljudje znajo povedati, da v tistem času, ko se je tu smolarilo, je ta gost izredno dišal po smoli. Delo je bilo najintenzivnejše med aprilom in oktobrom, nekateri bori pa imajo več kot 150 urezanih žlebov. Koliko je vseh dreves na poti, pa moj vodnik ne šteje.
0: Take drevese najdemo tudi drugje v Sloveniji, vendar tako na gosto kot so tukaj, jih ne najdemo, kajti drevesa tudi odmrejo, nekatere se posečejo in tako naprej, tle pa se je ohranila še toliko dreves.
1: A ta naravna forma viva bi pred dobrim desetletjem kmalu izginila. Bore so, ker jih je napadla bolezen, želeli posekati.
0: Potem pa je prišla Elza Pavšič, oblikovalka iz sosedne vasi Kav nad kanalom, ki je videla bogatstvo v tem gozdu in je sprožilo eno kampanjo, da se ta prostor ohrani.
1: Rešitelje teh črnih borov so zareze v deblih spominjale na indijanske, japonske ali na kake druge maske. Prav tako tudi mene, ko sem jih zagledala. Po zimi pa, če zapade sneg, kot je poudaril Miroslav Šuligoj Bremec, pridejo še bolj do izraza. Vprašanje, če so to romantično podobo opazili tudi smolari. Za preživetje so se s to dodatno dejavnostjo začeli ukvarjati po letu 1948. V nekdanji Jugoslaviji je bilo namreč pred drugo svetovno vojno smolarjenje omejeno le na odročne makedonske planine. A ker je drevesna smola v kemični industriji postala zelo iskana surovina, so smolo začeli pridobivati tudi drugod. Njene predelane komponente, to sta terpentinovo olje in kolofonija, se ponekod uporablja še danes.
0: Terpentin to je brezbarvna tekočina, ki se pridobiva z destilacijo smole in po drugi svetovni vojni je bila ta surovina zelo iskana. Se pravi, kot sem rekel, do 60. leta, ker potem pa je to nadomestila nafta. Se pravi, stranski produkt kolofonija, to pa je tista trda snov, ki je podobna jantarju in so jo uporabljali pri izdelovanju firneža, mila, papirja. Znano je tudi, kmetje predvsem to poznajo, da kolofonijska moka se je uporabljala za odstranjevanje ščetin pri prašiču.
1: Začetek smolarjenja v gozdu v Spodnjem Lokovcu ni bil lahek, saj so se za to dejavnost sprva ogreli le trije domačini. Pozneje je bilo v Kozini organizirano izobraževanje, samo smolo pa je odkupovala štajerska tovarna Pinus. Kakšno orodje pa so sploh uporabljali smolari? Ko sem to seveda želela izvedeti, me je moj vodnik odpeljal še do centra tehniške dediščine v Lokovcu.
3: Aha.
0: Ja, tukaj pa, kot da bi se še

0: to vedeli, ker je res nenavaden.
1: Zdaj jaz vem.
0: No. Konec nagradnega vprašanja.
2: Sicer pa je Lokovec zelo poznan po kovaški obrti, ki je včasih dajala kruh marsikateri hiši. Domačini pa so se ukvarjali tudi z oglarstvom in še marsikatero drugo dejavnostjo, da so lahko sploh preživeli. O tem priča tudi stalna razstava Sto meštirjev in ena sama mižerja. Ko sem si jo ogledala, me je Miroslav Šuligoj Bremec peljal še skozi ena vrata.
0: No, tle so pa motike na slovenskem.
3: Motike na slovenskem so različne?
0: Ja, na slovenskem poznamo kar 300 vrst motik ali celo še več. Se pravi, prvi, ki je začel raziskovati te motike, je bil Franjo Baš, že leta 55. On je sodeloval takrat z Milkom Bremcem, nestorjem slovenske kovaške industrije, ki je bil pri nas doma in takrat je bila potreba po motikah velika, zato se je naredila ta raziskava in imeli smo kar nekaj delavnic, ki so to izdelovale, pri nas v Lokovcu, v Ptujah, potem v Lokavcu, na Muti najbolj znano in še marsikje. Tako da tudi na Muti še vedno danes delajo in teh, to so bile te tako imenovane tipske motike, je pa tako, da vsaka ženska, ki je želela imeti svojo motiko, se je tako kot krilo naročila pri kovaču, tako da je bila po njeni meri in to motiko ni zamenila z nikomor. Tako da zdaj tukaj je razstavljenih 85 različnih vrst iz praktično vseh predelov Slovenije. Tako da ja, cela znanost se skriva za temi motikami, kajti to je najbolj prvinsko orodje in konc koncu jo uporabi še dan danes.
2: Tudi smolarski gost je skrivnostni gost. Ko se sprehajaš skozen, te prevzame, zato se bom vrnila in prehodila celotno pot. Tudi za mojega vodnika je neponovljiv v vsakem delu dneva in vsakem letnem času. Kdor želi pa še malo skrivnostnosti, lahko poišče tudi črno glavo.
0: Se pravi, to gre za te tri kačje glave, ki so bile najdene na tem prostoru in jih je odkrival že pred dobrim 20 leti Pavle Medvešček in Rafael Podobnik. Tu neposredne bližine je res ta črna glava, vendar to so pa poti, ki niso označene in do vrha teh poti, teh hribov lahko pridejo le ljudje s pravim namenom, tako da tistih, kar res zanima, potem bodo odkrili tudi sledi teh glav.
1: Kako to zgleda?
0: Sedaj te glave, ki so bile, imenovali se jih kačje glave, gre za ovalne kamne, ki imajo pri straneh dve očesi, takrat napolneni z prahom lišajev. To so bili obredni kamni. Odnešeni so bili potem v muzej. Danes pa na teh mestih stojijo replike. Tako da prostor, kamni so sicer šli, ampak prostor je pa še vedno živ.
2: Življenje gozda je res posebno, škoda, da si večinoma ne vzamemo časa zanj. Prav zares bi se morali večkrat povezati na njegov Wi-Fi.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.
2: Pada noč na utrujene valove, na stare strehe in zidove, čez mandrač počasi leze na pomol.

po nekdo nocoj že spet iskal pretep. Na pomolu ribič je hudo zaklel, imel se ga, pa se je snil. Svetilnik pomežiknil je v temo, vse to poznam, vse to sem že doživel. Pada noč,

nami se igrajo. A v resnici bodo spet zbežale spala. Polna luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je vrvi popravil. Neverin se je najavil, on pa rad bi mirno spal brez vseh skrbi. Pada noč,

Dečo sosed je že spet rohnil. Ugasni, ker ti ga bom vzel. Vdova se je spomnila moža. Bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem v temno noč.

se sam ne ve, kaj sem počet. Pada noč, zgubljenka, rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je pleknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola most sedi, luči presteva ves večer. Ugasne ena, druga se prižge, to je moj bingo pravi, spet začne.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci so sprejeli spremembe zakona o štipendiranju. Ta predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Na pristojnem ministrstvu poudarjajo, da s tem izenačujejo obravnavo domačih in mednarodnih tekmovanj. Ob tem zavračajo kritike opozicije, da predlog odpravlja pomembno varovalko kakovosti. V poslanski skupini Svoboda so v parlamentarno proceduro vložili predlog novele zakona o dohodnini, ki je zastavljen kot alternativa interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Spremembe se po besedah predsednika Svobode Roberta Goloba usmerjene v davčno razbremenitev srednjega razreda. V SDS predlog označujejo za Golobov populizem, kritični so tudi v NSI in Demokratih. Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom je podpisal izvršni ukaz, s katerim je državnim organom naročil naj preučijo možnost uvedbe obveznega stikala za izklop za najnaprednejše modele umetne inteligence, če bi ta odpovedal ali ušel izpod nadzora. Newsom namreč meni, da zvezna vlada ne ukrepa dovolj na področju nadzora nad umetno inteligenco. Hokejisti Olimpije so z zmago začeli novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva. V Budimpešti so spet proti ti premagali Ferencvaroš. Danes jih v madžarski prestolnici čaka še tekma proti Fehervarju. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Poslušalci, Radio Koper je vstopil v 11. sezono Daj jazz v Hendriksu. Ti nam vsakič znova razkrijejo sveže in drugačne zvočne zgodbe ter odlične ustvarjalce. V torek je Mojca Maljevac gostila trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick. Sestavljajo ga pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo ter saksofonist Ben Fitzpatrick. Slovensko-italijansko-irska naveza je navdušila z zanimivim prepletom različnih glasbenih tradicij in sodobne avtorske glasbe. Želimo vam prijetno poslušanje.